0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: está también para los otros malos.
1: Arraio Irratiak 20 urte.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: You can pick it up if you come down with ID.
1: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
3: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ezautu bakizue.
3: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

horiek egin solo gaizki, baina ulertu beharko ez aldaude egunero gertakari asko. Nola sakondu denetan atxeden hartu ez dazu iragarkietan.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

kaskainua izateaz, oaik eta eriotzaren leku izateaz, ogai

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

tamara, tamara, tamara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

du izena, hitzak pintatzen ez azekena, bere ara heldu da abestiaren erena, ta segitzen dut erran ez hau ez dela politika, nien naiz zara demokrata, ni printza naiz taleirak sortzen dut, borrokatan errape hartuz den aurratuz den aritu iten da.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Joka Gara ikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
2: Barba papa, makamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti diantzi azoka.
4: Sik eta merke.
0: Zortietatik goiti, kontzertua, hartzamentzik kantuz taldearekin.

0: Egunon, eta ongi etorri guzieri Euskal Irratiak elgarrekin dira Xiberoko Zairulegiko irratia, gure irratia, Antxeta irratia, Mikoseko irratia, ongi etorri guzieri. Ostiral juntako goizberri laster abiatuko dugula, baina seiak eta erdiak direnez, lehenik berrietaz pundu bat egiten daukuzu, Lorea Maia Ranzen, egunon zuri?
1: Egunon jone, egunon guztiai.

0: Frantziako eskunde nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen atzu ministroa, diputatuen arabera eta batez ere Peio Duforen arabera, ministroak estatutu baten sortzea iragarri du aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeena, iduri luke azterketak eskuara zer buruzko kesa ulertu duela eta astelen edo asteartean kuadro berezi eta berri bat proposatuko duela tokiko hizkuntzei dagokionez. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzeko eskatzeko. Biriatun gerta liteke hautesleak behiz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan, Paueko administrazioa auzitegiko txostengile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak behiz antolatzeko Biriatun, aldiz aztertu ondoren Aetze, Ezpeleta eta Mauleko errietako bozak ez lirateke baliogabetuak izanen. Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian. Hendaiako aireko espazioaren okupazioaren aurkako herritar kolektibo batek iaz 1300 sinadura bildu zituen hegazkinen zarata, ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik. Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Kotxe Senajo auzapezari eta orain Hendaiako herriko etxean toki agintariek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek bilkura bat egin dute egoeraren aztertzeko. Esteban Bastiager.
1: Iazpako Durando, ondartza auzoko bizilagunaren ekimenez, 1300 izenpedura baino gehiago bildu ziren stop au survol de l'aéroport de Saint-Sébastien petizioaren alde change.org plataforman. Sinatzaileek bertan ingurumen, osasun eta segurtasun arazoekiko kezka agertu zuten, izan ere Durando bezala, ondartza auzoko bizilagun askok hegazkinak etxeetatik metro gutxitara pasatzen ikusten dituzte, Hondarribiako aireportuan lur hartzerakoan. Kolektiboak gainera aireportuko pistatik 100 metrora dagoen Txingudiko badiako 200 hegazti migratzaile espezien babesa aldarrikatu du. Hendaia jaskok bestalde osasun arriskuak salatu dituzte, keroseno isurien eta motoren etengabeko zarataren ondorioz. Orain, Hendaiako erriko etxean egindako bilkura batean, tokiko agintariak egoera aztertu dute, bertan Hendaiako erriko etxeak jakinarazidu 2005-etik kontrolak egiten ari direla, 1982-an indarrean sartutako Frantzia-Espainia akordioa betetzen dela egiaztatzeko, bereziki Hondarribiako aireportuko hegaldiek Hendaiaren gainetik egiten dituzten pasabidei dagokionez. Horren arira, Frantzia eta Espainiako agintarien arteko batzorde mistoa egitea aurreikusi dute, akordioa egokitu behar ote den aztertzeko.
0: Ebitartean hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Beroak bainatzeko emaiten badizue aste bukaera hontan kasu ur laster landierosak badira kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du alarma jo, atzotik arrisko handiak dira iparaldeko ondartzetan, ur laster azkaren gatik bainatzaileak itxas zabalera eramanak izaiteko arriskoa bada, kasu egitea eta banderen artan bainatzea eskatzen da. Itzorduetan asteburu hontan Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande hontan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da, txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta kontzertuak. Niko Etxart, Xabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor of a Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hori izanen dira. Bestalde, bertso saio musikatua izanen da egun Baigorrin, Miren Amurrizaren playback liburuaren inguruan, Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak, 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean, saio horrek literatura, bertsoak eta musika batuko ditu, bertsotan Madi Ane Txoperena eta Miren Artetxe arituko dira, musikan Paul Bilbao eta irakurketan Amurriza bera, gaueko 8etan emanada itzordua Baigorriko Bixentainean, trago eta pintxoak izanen dira, jatzeko zazpietatik goiti. Bestalde, erri aita da ekimenaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran, kirol eta kultura topaketa honek, Ainhoa, Sara, Zugarramundi, Etxalar, Urdazubi eta bera erriak batzen ditu, aurten ekitaldia azken honetan egingo da, jaz berak irabazi baitzuen, printzipioa simplea da, erri bakoitzak puntuak lortzen ditu egun osoan zehar egiten diren probetan, eta puntu gehien lortzen duenak irabazten du, amabi proba izaten dira, mendiko bizikleta lasterketa, eskoal indar kiroleko hainbat disiplina, pilota, dantza, bertsoak, sukaldaritza eta errietako auzapezekin egiten den kultura galdeketa bihar emaiten dute itzordua. Kirol atalean, Bilbo errugbiko hiriburu nagusia bilakatuko da egun eta bihar, Challenge Kopa edo Europako Kopa tipiko finala jokatuko da lehenik arratsuntan, bihar arratsaldean, lauak laurden gutxitan, txapeldunen Kopako finala gerizatuko du San Mames zelaiak, alde batetik Frantziako Bordele Begl eta bestetik Irlandako Leinster taldea. Bordele Begl taldeak bere lehen titulua jazira bazibazuan ere, Leinster esperientzia handiko taldea da, Paul Mendiburu gure berezituak dion bezala.
2: Lau aldiz irabazi du Europako Kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala edera aukonen dugu horrez, eta Bordale posta Toulouse-enekin eta topamolabeko talde hoberena, eh? Naiz eta sailkapenean aurten ezten sobera ongi topamalauan, hor jokalari on guziekin, hene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
3: Favorito bat bada hor edo ez zinda erran?
2: Bo, erran ezak Bordale ala ere pixka bat, behindan, Leinster gero, iduridu pasaren urte baino pixka taulago dela, ez du iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu benan txarrak ere eta piskat Irlandako ekipa bezala kasik ara jokalari berdinak baitira.
0: Maxim Lukusenbertar erdilariak du Bordele Beg taldearen jokoa zuzenduko. Final handia aintzin Challenge Kopako finala gaur gaueko 9 orenetan iraganen da San Mamesen ere Frantziako Montpellier Irlandako Usterren aurka. Urrengo berri saila 7:00.
4: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
5: Sarri hartio mire esker zuri, bai Lorean Maiaran zehan zazpiak 22 minuta eskaz dira orain euskalirratietako goizberri ostiraluntako abiatzen dugula. Eta ostiraluntan berriz ere gauza frangoa ipatzeko ditugu. Aste hitza emanen daku Jana Tezer, iparaldeko hitza, ale berri bat plazaratzen dutela ostiraleuntan, nola usatu duten behaz iparaldeko hitza asteuntako erganen daukulaster. Azia elkarteari ere, Siberuako elkarteari interesatuko gira berrikitan biltzar nagusia egin baitutein esa dökön, Siberuko otzako kazetariak bilduma eginen dauku, baina guaidanik erreiten aldauzu egulak dauzegu, Azia elkartea beti aktibo eta beti proiektuen akulatzaile dela. Zazpiontaik fite, joaren gira amenduze onasuko Dominik Miraien gana eta haro sola seinen dugu. Ondotik asteundaguntako kirol gertakarien bilduma eginen dauku Kristof Arotzarenak jokoetan ere hariko gira. Bakizie, ostirala izanki zozketa eguna dugula. Zazpiter ditan berri saile nagusia, ondotik tulalaika dugu aipatuko, Siberuako ikastulek eta Larzabaleko Manes Erdozentzie txart kolegioak antolatuik. Tulalaika beraz igandeuntan iraganen dela, 5 urte abiatu zen, eta betiere hitzordua beraz pagolan luzatzen dutela. Kundu bat eginen dauzugu istantzian, zazpiketer dietako berrietaik landa. Musikari bati ere interesatuko gira ondotik, Amaia Iriar, gure irratzeko gomita izan baita asteuntan, biolontxelo joilea, abia taldeko kidea, istantian. Solasa proposatuko dauzuegu, sortziak aintzintuan, sortziontan berrietaz pundua, eta ondotik gomitak kasetariak izanen dira. Jose Luis Aizpururen inguruan, behaz, Eki Erremondegia Jande Buten eta Maite Ubiria. Hirugai jogatuko dituzte, errepreta solase inen baitute, kasetaritzaren aldaketak aipatuko, eta biztandena ere Euskal Hirigune Elkargoaren antolaketa berria zaiko direla istantian sortziontaik goiti. Kasetarien tarte hortan. Bero egindu atzo eta jakin oraino bero eginen duela egun eta ondoko egunetan ere bai, izigarri bero ere bai. Ara, joan den ostiralian aiginen euri solas, Dominika Miraiek erraiten zaukun sekulako euritea izan zela, eta egun beroa dugu aipatuko egunetik biharamunerat, ara, ez da... Aldaketa hundiak badirela aruaren aldetik ere bai, 16 grado, nubaitan erakusten daukula termometroak momentu untan berian. Itzulia eginez, itxas bazterian azkainen adibidez 16 grado. Azparnen 16 grado, Maule do Donian Egarazin 15 grado eta mendialdean 13 grado, hotz denetan ezti egiten duela goizetik eta ezti mementuan baina instantian bero eta 13 eta 15 grado aipatzen baitira gaurkoan berriz ere, bihar berdin igandian 34 grado eta heldu den aste astapenean ere 30 grado pasa eginen dituela, hotz bero egiten duela. Zerua garbi-garbia, iguzkia zabal-zabala eta laborariak karraskan belar lanetan. Ostirala egun, maiatzaren 22a izendegia begiratuz Amaia, Arai eta Emil deitzen balin bazizte bestaun bat desiratzen dauzuegu. Eta urte betetze hon bat, maiatzaren 22 batez sortu guzie.

0: Entzun duzue, beraz, berrietan, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatu berezi baten sortzea iragarri zuela, hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, Legebiltzarreko Hizkuntza eta Kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen atzo ministroa, eta horien artean, beraz, Peio Dufo diputatua entzuten duguna hemen, Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetariaren mikroan duguna.
1: Jani, zer eran dugun guk adierazi dugu lurraldeko azerea, horra, postu eskasa, azterketak euskaraz, eta horra, agenda bat bagenuen normalki apililan etorri berzen gure gana, eta horra, maiatza erdia pasatu da jadanik, eta pixka bat luze egi, eranen nuke, eta hori guzia eran dugu, eta mobilizazio bat plantan emaiten ari zela euskaregian. Beraz, hori guzia entzun du, onartu du, eta itortu du bere antean zilera, baina bere helburua da sartzean kuadro berri bat plantan emana izaita aldean.
2: Kuadro berri bat, azaldu pixkat, zerri pentsatzen duen?
1: Bai, azaldu duena da, ipatu ziren norabide zonbaitzu, eta berak hor diona da kuadro bat plazaratuko duela, iduriz astelen aste artean hor, tokiko hizkuntzen zat ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bac international, baita europar basua ere, eta berak dio ez izanen da kuadro berezi bat tokiko hizkuntzei dedikatu izanen dena. Orduan beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gora berak izan dira beti, azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak zan ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz, bere eranetan, eta astelenean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean broka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek, eta ikusiko dugu bere adierazpenetan.
2: Azken hilabete horietan, ez da gobernuak egiten duen lehen promesa, itzertze hainitz izan dira, itza emana izan da hainbat aldiz, horretan zumezara, berantean izan dira, eta aldiontan uste duzu aldiona dela?
1: Bai, da nire iduriko atzo eta bilkura ofiziala zen bilkura bat ola bulego batean atzo zen nik Paul Molakikin baut lehen dakaritza ikerketa taldean tokiko hizkuntza eta kulturei buruz eta baginen hainbat diputatu hor eta ofiziala da itzordua ez da ez da erraiten al, ez dela egia, ez dela hor ofiziala da, idatzia da, eta beraz hori itxaiten du, nik horra, astelena itxainen dut, eta gertuko da, berak proposatzen duena, eta gero guri da ikustea, ian, nahiko den, zertan garen, eta elburuak edo, bai, elburuak lortuak diren, hori da hori itxaiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratsak beteko dituela eta urrats iraunkorak. Eta guai ikusi behar dugu urrats horietan lurraldeetatik eta bereziki Ipar Euskal Herritik ean nahikoa dugun urrats horiekin. Hori zanen da eta bigarren partea ere eman diogu gutun bat gure aldarrik apenak ere piskabat main gainean eta idatzirik emaiteko, eta gutun hori berrugai eta hamar diputatuek izenpetu dute. Eta hori ere historikoa da, gana idut, hor mungimendua hainitz zabaldu dugu, ezen bat ere oituretan hainbeste diputatuek boz batez hitz egitea tokiko hizkuntzei buruz.
0: Ara, Peio Dufo ginuela hemen diputatua entzuten, Charlotte Etxeberriren mikroan. Goizbegin Euskal Irratietan orain hitza, Oiana Tezerri, Iparraldeko hitzaren aipatzeko. Oiana Tezerri, egunon zuri?
3: Bai, egun antzu ere, bai.
0: Iparraldeko hitza aste untan beraz ale berri bat plazaratzen duzuela, eta lehenik elgarrizketa eskubaloian trebetzaile den Toma Beini eindako zie?
3: Hori da, beraz, hiri sartartak eskubaloi taldea trebatzen du, eta hor berriki gizonezkoen lehen taldeak gauzitu du nazional bi mailara bezizikotzen, eta hori esplikatu digu pixka bat zelako lana ere manduten urte untan, azpimarratu du behala, taldean bereziki koesio ona badela eta horrek lagundu dituela, eta bo, berak lehen urtea zuen trebatzaile gisa, baina azpimarratu du ere, bera arribatu aintzin egindako lanak lagundu dituela, eta ez zirela nolabait be, utxetik abiatu.
0: Asteunteko alean, interesatu zizte ere pagolan iragan beharra den Tula Laika pestari?
3: Hori bera, beraz, igandean izanen da Tula Laika, da Siberuko ikastolak eta Lartzabaleko Manasartu Zaintzietxart kolegioa laguntzeko antolatzen den besta, eta ara, antolatzaileek esplikatu digute, pixkat itzordu bat bilakatua dela orain, eta beharrik, sehaskak behar ekonomikoak beti behar baititu, eta ala, hor bestak beste Niko Etxart izanen da, dantzari ere leku handia eman diote aurten, eta alaxe, igandean izanen da.
0: Artikulu bat ere irakurtzen alda, bihar egitasmoaz.
3: Hori da, bihar da munduko hizkuntza gutituak saretuko dituen kongresu bat, irailean eginen dutena Bilbon, Irunen eta Hendaian. Horren antolakuntzan edine dira beraz plazara, Garabide, Soziolinguistika Klusteja eta Taupa mugimendua. Eta pixkat jadanik abiatua dute lan bat da hizkuntza gutitu desberdinekin, munduan zehar diren hizkuntza desberdinekin, eta beren xedea da bebatak bestearen gandik ikastea, eta horren borobiltzeko kongresu bat eginen dute, beraz ezan bezala irailean, hainbat mai ingururekin, eta egitasmo kultural batzuekin ere bai, beraz izena emaitiko epea idekia da jadanik, eta hala.
0: Erreportai bat ere bada, adimen artifizialaz eta grafistek jasaiten duten unen eraginaz?
3: Hori da, beraz, mintzatu gira grafismo ikasketetan diren bi ikaslerekin, bepiskat ikusteko zein den horian ikuspegia hori buruz, adimen artifizialari buruz, baita ere nola haien ikasketetan edo nola lantzen duten gai hori, edo ea lantzen duten ere, eta mintzatu gira ere be grafista den Elogi Sarritonekin, eta ara, pixkatza erakutsi dikute edo erranda ukute haien ahloa ina josten hasia dela adimen artifizialarekin, eta pixka bat lausu ikusten dutela etorkizuna.
0: Eta elkartean esokoan, haste honetan?
3: Artetxea, ahberoako artetxea, eta gogoeta bat eskaini daukute, be pixka bat zuaitzek gure bizian duten garrantziari buruz, eta beti bezala biziki interesgarria da.
0: Untsa da, beraz hau dena irakurgai asteuntako iparraldeko hitzan, mil esker zuri, oian atezer.
3: Bai, mil esker zuri ere, eta aldudan asterarte.

Mila behatzion talaragoita sortzian, sortu zen urtz taldea, aspaldiko taldea, estiluan ez dira biziki aldatu. Beti ari direla eta konzertu zizanen dira biagaratxan Donapaleun urtz taldekoak entzuten ditugu hemen.

0: Iragana hil baino lehen bihotzak urtzen urtz taldekoak hemen entzuten ginituen biharratxean konzertuz izanen direnak Dona Paleoko San Luis Cinema gelan emana da itzordua ratxeko sortziak eternietan. Iragana zazpiak lau minuta eskaz dira orain Euskal Irratietan.
1: Sibeoko botzatik
2: Euskal Irratientako.
0: Asia elkarteak bere biltzar nagusia egin duela, gazte eta zasolatzen den Siberoko elkarteak jarraikitzen du indar egiten lugaldearen deskubriazteko gazter izan dadin lanbideen aldetik edo edo ere orokorki kultura eta biziaren aldetik haien urteko bilduma egin dutela Inesa Deka, egunon zuri?
3: Egunon joane eta bai jandar, dizu zionta izeneko main jokia izan dela Asiako kiden igan urteko sede nausia. Galtu manean txostak atzian, Sibeuan deskubritzia proposatzen du juk hunek bilan bat egindugu justoki maialen etxe best alkarteko laguntza eletaik bata ekilan.
4: Bai ordin mendizzen zinik dizie jadanik irratian, bena egan ortsin zionta jokia zahar berrituk izan da Asia alkartian eskutik, eta egu berrientako parte bat xaldik zantia, ordin mahain joku bada, Sibeuan ezagutzeko manea bat, manea ludiko bat, eta familian partekatze. Asiantako importanta zen joki horren zahar behitzia. Uste behitugu Sibeuan ezagutaztia ezikari importan dela izan dadin Sibeuko alkarte mundia, kultura, ekonomia urruna hasik, importan dela horren partekatzia. Eta jokia ezikari untsaginik behitzen, idutuzaik tresna interesgarri bat zela holako gaien partekatzeko. Eta ordin zertan gian huai, be jokien parte bat salutugu la egu berriz, eta hoi bat izugu beste partia saltzeko. Ordin be berriz komunikatzen kanzione kampania bat eginen dizugu. Ordin eginaz egintitzun boste hun joku imprima tzailiai eta egu berriz berri hun saldu egintitzun. Bena hoi eginizun stokaz egu berriz azginizun habo eta hor bartitzugu batzentien hiue hun jokik saldu gu efrezetan txartzeko.
3: Hoaikuan beste projetu potolo baten jarraikitzia delibiatu die aurten, hortaz xetarzunak bildu ditugu.
4: Xete metigoiti badizugu xede berri bat be empresen baloratzeko. Garaian egin ginizun lanbiden gida eta basuntutzen bideo helibat izifirri untsa ezinak eta jentek hainit xapresatzen zutienak. Ordin ikusi zugu bideo huian berriz plantan ezarteko bena formatu huaiko formatu batetan errenan zugu xare sozialen formatu batetan. Ordin hasi egutuzu jadan ikan empresar galtegitan ea indesatu ikzien eta batutzugu be arrapostu baiko hainit segure hoi dukezu setemetigoiti plantan ezeko dugun sedia langileaikin eta bestalde guk lang laguntzalek goe aldetik nahi ginek ezu aipatu gynien hunkizin kutsabat sortu, eran nahi baitu plantanezai kutsabat, non Sibeotar ez den norbaitek nahi batutu informazioniak bildu izan dadin alkarterbus edo autobuserbus edo nula egaiten den bizia Sibeon zerbaden ekitaldi bezala holako gaizagusiak nahi gintik ezu kutsabatetan bildu, ordin hortan plantatuko gututzu, wanu hatxarin gututzu zionta jokia horren barnen sartuko lukezu zenta manea bat baita Sibeon ezagutzeko. Voilà, bat izugu xede potolo bat, amini bat, eta hortan jantziko dizugu hor 2006 eta 2007 urtentako.
3: Hala, prefosta xedia itzinatio hor duko unen behi emanen deizegu heben Euskal Irratietan.
0: Untsa, mire eskerzuri, bai, Inesa! Aster zazpiak izanen dira eta berri eta zpundu bat eginen dauku Lorea Maia Ranzenek eta ondotik Aro Solas einen dugu Dominika Miraiekin, Kirol Solas Kristof Arotzarenaekin eta jokoetan ere hariko gira zazpiak eterdietan Euskal Irratietako berri sain nagusia ukanen duzuelarik. Zazpiak dira orain Euskal Irratietan.

0: Aste untan, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten txortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, Legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen aste azkenean ministroa, diputatuen arabera eta batez ere Peio Duforen arabera, ministroak estatutu baten txortzea iragarri du aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeena, iduri luke azterketak eskuarazei buruzko kesa ulertu duela eta astelean edo asteartean kuadro berezi eta berri bat proposatuko duela tokiko hizkuntzai dagokionez. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Biriatun gertaliteke herritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan, Paueko administrazioa auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun, aldiz aztertu ondoren AETZ Ezpeleta eta Mauleko herrietako bozak ez lirateke baliogabe toak izanen. Ondarribiako aurre aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilera egin dute Hendaian, 2025eko uztailean 1300 sinadura baino gehiago bildu zituzten petizio batean aireportuak eragiten dituen ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik. Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Kotxe Ezernaro auzapezari, orain Hendaiako herriko etxean tokiko agintariak, prefetak eta aeroportuetako estatu ordezkariak lan bilera egin dute egoera aztertzeko. Bitartean hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Atzo Baionako Zentama eskolako kontulari oia urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu dute 300.000 € desbideratzeagatik 2019 eta 2023 urtean artean dirua bere kontuetara transferitzen zuen kontabilitate agiri faltsuak erabiliz. Auzipetuak aitortu du kirol parioetan erabiltzen zuela dirua eta galdu duela diru guztia. Kulturaren arloan ekarpena egin nahi du Tula Laika Bestak. Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskoltzalean itzorduetan. Musikaren egunaren txegida hartu zuen Tula Laikak duela lau urte eta geroztik urtez urte indartzen da Pagolan egiten den ekitaldia. Nafarroaren eguna eta iuhatxetik landa egiten da eta ez baditu ber ahalak egitarau aberats bat proposatuko du berriz aurten. Igande hontan beraz helburu nagusia sos biltza baino gehiago izanen da kulturalki ekarpena egitea. Julien Lucas, Tula Laiko antolatzailetarik bat.
1: Iztiagu soja egiten gue xede lehen etaik bat, eta bon, lehen lau urtetan izan duk, no, lehen hi urtetan egin ginean bardin soj eta baratu ginean hi ukastuen hartin. Eta guk hutsetan begiatzen jagu oso soj guti, justo, voilà, izazuma iten egiteko agitzen bada. Bena, eta igan urtin zerotan heltu gutu, ordin sojain aldetik ez duk izan iturri handia. Bena, uste dat, ez dela hoi baizik, kulturalki ekarten dik, gaisa, egun bat uskaz, propaganda ebai egiten jagu ikastoren nalde, fama biltzen jagu, eta ikusten jagu gilo hunin ebai uskaz egiten aldela eguna, eta hoi guetako importanta. Eta erraiten ginean, soja etzela gue lehen tarzunetak bat, eta jakas frogatzen jagu ebai bostoro egiten sartzia, onduk simbolikua eta laguntzeko, bena, voilà, dener zabalik izan dadin, ABH denai eta sakola hutsik denai ebai, jiten ahalduk, sakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi denek, ez gutuk sojain gibeletik, mena nahi diak gilu hun izan dadin, eta uska etzinin jamanik izan dadin egun hortan.
0: Txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat kontzertu, Niko Etxart, Xabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Off Down, DJ Inferno eta RTZ rap kolektiboa hor izanen dira. Urrengo berri saila, sorti hontan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskal irratiak.eus webgunean. Euskal Irratien webgunea.
3: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
4: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
3: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
2: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
5: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahain inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
2: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
5: 28an Donibaneko Mediatekan Deia Daga Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
6: 7:06 eta erran bezala telefonaren bestalderdian amenduziko Dominik Mirai diela aste bat susen agurtzen ginuen eta euria jeutxa ala ari zen eta egun ez dakit kampuan denez, baina hor dugu telefonaren bestalderdian, egunon zuri?
7: Egunon zuri, jone.
6: Bo, xapela ezagia edo ez?
7: Ah, atzo, zaitu ba, zaiko ba, zahide, ba.
6: Bo.
7: Baztea joiteko behar da, zari xapela guai, eh?
6: Ah, baratzean karaskantzu.
7: Ina, zide guai, buntaten anik.
6: Bo, zer, baratze bazterian begiratzen duzu pusatzen ordean.
7: Bo, hola, xoriek beha eta hola.
6: Bo, ez dira momentu untan amendu zen?
7: Ez di, hogei egiten gira antxo.
6: Ah, hogei, bero, haten hori untan, eh?
7: Bai, bero. Ba, eta, bon, lanorek ez da bate eta... Iduri luke aizia eki xuri aletik aidela, oh, eta egua xuritik. Oh, azantzak ezantziren klak-klaka.
6: Bo. Zian. Eta zuk, bero ondi horiek soportatzen egeski,
7: ala? Ba, soportatzen ditu hori, fango aize, ba. Ba. Egun, ez da, egun zortzi, no, aizio soportatu du, eh? Egun zortzi intzitien, hobi egunet iruditen eta lau milimetra euri hemen, bo, guneka gehi hori indila, eta... Bon, izan batena badugu, oh, ementuan, eh?
6: Ze, euriarena?
7: Euriina, ba.
6: Ba, iduriz... Eta,
7: belagiten hasiatira. Hasiak
6: edo inak batzuek, eh?
7: Inak, bai, ja. Hena. Ni baditut, aizona, nimbaleko belagako, eta ez tira hasia mozten honu, eta ikito izasiko dien.
6: Ba, uste dute...
7: Eta, hemaite behitute, luditasun horren, idogazteko, beharko dute... Utsi, istan bat ertik, eh?
6: Belaga lodi baita, eh? Pusatu da initz.
7: Ba, ez du da, kare gibili ezten nikian, eta... Ola, nigu duzian. Hori, lodi da, da.
6: Bo.
7: Eta, ola, bestalde... Nimorra guxua, jemeak da, eh?
6: Ebe...
7: Ez gira prinituko, ale?
6: Ara, ez ono, baina aste bate morian prinituko gira beruaz.
7: Aste bate morian eko dira, klimatizazioa beharko lehetari, eta...
6: Hori bera, bo...
7: Gure etxezako itan, gu, no, gaizki izan ez, idio oitan gu, no, gehi oso fritu gute, eh?
6: Ba, beti bada, ba, norbait.
7: Hori da.
6: Bo.
7: Hola.
6: Ebe untxa da, ebe goxatzazu zure baratzia hor dian, eta iguzkia, eta...
7: Hola.
6: Xapela ezak, eta ura erregularki edan.
7: Hola, eta, behi, ikusion, belia, azereak unkutzen gure aizuan, eta akto eman nian, hor dian, pusatzen du, eh?
6: Belia.
7: Bai, belia kukutzen hasia, alatzen da.
6: Ah.
7: Belia kukutzen dira, imezka blora. Zage badera, zenuak, noiz, belia eta zerria kukutu behar dien.
6: Ah, ena, ez nien zautzen. Ah, bon.
7: Ba, magi hain ez ebaki, ba.
6: Ah, bon.
7: Hori bera.
6: Muntza, ebe mire eskarzuri.
7: Bai,
6: izan muntza, bai. Ara, aro beroa, bai, biztan dena egun eta ondoko egunetan oita amar, eta oita amar pasa ere, oita amar la, oita amar bos gradoraino joanen baita termometroa, bihar etzi eta ondoko aste guzian ere tendentzia hala halakoa izanen da, aro beroa ukanen dugula, goizetik ama bost eta ogoi grado arte hortan ibiliko baita termometroa, eta atxaldez oita amar, oita amar bost arte hortan ibiliko baita, ara beraz, iguzkia iguritkatzen ginuela eta iguzkia hor ukanen dugula ondoko egunetan oraino zer besteik ezan, ba, zazpiak eta amak direla eta demorarik galdu gabe goazen orain Kristof Arotzarenaren ganat kirol sola seiterat egunon zuri?
8: Egunon zuri eta guziek. Pilotan oita mazazpigaren Elina Leiak eta hiru aste burutan jokatuko dahmen aritzen, bihar bi final aurdenak izanen dira lehenik, ondokoan bi final erdiak zointan sartuko diren Lagalde, Hospital Gixandut eta Dukazu, azken urteetako formula hartu dute denge bateko antolatzaileek. Kristof Egi.
9: Ebe, aste buruntan larun batean izanen dituk beraz barrazak. Zia Gusta Ugarte, Bixente Lafit eta Horate Garaien kontra, seiak eta erdietan, eta gero

0: ez dute pagatuko partiden ikusteko. Gure asmoa da trinketa betia izaitzia eta gazte hainitz ekarraraztia, larun bat aratxian eta giroan bat kokoitea.
1: Eta larun bat untan ere berezkoen beste partida bat antolatu du eskupilotak Nafarroako uartean arratsaldeko 6 orenetan, Iker Espinal eta Luis Sánchez, Pierre Etxeberri, Antion Luroren kontra. Itzordu hartzeko garaziko lehiaktaren finala izanen da asteleenean, Bostontan Lafitte Luro, Espinal Pierre Etxeberri, eta amaturretan Lazalaxuan lehen mailako ipareskolerriko txapelketa irugarren eguna da. Osteraluntan Txemperen zazpiontan, Txempereko Azkona Jauregi, Mauleko Berrogain Etxart Sarasola, multzuko lehen lekua jokoan dute partida guziak irabazi baitituzte bi pare hauek. Ondotik, Atzarriko Dibar eta Mazondariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven kontra, Atzarrik bi partida galdu ditu eta Amikuztarek bat galdu eta bestea irabazi. Gaur ere, Hortzaizen zazpiontan, Baigurriko Ualde Alkasena, Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoin, Baigurrik bi partida galdu ditu, eta Garaztarek bat galdu eta bestea irabazi, eta ondotik noiz baiteko Larrondo Dualde, denek bateko Kaseno Urruti, bi pare hauek jokatu bi partidak galdu dituzte. Larun batean Dona Martirin lau orenetan denek bateko Arizmendi Lafitte, Airetikeko Iribarren Jauregi Berri, denek batek ez du partidarik galdu, eta Airetikek bat galdu du eta bestea irabazi. Ondotik Airetikeko Olagarai Larramendi, Urruñako Elgart Zigarroa, Airetik lehen da, bigaraipenekin eta Urruñarrak bigarren bat irabazirik eta bestea galdurik, baina puntua atzia alde dute Airetikekoek galduz ere. Eta azken partidak Azparneko Zelaiko plazan izanen dira igandean, lau horrenetan noizbaiteko Durruti Maitea, Ualdeaneko Bidart Aneiak, bi pareak jokatu bi partidak galdu dituzte, ondotik Baigorriko Aristoi eta Elgarrek jokatuko dute Irisarriko Etxeberz eta Arbeletxeren kontra, hor alderantziz, multzuko lehen lekoa jokoan da bi pare hauek lehen bi partidak irabazi dituztelako. Eta ezkerparetan, B mailan, Buruzburukako txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Amiano Irundarrak alde batetik eta Muruak bestetik. Larumatean partida Iruñeko Labrit pilotalekian. Errugbian gizonekin asteko amairuko errugbia nazional iru txapelketako finala jokatuko du euskal amairu taldeak Tolosako Jules Junienen kontra igandeuntan zengu dezen, Mendebaldeko txapelketan elgarren kontra jada izan dira bi taldeak aurten, bakotxak eraman zuen etxeko partida, beraz final orekatu baten mentura abadela, dio jono daba euskal amairu taldeko irugarren lehuak.
2: Bai, bai, ene ustez horrekatua izanen da, gero ikusi beharko da ere temperatura zer izanen den, horrek izango du eragina, nere ustez. Baina nara, gero finala izanen da eta final guziak normalki ostatzen dira mentalat gira eta ez baitez bada nora errantren betasunari begira, beraz ikusiko hor faktorean itzi izanen dira jokoan.
1: Eta amabosteko errugbirat pasatuz, Bilbo errugbiko hiriburu nagusia bilakatuko da gaur eta bihar. Challenge Kopa edo Europako Kopa tipiko finala jokatuko da lehenik gaur, eta larun bat arratsaldean lauak lauden gutitan txapelunen kopako finala geritzatuko du San Mames Zelaiak. Alde batetik bihar Frantziako Bordeaux Bègles eta bestetik Irlandako Leinster. Bordeaux Bègles taldeak bere lehen titulua jaz irabazi bazuen ere, Leinster esperientzia handiko taldea da. Paul Mendiburu gure errugbi berezitua.
3: Lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala ederra haukonen dugu horrez, eta Bordale Osta Toulouse-enekin eta Topamolabeko talde oberena, eh? Naiz eta xailkapenean orten ezen ezten txobera ongi Topamolauan, hor jokalari on guziekin, ene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Maxim Luku Xenpertar erdilariak du Bordeaux Bègles taldearen jokoa zuzenduko bihar, final haundia aintzin, Challenge Kopako finala izanen da gaur bederatziontan, San Mamesen ere, Frantziako Montpellier, Irlandako Ulster. Kasilda Iturrizar parkean egonen da Champions Rugby Village fanzone ofiziala eta bi egunetan egonen da idikirik goizeko 11 orenetarik gaueko oren bat arte. eta errugbiarekin bukatzeko federal iruan, final sortziren etako itzuliko partida, izanen da igandean, Barkos Hemendikotak Lev Zuzegala errezibituko du, joaneko emaitu

0: Bizkaibusa Lebezuzegalaren alde izan da 6 puntuz, bez 6 puntuz nagusitzen bada Barkose Mendikota luzapenak izanen dira, 7 puntuz irabaziz, hor ondoko itzulirat pasatuko da Barkose Mendikota eta gainerat federalbirat iganen da. Futbolean gizonetan ligako azken eguna larun batean partida guziak 9 hontan Real Madrid Athletic, Alaves Rayo, Getafe Osasuna eta Espainol Reala. Sailkapenean 10. Reala, 12. Athletic, 14. Alaves eta bere lekua maila horretan segurtatu du. 16. Osasuna, azken partida unen ondotik jakinen duten afarrek ligan segituko duten ala ez helduen denboraldian puntu bat erdietxiz Getafen, beren burua salbatuko duten afarrek, bestenaz, beste emaitzen bea egon beharko dute jakin 18, 19 eta 20 direla jausten. Inglaterrako Aston Villak, Alemaniako Friburgo taldeari gain hartu zakon astezkenean, eta Unai Emery onda Arribiako entrenatzaileak bere 5. Europa Liga irabazi zuen. Beste bi eskualtrebetzaileek ere, Europako final bat jogatuko dute aurten, maiatzaren 30. Mikel Arteta Donostiarrak zuzendu Arsenal, Frantziako PSG-ri lehiatuko zako txapelunen ligako finalean, Arsenalek irabazi berri du gainerat Inglaterrako txapelketa. Aintzin elduden asteazkenean, konferentzia ligako finala iraganen da eta Rayo Vallecano, Inigo Perez Nafarrak entrenatu taldeak Inglaterrako Crystal Palace-en kontra. Jokatuko du. Emaztetan, ligako azken aintzin eguna izanen da elduden aste artian, zazpiontan Logroño Athletic Sevilla Eibar, astezkenean Barcelona Erreala. Eskubaloian gizonetan, ligako 29. eguna, ostira larratxuntan 9. Irungo Bidasoak Granollers errezibituko du, emaztetan, ligako finalerdietako itzuliko partida izanen da bihar zazpiontan, Donostian, bera-bera, Purriño, joneko partida irabazi zuten Gipuzkoarek 32 eta 28. Txirrindularitzan bizikleta lasterkaldia iraganen da igandean Donibane Luizunetik abiatuz 120 kilometrako ibilbidea izanen da eta beste bat luzeagoa 130 kilometrokoa. Eta bi lasterketa aipatzeko bukatzeko, Lapurdiko Jatsu lasterketa izanen dela larun batuntan 5 horrenetan 10 kilometrakoa. Eta Aviron, lasterketen lehen edizioa antolatzen dula Aviron taldeak igandean, aurrentzat ere izanen da larun bat arratsaldean, beraz igandean abiatziak loga gelatik eginen dira, 21 kilometrako maratoi erdia izanen da, eta hau pasatuko da Turri eta Errobi bazteretik, eta hiru zubi zeharkatuko dituzte korrikalariek, Henri Grenet, Charles Vaillant eta Zubi Xuria, eta 21 kilometrako ibilbidearen baitan ere, bi aldiz inberko da 6 kilometroko itzuli bat. Beste lasterkaldier dagokienez, 10 kilometrakoa eta 5 kilometrakoa izanen baitira, hor korrikalariak pasatuko dira 21 kilometroko lasterketaren parte batetik. Eta denak jandoze zelaian helmugaratuko dira, han jateko, edateko eta animazioak izanen direnean.
1: Mire esker zuri, Kristof Arrotzarena eta Kirol Gertekari edo itzordoen bilduma elgoden astelenean ukanen duzuela tenore untan berian Kristofekin ere bai.
2: Giderean finkaturik, zutik erdi loen goitik, ez lauken itaraginik,
3: gaulanekoen beharik.

0: bat mus.
1: Guraso taldekoak hemen entzuten ditugula kantuntan laid landa, beaz jokoetan hariko gira, gubiltzen altziste janik telefonatik.

0: Iruz kantua hemen, Irigoien nonaien kantua ezautu duzie. Guraso taldekoak ginituen entzuten, gustuko aukan balima duzie. Beste hainbat kantu ere emanen dituzte gau jaratxean hiriburun izanen baita guraso taldea La Perle gelan, zazpiak eterdietan. Jokoen atala idekitzen dugula, lehenik aipa dezagun saria, zozketa laster erige eginen baitugu azokaroakari, bertso saio musikatua izanen da, playback liburuaren inguruan Miren Amuriza idazle gidari, bertxotan beraz aiko dira Maian Etxoperena eta Miren Artetxe, musikan Paulo Bilbao eta... Jakina, trago eta pintxo ere izanen dela zazkiontaik goiti, Baigorri Bixentainian. Zazkiontan ateak irekiko dira, bertso saio musikatu hori zortziontan izanen delarik. Jokoetan ezagiritugu bi sartze zozketan eta momentuz bi lau sei zazpi izen baditugu biztan dena zuena ere gehitzen aldugula. Arto hitzarekin ari girela aste guzian. Atzo papo atxeman zinuten, papo hitzetik beraz abiatuz, letra bakar bat behar duzi aldatu, eta atxeman musian baliatzen den hitz bat. Papo hitzetik abiatuz beraz letra bakar bat edo izki bakar bat aldatu, eta musian baliatzen den hitz bat. 0-bost, berroita emerezio eta amazazpia malau ameka telefona zenbakira deitu. Eta naski musa ezautzen duten entzuleak badira telefonari baita. Egunon zuri?
1: Egunon.
0: Nor ziran ontik?
1: Helen, ioldikik.
0: Helen, ioldikik. Ordoan zu musa zalea?
1: Ez bitiki.
0: Ez duzu, baina hitzak ezautzen dituzu beden.
1: Ba,
0: ene
1: ustez,
0: paso da. Ba, zure ustez, uste xuxena balare. Elena, zure izena gehitzen dugu zazketan?
1: Bai, ados,
0: nire esker. Bai, zuri, eta izan untxa. Ara, behaz, paso hitza atxeman daukula ioldiko Elenek, ondoko hitzean, berdin-berdina, badakizi orain sistema letra bakar bat behar duzila aldatu, eta ondoko hitza beraz, edaluntziaren sinonimoa sekatzen dugu, paso hitzetik abiatuz, edaluntziaren sinonimoa sekatzen dugula letra bakar bat aldatuz. 0-bost, berroita emerezioita amazazpi amalau hamekarat deitzen gituzie balima duzie ideiarik, eta telefonari da. Telefonartzeko artian, egunon zuri?
2: Egunon.
0: Nor zira nontik?
2: Ioldiko
0: nor?
2: Lorelai.
0: Eta zer da zure proposamena?
2: Baso.
0: Zuk nola egiten duzu, edaluntzia ala basoa?
2: Basoa.
0: Eta gordaleta ere bada, biztanena, Siberuan. Lorelai, zure izena gehitzen dut zozketan?
2: Bai.
0: Bo, sortak jantzi dituzu egun ala galtza luziak?
2: Sortak.
0: Sortak bero da, goizetik. Bo, izan untxa?
2: Izan untxa.
0: Bai, jara, bi izen gehitzen ditugula zozketa laster eginen dugu lorearekin, are ondoko itzaian asmatzen duzien fiti-fitia. Baso itzetik, lore lehiek atseman duen, baso itzetik letra bat aldatu eta ukan eskuratu edo 0-bost, berroita emerezio eta amazazpia malau amekara deitu fitegin, Baso itzetik letra aldatu eta eskuratu ukan edo

txariaz etzisten ez interesatia, baina itzau gelditzen da piskatola irian, jokoen plazera balin baduzie, deitu guztian ere bai, eh? Baso itzetik abiatuz letra bat aldatu eta errezebitu, hukan, eskuratu, edo nola reiten da, 0 bost berroita emeretzioita mazazpia malau amekara deitu?

0: fitia egin behar duzu, egunon zuri?
1: Egunon.
0: Norzidan ontik?
1: Luma Senperetik.
0: Luma Senperetik, zure proposamena?
1: Jaso.
0: Jaso, eta bai, jaso. Xuxen jantzira, Luma, zure izena gehitzen dut? Izan untx? Ez duzu nahi, ala, joko inplaze gaindako izinen. Ongi, bizigiuntza. Zosketa eginen dugu berrietaik landa, hor, tenoria gain gainean dugu, beraz, goazen berri sailarekin.

0: Kolegi, biltzareko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. 2025-eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kontutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek. Erri aita da ekimena, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen Kirol eta Kultura topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da Beran. Bero handia izanen da egun osoan jone ez da?
1: Bai, hori da, jakin min, haundirik ez askida kanporat begiratzea ikusteko, ba, bero eginen duela eta funtsian jaanik temperaturak, amasei, ogoi bat grado arte hortan, ibiltzen direla txaldeuntan amar grado gehitzen aldituzue, eta ara, bero handia beraz, ementik aintzina eta ondoko egunetan ere bai.
0: Hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatu baten sortzea iragarri du asteuntan Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen asteazkenean ministroa. Ministroak estatutu baten sortzea iragarri du aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeena taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuaren arabera, gobernuak egiten duen lehen promesa ez denez, aldi ontakoa ona denetz galdegin diogu Peio Dufori.
2: Bai, da nire iduriko atzo eta bilkura ofiziala zen bilkura bat, hola, hainbat diputatu hor, itzordua ez da erraitenal, ez dela egia, ez dela hor ofiziala da, idatzia da, eta beraz hori itxeiten du, nik horra, astelena itxeinen dut, eta gertuko da berak proposatzen duena, eta gero guri da ikustea, ean, nahiko den, zertan garen, eta elburuak lortuak diren. Hori da, hori itxeiten duguna. Argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratsak beteko dituela eta urrats iraunkorrak. Eta guai ikusi behar dugu urrats horietan lurraldeetatik eta bereziki Ipare Euskal Herritik ean nahikoa dugun urrats horiekin. Hori zanen da. Eta bigarren partea ere, eman diogu gutun bat, gure aldarrikapenak ere, eta gutun hori, berrogei eta hamar diputatuek izenpetu dute. Eta hori ere historikoa da, eran nahi dut, hor mugimendua hainitz zabaldu dugu, ezen bat ere oituretan hainbeste diputatuek, boz batez hitz egitea tokiko hizkuntzei buruz.
0: Astelean edo asteartean kuadro berezi eta berri bat proposatuko du beraz tokiko hizkuntzai dagokienez.
1: Biriatun gertaliteke herritarrak berriz bozkatzerat joitia herriko hauteskundeetan.
0: Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15-eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriarte auzapez oiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Aldiz, aztertu ondoren AETZE, Ezpeleta eta Mauleko herrietako bozak ez lirateke baliogabetuak izanen. Atzo, Baionako Zentama eskolako kontulari oia urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu dute 300.000 € desbideratzeagatik 2019 eta 2023 artean dirua bere kontuetara transferitzen zuen kontabilitate agiri faltsuak erabiliz. Auzipetuak aitortu du kirol parioetan erabiltzen zuela dirua eta galdu duela diru guztia.
1: Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian.
0: Hendaiako aireko espazioaren okupazioaren aurkako irritar kolektibo batek jaz 1300 sinadura bildu zituen hegazkinen zarata, ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik, Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Kotxe Ezenaro auzapezari eta orain Hendaiako irriko etxean tokiko agintariak prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariak bilkura bat egin dute egoeraren aztertzeko. Esteban Bastiager.
3: Iaz Pako Durando, ondartza auzoko bizilagunaren ekimenez, 1300 izenpedura baino gehiago bildu ziren stop au survol de l'aéroport de Saint-Sébastien petizioaren alde change.org plataforman. Sinatzaileek bertan ingurumen, osasun eta segurtasun arazoekiko kezka agertu zuten, izan ere Durando bezala, ondartza auzoko bizilagun askok egazkinak etxeetatik metro gutitara pasatzen ikusten dituzte, ondarribiako aireportuan lur hartzerakoan. Kolektiboak gainera aireportuko pistatik 100 metrora dagoen Txingudiko badiako 200 hegazti migratzaile espezien babesa aldarrikatu du. Hendaiar askok bestalde osasun arriskuak salatu dituzte, keroseno isurien eta motorren etengabeko zarataren ondorioz. Orain, Hendaiako Herriko Etxean egindako bilkura batean, tokiko agintariak egoera aztertu dute, bertan Hendaiako Herriko Etxeak jakinarazi du 2025-etik kontrolak egiten ari direla, 1982an indarrean sartutako Frantzia-Espainia akordioa betetzen dela egiaztatzeko, bereziki Hondarribiako aireportuko hegaldiek Hendaiaren gainetik egiten dituzten pasabidei dagokionez. Horren arira, Frantzia eta Espainiako agintarien arteko batzorde mistoa egitea aurreikusi dute, akordioa egokitu behar jote den aztertzeko.
0: Bitartean, egazkin batzuen desbideratza aipatu dute ere miarritzeko aireportura.
1: Herri haita da ekimenaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran.
0: Kirol eta kultura topaketa honek, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera herriak batzen ditu, aurten ekitaldia azken honetan egingo da, jaz berak irabazi baitzuen, prinsipioa simplea da, herri bakoitzak punduak lortzen ditu egun osoan zehar egiten diren probetan eta puntu gehien lortzen duenak irabazten du, amabi proba izaten dira, mendiko bizikleta, lasterketa, eskualindar kiroleko hainbat disiplina, pilota, dantza, bertsoak, sukaldaritza eta errietako auzapezekin egiten den kultur galdeketa, Leire Ulagarai eta Asier Calderon, Etxalar eta Berako ordezkariak azaldu duten bezala, herri aitadaren helburuak ez dira besta edo leia egun bat izatea, baizik eta auzolan handi bat, herria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik ahemanak sortzeko egun bat izan nahi du, euskarak batzen gaitu leloan.
4: Agitz importantea dutzen zaigu parte hartzia herria itadan, batez ere, bueno, gure bizilagunak diren Sara, Ainoa eta Urdazubita Zugarramurdikin eta Berakukin ez dugulako harreman handirik, eta itzaki honekin harreman berriak iten ari gara, eta dutzen zaigulako agitz polita dela joku eta egun besta politontan gauzabek egitea. Gure antolaketa herri mailan ari gara egiten, bueno, pixkoat udalak parte hartzen du, bai gaztiak baitare eta bai altxata dela kulturelkartia, eta iruen artin ari gara herri mailan antolatzen parte hartzeko talde desberdinak egiten, entrenatzen, eta, bueno, pues gure aldetik alden guzia emanen dugu hortan.
5: Ba, beratikan, ba, eronkitu guia iote desente elkartzen, azken orten tokatzen zaigulakoz beran antolatzia, eta, bueno, garrantzitsu eritzen zaigu aur bizirikan mententzia eta antolatzea, ze ipatutako muga inpusatu horiek ere mugatu dituzte gure arteko harremanak, erein arteko harremanak, ba, urte luzez naturalak izan du direnak, eta horiek ba, berreskuratzeko eta sendotzeko egun naiz garrantzitsua irutzen zaigu.
0: Erran bezala, biak iraganen da beraz, beran egun osoan zehar. Bertso saio musikatua izanen da egun baigorin Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan, Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak, 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun aheman azkar baten austea aipatzean, gaueko sortietan emana da itzordua baigoriko bixentainean, trago eta pintxoak izanen dira ere ahatseko zazpietatik goiti. Kirola talean errugbian Europako finalak hartuko ditu Bilbok gaurtik bihar arte Challenge Kopako finala, Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean artekoa gaur arratseko 9:00 hasiko da, eta Txapeldunen Kopako finala, Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldean artekoa bihar arratsaldeko 3:00 gutxitan, San Mamesen jokatuko dira bi partidak. Pilotan amaturen aldetik, Plaza Lasoa lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako 3. eguna izanen da gaur, Senperen ahatseko 7:00, Senpereko talde hariko da Mauleren aurka, eta Atzarri hariko da Amikuzeren aurka, eta Hortzaizen ahatseko 7:00, Baigorri hariko da Goizeko Izarra taldearen aurka, eta Noizbait taldea Denek bat taldearen aurka. Urrengo berri saila zortziontan.
6: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena ideikia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
7: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
8: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8:30.
9: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
10: Maiatzuntan besta da Makeakoteko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon Makean.
11: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Zortziak amairu edo amazazpi minuta eskas direlarik Euskal Irratietan, aro aipatu eintzin, zozketa egin behar dugu, Lorea, eta egon zira, kasu misio handi bat baduzu, jakinen baitugu, norat joanen diren Baigorriko ikusgarriko bi sartzeak, Baigorrin beraz azokaruakari bertxom saio musikatua, playback liburuaren inguruan Miren Amuriza idazle gidari, bi bertxolari hori zanen dira Maiane Txoperena eta Miren Artetxe, biztan dena goi mailako ikusgarri bat eta momentu goxo bat izanen dela, bi irabazle, bi txartel bi irabazle, behaz bat eta behatziren artean bi zenbaki behar nuzke.
0: Iru eta zazpi.
1: Hirugarrena bonuseko garazi eta zerrandozo?
0: Zazpi.
1: Zazpigarrena Orzaizeko Janin, hala, zuentzat izanen dira bi txartelak bonuseko garazi eta Orzaizeko Janin. Lorea, istantarte?
0: Bai, gero arte.
1: Bai, zazortzionan beraz, berriz ere berrietaz pundu bateginen baita ukuzu eta ondotik ezahantz gomiten tartea irekiko dugula taldiuntan. Beaz, Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetariaren mahainerat gomitatuak izan dira kazetariak. Haintu zen ere eki erremundegia jande buten Maite Ubiria, hiru solas gai izanen dituzte, kazetaritzaren aldaketak, erretreta eta Euskaliri gune elkartuaren antolaketa berriaz hariko dira. Istantian hori zortziontaik goiti, aroa bai, eta fite eginen dugu, aroaren aipamena, temperaturak 15 eta 22 gradu arte hortan ibiltzen direla momentuz. Eta hala, hala, segituko duela termometroak ondoko egunetan ere bai, zerua garbi-garbia eta eguzkiak beraz bazterrak berotzen dituela goizetik oartzen altziste, atxaldeuntan 30-35 grado arte hortan ibiliko dira temperatura gorenak egun bihar etzi eta elduden aste astapen guzian aro iguzkitsu eta beroa dugula beraz egun hauetan. Thank you. Balaika, diela bost urte abiatu zen, Euskararen aldeko hitzordua pagolan, eta iraganen dela, beraz, aste unda juntan, igandian aintzu zen ere, astelena opor eguna izanki, beaz, goxoki eguna pasten aldela pagolan, Tulalaika, Siberoko ikastolek eta kolegioaren aldeko bestak bere lekua egiten duela, Euskaltzalen hitzordu bilakatuz beinat larrori, Zuritza.
12: Musikan egunaan jarraikia hartu zian Tulalaikak dialau la urte eta geostik urtez urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafarroen eguna eta herri uratxe eta iklanda jiten da eta espaditu berra jala kuano programazioni analdetik. Programazioni abehatz bat proposatuko du berrize aurten Julien Lukwix etxenko eta antolazaletaik batada.
13: Ikastolen besta baduk, Siboko ikastolen eta mek Lartzabaleko kolegioen arteko besta bat. Egiten jagi hoi barnek aldien, aminatuzkaen bultzatzeko, eta sustut hartu guntian ikasle sumaitek ezela jarra ikitzen kolegioen ba, eta lotua egiten jagi burasuen artien, eta hola alkarrezagutzen jagi, eta mentuz motivatzen titzak sumait ikastolen Lartzabalen jarra ikitzeko. Horien hoi jagi sede eta ikbata.
12: Ados. Bon, hortenko edizionian, erranduk bos gerena. Bon, afitxa, nula jaikiduzi aiza jinazi tutzei eta aldehoik eta nula haita tutzei?
13: Ordin, gerraiteko ez titiagu aiza jinazi. Budgetak tian meitia eta taldiak aminat zainten tiagu kaioska, bena, bon, mehemesi diera hilabete saia, bena, guk ez tiagu beti pakatzena, ordin, egia behar izan diagu gibel egin talde sumaiter bus juun guntian eta behar izan diagu gibel egin. Bena horrokorki atzareten diagu aurten programazio interesgarri bat dugula eta uste jat antolatzailean hartin ipatuik aski kuntengean eta uste jat lehen urtia duk hain beste kuntengela programazio niaz eta entzuten diagu eskuin esker ebai goxua dela egan urtien bezala izan zian jente gutiago gazteek aitzinetik erraiten zianto ez du gaztentako taldeek edo hola bo sutagar zaharentako behitzean eta beste eta hor ziten jagu eskuin esker interesgarri eta goxu egidila.
12: Bon, badukek dantza ebai, pelota partida, baduk gaitzahan itxen, hasik egunaldi oso batuk ez duk justo konzertiak ebai, eta justo aipatu behituk taldik, gazteago heltu bada, erraiten aldeikuk zundien horadien taldik, nausik heltu bada ez horro, mena?
13: Ah, bai, erraiten atiagu taldiko bai, bardin agertu tutzak eskun esker xare xorze aletan, badiagu manager bat hor, Esteban Gimon haiduk tia hala lanin gue komunikazioa hain egiten, behardik eskertu, gazti iaduk, eta egiten dik behar demezala. Et ordin hedatu tiagu jadanik, baduk, bon, talde, egiazko talde famatu hoietan baduk Andoni Olioki egi, badukek Niko Etxart, prefosta, RTZ kolektiboa, bai honako japlaiak. Voilà, ici à Tignac, il y a Talden, Talde, Ashke, Klektiko, Enginastia, il y a Kanto, Erikoya, Roka, Rapa, Xabi Solano, et DJ Bate, qui est à Danza, et qui est en train de se faire, du coup, Xabi Solano, Triki, Hanis Maite Beiti, et Gaztek, et Fermin Muguruza, et Triki Tichela, et Sambeita, et Danza, et qui est en train de se faire, et DJ Bate, qui est en cocktail, interesgarri bat, eta geho badukak Sistor of Down, System of Down talde famatien kantoiak hartzen tutin metal goxo bat eranen jage. Eta hor lehen taldia duk inglesez haideen Tulalaikan, bost urte zitiagi bate inglesik entzun, bori lehen aldik oz, mehe bon, ikastolako ikasle horiak tetzak. Eta finitzeko DJ Inferno. Eta gio batzuk eke bai bi txaranga, hotx txaranga eta txar txaranga. Eta prefosta aipatzen hi bezala, Tulalaika behardik ikusi aminat egun bat bezala, behardik goizik zin eta goizik erretiatu mentuz, bat izako autobuzak uen bakotxin. Eta ordin goizik zit eze autobuzak hartzen ahaliak, hula xanok isartzen gutuk etxeat. Eta eguna hasten duk pelota partida batekin hamarrak eterditan. Eta uen bakotxin batutzageo bunuztar xoriak eta sumatzeko maskada. Baduke bai trikirika, animatzeko hor apeitif denboan. Eta uen bakotxin badukek txingilika. Eta badi ikusgarri berri bat arrakasta bildudik barkosan egan hastin. Eta pentsu diat hor egoxo da tekila. Aroa alte duk ordin Dudak bagintian, ea txingilka goxo zatekin ez rabotu ganen izanen baita haidin, eta ordin hor, aski kuntengutuk ikusiz meteoa kambiatu dela, ordin, voilà.
12: Kostehan itz dian antolakuntzak byha ustiak ekartan dutu azken urtetan ez da soz jabazteik egin, eta helbuia ez da hortan bea, bardin e antolazarentako, hartako ze, musa ahin erpentsatzen die, eta jinditian sartzia bostorotan usten dauan horretzen, igante hontan helbu nausia izanen da ordin, ikastolen promozionian egitia, barnekaldeko lugaldetan eta herritaren sostengian biltzia.
1: Untsa, mire esker zuri bai, behaz bainat lagori itulak laika beraz iraganen dela eta kantu bat autatzekotan, goizetik gau bukaera arte den programa batekin, ba, bat autatzekotan, goazen orain, Xabi Solanoren entzuterat, pagolan izanen dena, zihara konpartitu bat deitzen da kantua, ane labaka bertsulariaren hitzak ditugu hemen.

0: Xabi Solano hemen entzuten dugura Pagolan izanenen talde bat beste guzien artean goizetik aratxera ino programa hemen proposatzen dutela biraz Pagolako plazatik eta Euskal Irratiak betiere Euskararen aldeko besta guzietan baigira jakin amekontaik goiti zuzenean hariko girela beaz Pagolatik emankizun berezia beraz igandian amekontaik goiti Xibroko Otzako lagunekilan. Zer eginen duzun maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxea zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
1: Gure irratiatik, Euskal Irratiatik.
0: Eta bai, beste musikari bat gomitatuko dugu orain, musikaren munduan murgildu baitzizte gure irratian asteuntan olatz Amaia Irriak, biolontxelo joilea izan duzue gomita gisa estudioetarat. Familian musikariak dira, musika erakasle, dabera ere, eta musika atelierak ere animatzen ditu eskoletan, erranditaike mundu urtan arras murgildua dela Amaia Irriak. Egunon zuri olatz idoate?
2: Egunon jone eta entzuleak dudari gabe musikak leku haundi bat hartzen du bere bizian, menturaz haundiena, adibide gisa, datu hauek, Soinu Bila Musika Elkarteko ahots taldea, eta baita elgarrekin abesbatza zuzentzen ditu, Jabia taldeko musikari kantaria da, eta gauza anitzeran badizkio Panpi lankideari, Jabia taldearekin atera duten bigarren lana, berezi dugu gaurkoan, jakinez kide berri bat sartu dela. Amaia Irriak.
3: Amaia Irriak sartu da hor dola bi urte, kasek ilu. Hor dezkapen bat zentzat astapenean, eta bigarren repertoaren ideia ukan genularek lagun arterekin, segidan proposatu da kogo, eta...
4: Onartu du.
3: Beraz,
4: eta bat duen izgauza, Maianak ere.
3: Bai, hori segur.
4: Gebaia Edibarne Olagarai,
3: bai.
4: Biolinean eta kantuan, Elena Aida, ere, zuekin alto eta kantuz ere.
3: Hori da, denak kantuz egirea.
4: Eta biskat perkusio eta gauza berriak sartu dituzue?
3: Bai, poteak sartu ditugu.
4: Ikusgarri bat, ondajean?
3: Bai.
4: Importanta da, ikusgarri oso bat eskentzea hola publikoari?
3: Hene duriko, bai. Bai. Gero, badira, konzertu edo musika estelua hainitz zuzenezkoan, eta denak importantak dira, baina ustez hor, omen egipertorean berginuen historio bat kontatu, eta hor, parada zen... Ogen egiteko, beraz...
4: Pote horiek sartu direla, bai? Perkusio bilakatzen diren pote horiek?
3: Bai.
4: Ze espres sortu dituzu hortako, edo...
3: Bate.
4: Ez, erosi dituzu hola eginak.
3: Ez du gero ez da erosi goiko etxak prestatzen izkigo, poteriak.
4: Prestatzen?
3: Bai.
4: Untxasunatzen dute?
3: Biziki untxasunatzen dute. Joan ginen eta elijara, ustut, Elena eta Maianarekin, maia ezen hor. Eta justuki potean entxatzera, beraz hainbat entxatu ditugu, arkuekin joan ginen, justuki arkuak tiratzeko gainean soinu bat ateratzen duten edo ez jakiteko. Eta ikusi dugularik lujak ze soinu emaiten duen, hor erabakitugu zinez horrekin lan egitea, hauekin lan egitea, eta erabakitzen ditugu lau potei nota desberdinekin, eta errepertorio kasik osoa urgen arabera sortu izan da.
2: Hortxe beraz, jone oartzen gira azkenean pote horien importantzia Jabia taldearen lan berri hortan. Diskoan amarkantu daude, testu zahar eta berriekin, errikoiak batzu, baina gehiago jakin nahi baduzue, oberena diskoa entzutea izanen da.
0: Entzutea eta proposatzen dauzuegu, eh? Jasta bat orain Emilia deitzen da kantu hau Jabia taldearen diskan aurkitzen dena. Jabia taldea entzutekoa diskan, baina ikustekoa ere den talde bat delarik, beraz parada bali baduzi ez du da, eh? Joan ikusterat balio du.

diskatik hartu dugun milia kantua entzuten dugu hemen, abia taldekoak hortan utzi beharko ditugu, zortziak baitira orain Euskal Irratietan.

Asteuntan, Frantziako legi biltzareko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeela iragarri du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak, ondoko berri sailan entzunen dugu. 2025eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek, hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Biriatun gertariteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan. Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Itzorduetan, bertso saio musikatua izanen da egun gaueko sortietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Nera bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Erri jaita da ekimena, Ainhoa Sara, Zugarramurdi Etxalar, Urdazubi.

0: Kienez, uste dut herri askotan tartean galdu da lanistasun hori. Berdin begiratzea Europa barrenian dauden estaturik gabeko herrietan zegoera emandan, zeren bigarren elementu aipatuko nuke da digitalizazioa, esan ziguten digitalizazioa demokratizazioa ekartzen zula, kar, eta horrek zabalduko zula gainera, ba nolabait bide alternatiboak zerkatzen dugun ondako sekulako abagune berriak eta agian ba bai eskapen mugimenduk eta barreko lortuko zutela hor mundu digital hortan oihartzun tokia eta barrekoa, baina egia da ba estaturik gabeko ba nazio askotan galdu dala. Zegoen apurra galdu dala, ez? Eta zailtasun handia daude mundu digital hortan, ba nolabait aztarna usteko, bisibilitate hori aipatzen zenuen, ikusgarritasun hori lortzeko, eta sentzu hortan, ba behingoz aipatuko nuke gure aldeko badugula zerbait eta ba euskararekin esaten dugun bezala mesedez zaindu dezagun.
1: Ekiera mundegi ber galdera eingo dizut ere, hemen aipatu dira euskararen inguruan izan den aldaketak, ekosistema mediatikoa, digitalizazioa.
2: Bai, oie guztiak, ni naiz funtsan hain honen inguruan gazteena,
1: eta
2: ala ere, baina oaxkabean, lenguan ere, nik ere baitu lankide gazteagoak, eta desente gazteagoak ere, baina funtsean, nire lehen esperientzia gaztearitzarekin, nire eta bostean izan zen pasadira hogei urte. Eta hogei urtez gauza asko aldatu dira, ni horitzen naiz, ijatian lehen ikastaroa egin nuelarik, minidiskekin egiten ziren jabaketak, muntatze lana, analogikoa zen partez, oraindik informazioa iniz faxaren bidez jasotzen zen, pentsa nun gelditzen den, hau da faxa aipatzen badiugu gogegungo 15 urteko gazte bati, segurenik bai jada ez dakiz zer den ere. Beraz, garapen teknologikoa ikaragarria izan da, eta gogegun dena da numerikoaren eta internetaren aroan, eta hala funtzionatzen dugu, hau da, garaian edabide bakoitzak balin bazuen bere formatua eta bere nolazbaiteko egiteko manera ijatia telebista eta paperekoaren artean, gaur egun denak internetaren arora pasagira eta denak hola lan egiten dugu. Aldatu da iniz ere abiadura. Eta badu lotura ere nik uste dut garapen teknologiko horrekin eta kapitalismoarekin ere bat bateko tasuna gailendu da, batzutan zentzua galtzera ino, dena fite eta berehala eta presaka egin behar dugu, eta batzutan kazetaritzaren etika eta deontologia eta oinarrizko informazio egiaztatu zuzen eta zintzoa ematearen balioa ahantzi dugu kazetariok, eta ustutu joa dela gogo eta bat egitekoa, eta lehenetsi dira formatu laburrak, badituztenak bere alde honak, baina nik uste dut badela garaia ere behiz denbora hartzeko, ahnas luzea hartzeko, irakurtzaletasuna bultzatzeko eta sakontasuna irabazteko. Eta aldatu dira ere jendeak, eta baliatu nahiko nuke jenderen ejetjeta heldu zaigula ere, ara, nik azken hogei urte hauetan ezagutu ditudan hainbat kazetari aipatzeko, Anmaji Bord, Makin Lartzabal, Luzin Zartagi, Imo Irigoien, eta jende bera, eta uste dut manera polita dela eta momentu polita dela ere eskejak emateko aianderi, eta
1: bide bat ireki baitute baita ere, eh?
2: Bide bat ireki baitute batetik euskarazko kazetaritzan, eta aiandek jandu, ara, batzu izan dira bide ujatzaile, baina ni bezalako kaztari entzat ere izan dira bide lagun, eta izan ziste, funtsean, hemen mainaren inguruan zisten hiruak, eta uste dut hori ere importantea dela azpimarratzea eta eskertzea, ara, nolako eskuzabaltasunarekin hartzen dituzuen, eta hartu izan dituen aiandek, gau jobera baitu bizpide, inguruan izan dituen kaztari gazteak.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
1: Maite Ubiria, Eki Erramundegi eta Allende Butenekin gira, beraz goizontan, nahiko nuke bigarren gai bat aipatu zuekin, eta da Euskal Hirigune Elkargoak bere organigrama handiaren aurkezpena egin digula, Ale Iriar lehendakariak prentzaitzinekoan aurkeztu zigun, duela bihazte, delegazio ezberdinak aurkeztu, eta justuki erain egun, asteazkenean, beraz, eksekutiboren lehen bilkura eginda, Maite, lehen begira bota eskero, lehen soako bat, nola banatu dituen Iriartek bere piezatxoiek?
0: Bai, bueno, nik esango nuke, bueno, goratuko nituzke bere hitzak esanez nola baita alderdien logiken arabera ez zuela jokatuko exekutiboa osatzeko orduan, pentsatzen dute bere izendatu izan zenean, pues egongo ziren nolako horre iritzi.

0: batzuk agian, eta hitza hori eman zuen, eta uste dut oin begiratzen baldin badugu exekutiburi eta horreka beti ez dela erresa horreka mantentza, baina horreka nola respetatu egin diren, zango nuke, ba, kutxe hora bera, nabardurak egon daitezke, baina hitza hitz, esan, eta hori bete egin dala, ez, nahiz da, ba, oain, ba, lehendakari abertzale bat, euskalduna bat, ukan ba, erakunde buru, ba, egia da, ba, lurraldean ezkerreko abertzaleak ez direla gehiengoa, eta behiratu ezkero exekutibo hori, eta postuen banaketa, ba, nola bait zentro eskuinaren, ez dakit nagusitasuna, baina zentro eskuinak oain dikeren dakan itzale luze horri heldu diola lehendakariak, eta hori da lehenengo elementu bat nik nabarmenduko nuke ez, bigarren elementu bat zegoen emazten presentziaren inguruan, eta, bueno, nik uste hor ere bai aitzin pausure bat eman da, ez, exekutiboan behatzitik amaiketa pasatuz, okerrez banabil, eta batez ere nabarmenduko nuke bat emaztik hartu duten ardura, bueno, agian ez oiko ardura badala edo importantea dala, eta hor nik uste entzin mugimendu bat eman dala, nahiz dagoa indikan ere asko asko falta dela, hori nabarmenduko nuke lehenengo ronda hontan.
1: Eki, lehendakari abertzale ezkertiar bat, aldiz bere gobernua zentro eskuinekoa, Maitek zioen bezala, gutxi aski, egin daiteke hori lotugarria da, rana baita, ze nolako politikak egingo ditu, Ale Iriartek, talde horrekin?
2: Argi dena da, biziki esku hartze txikia duela. Funtzean gobernantza intunak finkatzen du Euskal Elkargoaren osaketa, eta lujalde eremuetatik egiten da hautaketa, eta hori da behar da hainitzetan, egitaja hainitzek, eta ez egitaja bakarrik, jeint ulertzen ez dutena, edo buruan ez dutena. Hau da, ikusi da komentario batzu azken aste eta hilabeteetan, biziki Alain Iriak hautatua izan denetik, ego Euskal Herritik, ara, erabatzen zukabeak dira, ez da ezkejeko abertzale bat buru delako, ba, batean zikulako irautzatu jiko dela, egiturak berak ez baitu behmititzen. Eta horiek balio du bai ikuspegi politiko batetik, baina lehen baitek aipatzen zuen parekidetasunari begira ere, Alain Iriak leporatu zaio, noaz baitere lehendakari orden hautaketan eta emazte batzuei lekua eman ez izana, baina lujalde eremuetatik ez balin bat dituzte emazte gehiago hautatzen eta hiri nagusietan eta bereziki Lapurdiko kostaldean auzapez gizon hoiek ez badiete haien taldeetako emazte leku gehiago uzten Elkajoko postuak ahditzaten, gero Alenek eta lehendakariak funtsean dituen karta horiekin jokatu behar du. Beraz, aldaketa handi egirik politiketan nik ez dut espero. Bai, badira, ala ere, nik uste dut esku hartu ditzakeen eremu batzu, gobernantzarena lehena, eta hori Nikole Txamendi Itxasuko Asuntari eman dio ardura hori. Hor, bazen, nolaz baitere, kanpainan Ale Iriartek egindako promesa hori eta proposamen hori deszentralizazioarena, lujalde eremoi pixu handiagoa ematearena, autetxien parte hartzea hobea eta indartsuagoa izatearena, urte bukaera aintzin hori martxan emaiteko engaiamendua hartu du eta erronka nagusietako bat izanen da, horrekin lotua ere funtsean instituzio bilakaerari buruzko gogoeta eta itzek dika ezan bazuen ere badirudi Nikole Txamendik ere izanen duela piskaturi bultzatziko lana edo ardura, nahiz eta oso ahi etzuen ezan, ikusi beharko da eazeazki egiten duen, baina bateraren eskaera bat badat, nik uste dut piskanaka martxan emango dutela hori. Beste da, lujalde antolamenduarena, eta hor ere Nikole Txamendik baditu ardura batzu, beste batzu Joseba Ejemundegiri eman dizkio, eta funtsan ekonomiak lokoak ere badira hor Zilbidu Juti eta Peio Txelikuk kudeatu beharko dituztenak.
0: Bikote hori interesgarria?
2: Bikote interesgarria, eta erakusten du ere funtsan behoreka joko hori bati eman besteak aitzitu gabe nola egiten alden hori, eta hor ere behin deszentralizazioaren ideia hori nola egin dena ez da din kostaldean kontzentratu eta bahnekaldean ere indaja izan dadin. Beraz, ara, oreka joko bat da eta oreka behiak ekartzea izanen da egonka nagusia.
1: Oreka joko hortan, eraz, ekikzio mezela ez, ekonomien ardura Zilbindu Guti, Baionako Anxoanta eta Pio Txiliku kanboko auzapezari biek izanen dute ber ardura horre izan da negoziaketa bat, izan da truke bat, izan da...
3: Hau ez dakit, baina...
1: Bakotxari eskeni die, eta gero azkenean biekin egin behar lana, nola izan da hori?
3: Ba, mintzakideek adiazi duten bezalaxe, egia da oreka joko bat dela, eta fin jokatu behar dela, eta uste dut finki ari dela ana egia, eta lehen urratx aietan. Trampaz beteta dagoen joa bide bat da, kasu, ezker, eskuin, barnekaldea, kostalde, estatalista, abertzale, gio, gutio, eta aipatu duzun bikote politiko ari dagokionaz, gogoan dut ere bai, iduritzen zailala, eta ez da kritika bat, egiaztatu baitut, ere ikusi baitugu hori, uste dut denok, ba, izan dela ez konbergentzia bat, baina LR eta EAJ, Iparraldeko EAJ-aren PNV-ren artian, izan direla eta daudela alako zubiak, eman dezagun Maider Arruztegiren xerrendan EAJ-aren lagun batzu bat zeuden, baita ere garaian, baina man komunitatearen etorkizunaz geroaz aritu ziren, ere bai eztabaidatzen Iparburu Batzar eta Maider Arruztegi orduko auzapez andrea miarritzekoa, ba partaide izan zen, diskuzio horretan orain dela zein bat urte, ba ez dakit, Max Brisson batek hitz egiten zuela, ideia batzu zituen alako eztabaidetaz eta hor jende, bo, galdu du noski Maider Arruztegi, baina bide horretan ere aritu da eta orduan Silvi Durruti LR-koa izan da EAJ-ko bat eta hola, bo, gainera ez dakit politikoki ere ez dira hain urrun, ez da ere, eta orduan zergaitik ez, bata da kostaldean enpresari, bestea nekizal munduan ere, enpresatan, enpresa burua, bo, metalgintza ere bai, ez bakarrikan gaznategi eta la, nik uste dut zergaitik ez, eta baita ere hain askot, hain plurala den Iparraldea ere bai, nun eta ariketa bitxia, mugatua, igual, erabakiak azekotan, baina funtzionatu du zerbait azken sei urte haietan, eta da, dialogoa, elkarrizketa, adostasun zerbaiten erdiestea, eta bide hortatik joaitia, ba, igual, hau, Frantzian ez da gertatzen, ikusi legebiltzaren Parisen ze gertatzen den.
1: Hor ikusiko dugu aldaketarik handiena etxegaraitik, alen iriarten aldaketa hori?
3: Dezentralizazioa, ikuste gehiago.
1: Eta ez da bagida dialogo, solazaldi...
2: Bada jajeda desbegin bat eta politika egiteko beste manera bat hori argi eta garbi. Eta Etxegarai zalek ez dute prezatuko nik hori jaitea, baina ikuste dut Etxegaraik erakutsi duela batzuetan ajukeria handia eztabaidetan eta bereziki desadostasunak agertu izan direnean eta biziki bortitz erantzun izan diela behin baino gehiagotan hautetsiei elkajoko biltzajetan bere egiteko manerei begirako kritikak atera dituztelarik. Ez da antzi behar zer den Euskal Hirigune Elkajoa. Euskal Hirigune Elkajoa da Ejiko Etxen bilketa bat, elkarlan eremu bat. Bere garaian PCI beraz ELEP aipatzen zelarik Ejiarteko lankidetza espajua da Euskal Elkajoa, beraz biziki mugatua da zentzu hortan. Lortuko balitz instituzio bilakaera bat eta hori da baterak eta Ezkerreko Abertzaleek bultzatu nahi dutena sufragi unibertsala emango liokeena instituzio behiari beste kompetentzia batzuekin, hor bai ez da bai da politiko askoz ere gehiago sartuko liratekela, badira gaur egun jadanik eta badira ala ere ez da bai da politikoa proiektu egi begira, baina ez da proiektu politikoen arteko nola dejan leia bat ondoren proiektu horren gauzapena ekartzen duena, da Ejiarteko lankidetza espaju bat beraz. Zentzu horretan behartuak dira, jendek zuen bezala, elkarrekin mintzatu, elkarrelanean aritu eta elkarrekin ados emaitera.
1: Maite hitz bat?
0: Bai, hitz bat edo izen bat, Anmagi Brute, hau da, Lasarren taldekoa, lehen dakari orde.
1: Departamenduan?
2: Biziki autofina.
0: Biziki autofina. Hau da, Lasarren aldeko norbait, departamenta ardura handia daukana, bere konfidantzazkoa dana, eta bigarren gisa kolokatzen dula, Alen Iriartek, nun eta momentu batean, ba, erakundetzearen bilakarari buruz, mintzatu egin behar dan. Usteot, hor badagola politika fin bat. Niretzako ikusiko dugu gero emaitzak.
2: Eta lurralde antolaketaren
0: aldetik.
1: Nikola Etxamendekin batera.
2: Ez dira, dura, Nikola Etxamendik gehiago du gobernantza ahloa, beraz, erabaki prozedurak nolakoak diren, lujalde ere moiz botere eman eta beste, eta gero etxe bizitzari dagokion ahdura badu, Anmarri Brutek gehiago du lujalde antolamendua, beraz, Scott egitura, eta, ara, gehiago eskemen, eskema eta kuadro hoien egikaritzea edo gogoetatzea gehiago. Ahdura ezberdina dira.
1: Ba, jende guten, Maite Ubiriet ekerremudekin, mila esker.
2: Zuei.
0: Mila esker zuei.
1: Pesta hon, hostila ratzontan, zuei erretretako agurreko pesta hori. Mila esker.
3: Ba, jile esker zuei.
0: Zanongi. Eta mire eskar zuri, ere bai, Jose Luis, 8:26 dira Euskal Irratietako goizberri ari dela bururatzen. Gure ondoko itzorduak Euskal Irratietan, kantu eskaintzak izanen dituzue, hamarrontaik amekak eterdiak artean, Siberoko Otzatik, onda izela eguerditan, eguerdita oren bat artea, Ainize Madariagarekin eta lehen gai gisa, besteak beste beraz, Irakur Kasko aipatuko dauku gure gomitekin. Arratsuntako emankizunak aipatuz, 8:00 Zaharrak berri eta 9:00 Mestibul emankizuna DJ Bulek proposatuik. Hiru minuta falta dira, 8:30 izaiteko, 8:30 berrisain nagusia okanen duzue, Lorea Maia Jansenekin eta artortan, berdin, Eki Lamber, Basena Fartar kantari musikari kompositaroa entzun dezagun hemen, Ezpata deitzen den kantuarekin. Eki Lamber, bihar, Baionan, Hiri Barneko mediatekan izanen dena, 4:30.

0: Egunan guztiei. Asteuntan, Frantziako legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxitoak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mames zelaian iraganen dira gaurtik goiti, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean arteko finala eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldean artekoa. Tulalaika, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Kasu egin beharko da bero handiari jone egun ez da?
1: Ara, bitzez egan eganik, zerua garbi eta eguzkia hor dugula bai eguzkia eta bero eta txalde untan behaz 33-35 grado arteko temperaturak ukan behar ditugu.
0: Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu da asteazkenean ministroa. Peio Dufo talde horren lehendakaria da, ministroak iragarri diena kondatu digu.
2: Bere helburua da sartzean kuadro berri bat plantan emana izaitea gien. Plazaratuko duela iduriz astelen astartean hor, tokiko hizkuntzen zat ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bac international, baita Europar basua ere, eta berak dio ez izanen da kuadro berezi bat tokiko hizkuntzei dedikatu izanen dena. Orduan beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gora berak izan dira beti, azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankeretu izenean egibeltasunak izan ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz, bere eranetan, eta astelenean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean broka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek, eta ikusiko dugu bere adierazpenetan.
0: Horrez gain, 50 diputatuk izen petutako gutun ideki bat eman diote ministroari, hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. 2025eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek. Hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura.
1: Biriatun gertaliteke herritarrak berriz bozkatzerat joaitia herriko hauteskundeentzat.
0: Paueko administrazio auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu, hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Eta joan den hauteskundeetan Senperen hautagai izan zen Zilin Piva urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik. Hendaiako Euroeskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumentu faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko, bost urtez hautetsi izaitea ere debekatua zaio eta funtzio publikotik betiko baztertua da.
1: Europako errugbiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen ostiral eta larunbatuntan.
0: Beraz gaur, gaueko 9 horrenetan Challenge Koparen finala izanen da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka hariko da, eta bihar, arratsaldeko 4:15 gutxitan, txapeldunen kopako finalean lehiatuko dira Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldeak, Christophe Arotzarena.
3: Errugbiaren katedrala izaren da aste buruntan Bilboko San Mames, Zelaia. Egia da futbolak duela ospea undiena ego Euskal Herrian, baina errugbiaren garatzeko nahi ere agertzen da. Pol Mendiburu gure errugbi berezitua.
4: Izan ziren deia 2018an, bifinalak, eta entzun nuen eskualo gobernua hor nahi zuela berrugbia gatatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko. Eta ba, San Mames, kifiltzera egokia da horrentzat, izerri edera, eta bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
3: Maxim Luku, Senpertar erdilariak, txapelunen kopa altxatu zuen lehen aldikotz Bordele Beglekin, eta orten gaitzeko fleitean da berriz ere, Pol Mendiburu.
4: Ah, ba, animaleko sasoina egiten du, deia diaz, animalea intzuen, uste dut, diaz eta orten, bere bimideko sasoi uberenak ari dira egiten, no? Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen, gero normalki buken berginin ere Matiz Persoor, eno ba jona nahizena baina alkolpatia da, beraz ez da ikor, oinarrian.
3: Eta San Muskez Nafarroak formatu egalaria Bordele Begrikin ari bada urten, xantza guti balituzkeunek finala jukatzeko.
0: Final horien ospakizunak eragina ukanen du Bilboko trafikoan eta garraio publikoan, batez ere San Mames Zelaiaren eta Kasilda Iturrizar parkearen inguruan. Preseski, Kasilda Iturrizar parkean egonen da fanzon ofiziala, egun eta bihar egonen da idekirik goizeko 11 orenetarik gaueko oren bata arte.
1: Erri urratx eta Nafarroaren egunetik landa, Tula Laika entxeatzen da, bai bere lekuaren egiten.
0: Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskualtzalean itzorduetan. Musikaren egunaren segida hartu zuen Tula Laikak duela lau urte, eta geroztik urtez urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafarroaren eguna eta erri urratxetik landa heldu da, eta ez baditu ber ahalak egitarau aberatx bat proposatuko du berriz aurten Julien Lucuix antolatzailea.
5: Bai, emeki, jentia emendatuduk, aminat, jente zioni emendatuduk, heltu guntian 2000 alaue hun jenteta hiu gerren urtin, eta lau gerren urtin, sultagar rebazian, gu kunten gudian, programa zioni egin ginean, emena jentia ez du lotu, emena etzian ber chajua e, ahamaiatzen hatxar razian, eta bazian hanitz kirola, eta bazian besteike, hain, bakik basuak eta hola huyantzen ari hori jente gutisago jinduk eta itzinik urtin izan zian hur turrusta bat izigarriku ata hor zian jente habuena gertu 2000 laue hun spertsun eta pakatuz, voilà, chartze pakatuz egin diagu.
0: Txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta prefosta kontzertu. Hor beraz Niko Etxar, Txabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Offdown, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hor izanen dira. Beste itzorduetan, gaur Irisarriko ospitalean mitologiari buruzko erakusketaren bisita gidatu bat izanen da eskuara zahatzeko seietan, eta ondotik zazpietan Eleka kompainiaren mitologia ludikoki kondatzen duen Iki Mi Klik ikusgarria izanen da Katialin Salaberri eta Jokin Irungaraiek emanik zazpi urtetik goiti xehetasunak ospitalea.fr webgunean. Bertso saio musikatua ere izanen da egun gaueko zortzietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000 garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Bestalde, erri aita da ekimena Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen Kirol eta Kultur Topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran, leia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da bihar beraz emaiten dute itzordua. Urrengo berri saila, bederatzi hontan.
6: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari,
7: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
9: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29ean ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30ean larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31ean igandean Baionan. Kitoik 22 urtez pekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osipb.eus webgunean. Maiatzuntan besta da makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muzpikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena ohituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon makean.
3: Azkenberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
10: Egunon guziri gaur maiatzaren 22a da ostirala, kontentziste asteburua hor da, eta asteburu luzea gainat. Aro ederarekin, beroarekin, berdin batzuentzat show, bera bero, maite dugu plenitzea dena den. Amaia, arai, deitzen diren guziri pesta on, eta zorionak maiatzaren 22an sortu guziri, eta gaur pesta on ere Emil, deitzen diren guziri. Eta laster, ipagai izanen dugu, ipagaldeko itzan zer irakurra izanen den, ujanate zer gurekin izanen baitugu. Eta errugbia, berriz ere, aipatuko dugu, aldiuntan amairuko errugbia, Nazional Hiru txapelketako finala jokatuko baitu eskola amairu taldeak, Torosako Jules Junien taldearen kontra, zengo den zen igandean izanen da. Rono Davan ari da talde hortan, eta arekin bisoras egin ditu, Christof Arotzarenak. Eta lehenik bidea hartzekotan malima ziste autoistripu bat izan dela dora 20 minutu debeatzen eta 22an hor pasatzen duzu edarik Angeru Baionara buruz joaitean autopista 63ko zubiaren azpitik pasatu eta hor nombeida istripu hori Senpeletik etorzean ere autolego zumeite badira Angeruko azken metro horien egitean de 271 ere mugerren Aturri Basterrean trabazun bait, beti Aturri Basterrean ere ufle etorbidean eta San Espirituko zubia pasatzea ere zaila da. Baita ere Baionan gaindi, berbalimauzu Andre Grimar, Polmi etorbidetik edo Raymond de Martre eta Marechal Zultetik pasatu, hor ere pazientzialekin ibili beharko da. Paul Braz etorbidean ere, badire da auto hilarak eta Raul Folero, etorbidean ere, Biarritzeko etorbidean eta BAB-ko errepide hortan ere Angerun badirela autolehoak eta Osket Karrikan ere beti berridean. Miarritzen aldiz, Alantzeger, Kennedy etorbidean eta pagatokitik laugarren dialgi gune hortatik urbil ere badirela autolehoak. Doni bane loitzunen aldiz, horre, badirela Belarrako Karrikan edo de sortzion eta amarrean ere autolehoak eta Andre Iturralden baitare Xantako etorbidean ere, Doni banen sartzean hor azkainetik etortzean. Eta ala, bestera iguzkia hor dugula, eta beru izanen dela, amasei ama zazpi gradu jada, eta oita ama iru graduko temperatura ere ikusten alko da sarri, kostaldean, baiuna aldean, eta barne aldean ere, oita ama iru gradu gaur, eta iguzkia nagusi, bihar ere hor izanen da iguzkia, goita amar graduko oska hori bai kirikatuko du eta berdin gaindituko ere barne aldean eta igandean ora segituko dugu temperatura beroekin goita amabi gradu iguzkia nagusi astelenean baitare goita amairu gradu beti eta aste artean ez da aldaketa ondirik orzantzaide gauetan berdin posibe izan dela benen mendi eskualdean eta datorren astea ere iluzkitsua beden aste erditsu arte. Errugbian ama iruko, errugbian obekio erran nazional hiru txapelketako finala jokatuko dutera eskual ama iru mengo taldeak Tolosako Jules Junien taldeanen kontra zengo denze errian hariko dira. Igandean dute itzordua, Renaud Davan irugarren lehoarekin mintzatu da Christophe Arotzarena eta Renaud errandako nolako taldeak ziren eta seuraz ere orekatua izanen dela matxa hori?
11: Bai, bai, ene uste horrekatua izanen da, gero ikusi beharko da ere temperatura zer izanen den horrek izango du eragina nere ustez baina nara gero finala izanen da eta final guziak normalki ostatzen dira mentalari begira eta ez baitez bada nora errantren betasunari begira, beraz ikusiko hor faktorean itz izanen dira jokoan.
10: Eta berotasuna hori izanen dela ez da dudarik gurekin Renaud Davan izanen dugu behatzita laurdenetaik goiti sekiago augusia ipatzeko erretezetakoak ere hemen ditugu zatila saiunekin eden jen azken diskoa da joan den martxoan argiteratu zuten aize karikabururekin nere zauria kantua maiten dute turalaikan eruden gandian izanen da ere rap kolektibo famatua, RTZ-eta.

0: RTZ eta kolektiboaren eden diskoan aurkituko duzuen kantu bat Aize Karikaburuarekin batean nire zauria deitzenen kantua hemen eta RTZ eta horretarazten dauzuet Tulalaikan izanen dela Pagolan, hau elduden igandean izanen da, aipatu dauzuegu goizuntatik, Niko Etxart eta Hapa Hapa, Xabi Solano, Sister of Down eta DJ Infernu ere hariko direla hor eta danza eta txaranga desberdinak ere giroa izanen da amak eterditaik goiti Pagolan beraz pilota bertsu zikiro hauen txoko ere izanen baita boste eurotan da kontzerturako sartzea lautaik goiti atxaldean irekiko dira kontzertuaren ateak eta Pagolan balimada RTZ eta kolektiboa azparnen ere maiatzaren 30ean izanen da Teatiola gaztetxean hariko baitira japlariak eta 8:30 falta dira behatziak izaiteko kasu zuzen izan gaitezen eta gaurko Iparaldeko hitzan, zer irakurtzen alko duzuen, erraiten nauzue, Oihana Tezerrek Jone Barnetxekin dugu.
1: Oihana Tezer, egunan zuri?
2: Bai, egunan zuri ere, bai.
1: Iparaldeko hitza aste untan beraz aleberri bat plazaratzen duzuela, eta lehenik elgarrizketa, eskubaloian trebetzaile den, Toma Beini eindako zie?
2: Hori da, beraz, inisartazak eskubaloi taldea trebatzen du, eta hor berriki gizonezkoen lehen taldeak Tauzitu du nazional bi mailara bezez igotzen, eta hori esplikatu digu pixka bat zelako lana ere manduten urte untan, azpimarratu du behar, taldean bereziki koesio ona badela eta horrek lagundu dituela, eta berak lehen urtea zuen trebatzaile gisa, baina azpimarratu du ere bera arribatu aintzin egindako lanak lagundu dituela, eta ez zirela nolabait utxetik abiatu.
1: Aste unteko alean, intesatu zizte ere Pagolan iragan beharra den Tulalaika pestari?
2: Hori bera, beraz, igandean izanen da Tulalaika, da Siberuko ikastolak eta Lartzabaleko Manasartu Zaintzietxart kolegioa laguntzeko antolatzen den besta, eta ara, antolatzaileak esplikatu digute, pixkat itzordu bat bilakatua dela orain, eta beharrik, sehaskak, beharri ekonomikoak beti behar baititu, eta ala, hor bestak beste Niko Etxart izanen da, dantzari ere leku handia eman diote aurten, eta ala, xe, igandean izanen da.
1: Artikulu bat ere irakurtzen alda, bihar egitasmoaz.
2: Hori da, bihar da munduko hizkuntza gutituak saretuko dituen kongresu bat, irailean eginen dutena Bilbon, Irunen eta Endaian, horren antolakuntzan ibili dira beraz plazara, Garabide, soziolinguistika klusteja eta taupa mugimendua. Eta pixkat jadanik abiatua dute lan bat da hizkuntza gutitu desberdinekin, munduan zehar diren hizkuntza desberdinekin. Eta beren xedea da bebatak bestearen gandik ikastea eta horren borobiltzeko kongresu bat eginen dute, beraz ezan bezala irailean, hainbat mai ingururekin eta egitasmo kultural batzuekin ere bai, beraz izena emaitiko IPA idekia da jadanik eta, ala.
1: Erreportai bat ere bada, adimen artifizialaz eta grafistek jasaiten duten unen eraginaz?
2: Hori da, beraz, mintzatu gira grafismo ikasketetan diren bi ikaslerekin, bepiskat ikusteko zein den horian ikuspegia hori buruz, adimen artifizialari buruz, baita ere nola haien ikasketetan edo nola lantzen duten gai hori, edo ea lantzen duten ere, eta mintzatu gira ere be grafista den Elohi Sarritonekin, eta ara, pixkatu erakutsi dikute edo erranda ukute haien ahloa inahosten hasia dela adimen artifizialarekin, eta pixkabat lausu ikusten dutela etorkizuna.
1: Eta elkartean asokoan, haste honetan?
2: Artetxea, ahberoako artetxea, eta gogoeta bat eskaini daukute be pixkabat zuaitzek gure bizian duten garrantziari buruz, eta beti bezala biziki interesgarria da.
1: Untxa da, beraz hau dena irakurgai asteuntako iparaldeko hitzan, milesker zuri, Oihana Tezer.
2: Bai, milesker zuri ere eta eldudan aster arte.
3: Ekainaren seian, ego ikastolan, kanboko ikastolak antolaturik.
0: Baitu zeltasunak unekin, ez da abiatzen astapenetik, berri zentzuten du.

0: Bilboko ikastolak antolaturik.
1: Gabi de la Maza.
2: Bai, bai, esan.
1: Bai, atxaldeon, kaixo. Eusko Jaularitzatik deitzaizut.
2: Bale, bai.
1: Bai, bai, begira. Erabaki dugu, aurtengo Euskadi Saria, ba, zuretzat.
2: Jo, bai, beretan?
1: Bai, bai, bilbide guztiagatik. Eta gai, finatu gara, Euskadi Saria, 15.000 karaoke baino gehiago. Eta esan dugu, jo, ba, 300.000 euro hauek, gabiren, zat.
2: Jo, ba, ondo etorreta zain, baino, justo inaiz, oskoren abesti batekin.
1: Ah, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale,
2: bai,
3: gero segobeto. Txun-txun horrega da Gabi de la Mazari egin kantuan hemen, entzak karraukia horrekin.

0: Bai.
1: Opa, Davide Lamaza zara?
0: Bai, naiz.
1: Bai, beiraz, gezuta gar gaude disko berria promozionatzen da, ber posible da, zuk ekarako bat eitia.
0: Bueno, ez da, nahikoan lan egin abili.
1: Bueno.
0: Nahikoan lan.
1: A ber, hor patzeko prez gaude.
0: Patzeko prez, nik gustu bat ikiet,
1: Bueno. Gabi, lasai, ezar gerrela.
0: Nik hau gustu bat ikiet.
1: Vale, agur.
0: Nahikoan lan dakar nik, zuta gartan, hostia, mekau en dios.

Kabidera maza ezagutzen duzien goitik, esekatzen duzelarik kantu bat interneten unen karaokeak dira, arzaitu kantu originalak edo bideoklipak eta gehitzen ditu hitzak txantxangorri. Eta txuntxun brigadek egintzakon kantu hau omentzeko manera bat, balio du, egin duen animaleko lana, hemen eskertzen da, ora, manera untan. Hale, tenorea dugu behatzeko baitira, Lorea Maia Jansenen berrien hartzeko izan.

0: Asteuntan, Frantziako legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du, horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkela iragarri du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutituak zuen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Egun Maite Aran pilotari ohi eta munduko txapeldunaren ehorzketak iraganen dira jatsaldeko iruetan bidarrain, Palagomazko pilotan aintzindaria izan zen Aran, 1984an munduko txapelketa irabazi zuen Nicole Seyanekin eta Frantziako bost txapelketa irabazi zituen, 62 urterekin zendu da eta pilotaren munduak azken agurra eginen dio gaur bidarrain. Bestalde, pilotan itzorduak badira egun amatorretan Plaza Lasoa lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako hirugarren eguna izanen da. Senperen arratseko 7:00, Senpereko taldea hariko da Mauleren aurka eta Atzarri hariko da Amikuzeren aurka. Ortzaizen arratseko 7:00, Baigorri hariko da Goizeko Izarra taldearen aurka eta Noizbait Denek Bat taldearen aurka. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mamés zelaian iraganen dira gaurtik goiti ere, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldeen arteko finala izanen da, eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordelebek taldeen artekoa. Joan den hauteskundeetan, Senperen hautagai zen Zelin Piba urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorrera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo, funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik, Hendaiako Euroeskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumento faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko. 2025eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek, hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Literatura, bertsoa eta musikaren topagunea izanen da gaur Baigorrin, Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan, idazlea Baigorrin izanen da beraz, bertso saio berezi baten kari, bertso saio musikatu honetan, Miren Amurizaren playback liburuaren munduan ibiliko gira, Miren Amuriza idazlea.
1: Playback liburua, bueno, gure nerabezaroaren nerabe argazki bat da. 2000 hamarkadaren erdialdean, ez, nerabe izan ginen ona, hemen ni bizkaitarra naiz, da, bueno, hemen inguruan kokatuta dago. Eta, bueno, ba, kontalaria jone da, eta zuzentzen zaio, ba, garai hartan, nerabezaroa bere lagunik onena izan zen Poliri. Orduan, ba, laguntasun harreman oso intentso baten, ba, austura bat kontatzen da liburu horretan, beste gauza askoren artean. Bertso saio literario moduan aurkezten ditugu saio hauek, eta orduan ba, kombinatzen ditugu literatura, bertsoa eta musika. Kasu honetan, ba, testuak, playbackeko testu zatiak Neronek irakurtzen ditut, eta ni irakurtzen ari naizen bitartean, ba, giroak jartzen eta akompainamentu musikala jartzen, ba, orain arte Miren Narbaiza Mize aritu da, eta orain bueno, Baigorrira Paule Bilbao torriko da, txandaka aritzen dira. Eta ondoren, ba, testutik abiatuta, ohiko saio eta bezala, ba, nik gai bat jartzen diote bertsolariei, eta eurek hortik abiatuta kantatuko dute.
0: Gaueko 8:00 emana da itzordua Baigorriko Bixentainian, baina trago eta pintxoak izanen dira arratseko 7:00 goiti. Bukatzeko Tulalaika Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengua biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat kontzertu, bertan zuzenean izanen gira Eskual Irratiekin igandean. Urrengo berri sailak amekontan.
2: PSPI bask josteko makinak. Errelebo puntu berria, lananate liniren dendan bardo zen. Eta hor dago, maiatzaren hoitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekakarte tokiko sortzaile eta ekoizlean merkatua. Liniren dendan bardo zen. MCPI bask maina, Sigma Euskal Markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla. Prezio bereziak izanen dira 110eko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin.
3: Kasu, ikastolak, kesu. Ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute. Erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian denak bordalerat.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskal
5: Irratiak webgunea. Egunon, gure irratiko entzulezi esten guziri maiatzaren egoita bia da gaur eta pesta hon amaia, arai edo Emil deitzen diren guziri, Emili ere janen dugu berde moran. Maiatzaren egoita bian sortu guziri, zorionak, anistasun biologikoaren nazioarteko eguna da gaur. Istantean, bainat zule gurekin izanen dugu kantaldi bat aipatzeko erakusteketa bat altian edo txok erakustokian ere latxaren biltzar nagusia pilota joko garbi eta erreboteko berri suiltzailen eguna eta eskola publikoko burasoen elkartearen gane rustea ere besteak beste. Lehuntzera telejonen gira, Pier Guillemotunia gurekin izanen baitugu, hango berrien emaiteko, baita ere gure ondoko minutuetan errugbi amairu aipatuko dugu, amairuko errugbia zenako, eskola amairu taldeak jokatuko baitu finala, nazional iru txapelketakoa, eta hau Tolosako Jules Junianen kontra. Renaud Davan, horretan nahi da, eta irugarren dehoa da, arekin mintzatu da, Christophe Arotzarena. Christophe, egonaziko dugu hemen amarrak laurden guti arte, kirol berri emanen baita oku, aste buruari begira jarriko gira. Bider begira ere jarriko gira segidan, autolegoak debeatzen, eta hori, eta ama bian, ama lau minutu itxoin beharko duzu hor, angirutik pasatzean, azken le metra horiek egiteko hor, bai honan sartu entzin. Mugeretik ere behar bani mauzue pasate berri unta irurogeita batean autolegoak badira, San Espirituko Zubia pasatzea ere zaila da momentuz, turduzo karrikan ere bai honan, baita ere Fernan Forgetor bidean, eta Raymond de Martre, Maréchal Zult ere askibeteak dira, Baionako etorbidean bizentzuetan ere autoidarak, Biarritzeko etorbidean beti angerun, eta beti angerun ere Maripolitzerera duruz ordeo eten zistelarik Biarritzeko etorbide hori hartuz, Marcel Dasso ere aski trabatua dela aipa ginezake momentu untan. Doni bane, loitzunen ere, Andre Iturralde eta Santako etorbide horiek dira autoz beteak. Do eta ibilgailu desberdinez, eh? Gaur, iguzkia hori izanen dugula, egun usuan, ogeita amairu graduko temperatura ere izanen dela gaurko temperatura gorena, iguzkia nagusi ez daudei inikoik ere izanen, eta gauean berriz ere izarrak ikusten antuko ditugula, baliatu beharko dugu gaueko freskotasun hortaz kakotxen artean, bihar ono bero izanen baitan, goizetik askifite ogeita iru graduko temperatura izanen da, eta atxaldean bihar horre ogeita amar, ogeita amika gradu arte ere, igoko dauz bero gorena, igandean ere oita amai bi gradu, astelenean beti eguzkia, oita amairu graduko temperatura, eta berdin aste artean, aro bero, beroa izanen dugula ono. Behatziak eta amak ongietorri gure irratira. Eta agurtuko dugu lehen lehenik, lehuntzeko berrien emaiteko gurekin dugun Pier Guillemotunia, egun ontzuri, zer berri?
6: Atu realitik egun ona. Lehenik trukatu elkarteak, fotovoltaikoari buruzko itzali bat, antolatuko du, maiatzaren 20-an, goizeko 10:00 eguerdi eta

0: sei eta zazpi urtetik goiti, hor hartuak izanen dira, igeri egiten jakiteko blitzapean. Klubarekin arremaintan hier zaitezke, 0-bost, bost behatzi, hiru bat, sei bat, hiru hiru, telefonora dituz, edo e-mailez, klubadurprezantz, abildua, hotmail, pundu, e-exe. Herriko bestak urbiltzen ari dira, eta horretarako, besta komiteak bere ohiko bilaketa hasi du, eta etxe-zetxe iragaren da. Operazio honen arrakasta ezinbestekoa da, egitaroaren doakokatsuna arbitzetzeko, beraz lehonztarek gazte horiei obekien atxikiak izan daitezen. Iparaldeko pilota ekarteak antolatzen duen pilota lekuko txapelketan, eskolari kubaren emaitza batzuk bokatzeko. Gazteetan, Xabi Kazonabek eta Eneko Maiarenek, ogoita amar, ogoita zazpi galduzuten atzari talde baten aurka. Kimoetan, Paul Waldek eta Rafael Ibarrak, ogoita amar eta ogoita bost, irrazi diote noizbait taldeko talde bati. Eta ometsuetan, Ainara Kamblon, Oian Iriarruti, Pio Rodriguez eta Andoni Iramonok, Urruñarrak eta Lauerri talen aurka galdu zuten, aldiz, Eneko Goinetxez, Eneko Salaberri Antioan Martirena, Kepa Eskotzep, irrazi zuten, Ualdean eta Aztrak talen aurka. Hora, ez dut beste berririk, beraz egun, ama hoz arte.
1: Bai, midesker zuri Pierre Guillemotonia eta barkamenak, bai, loturarekin zaitasunak bai gintuen, gauza guziak ongi ulertzeko istantean ustaritzeko berriak hartuko ditugu.
2: Irekiko ditugu batera ateak.
3: Azparneko Bero, Renault, Dacia, Garajak salmenta pribatuetara komitatzen zaituzte maiatzaren 23an larun batez. Zatozte eskaintza bereziak baliatzera, gamaren entxeatzia eta zuen autoaren behiz hartzia. Informazio gehiago ukaiteko deitu 0-bost-bost-bederatzi-zazpi-0-bi-bederatzi-bost-bederatzi Azparneko Bero, Renault, Dacia, Garaja.
2: Daukera berria.
1: Eta usaitzetik, zer berri bainat zure egunon zuri?
4: Egunon Pampi eta egunon entzule guzier. Hasiko niz, gaur aratzean izanen den musikaldi batekilan. Musikaldi berezi bat, bada beraz, gaur aratzelean, seiak eta erditan, Eraitziko Kaperan. Lehen partean, entzunen dira, garai bateko musika barrokoak, lehengo musika tresnekin eta kantuekin. Eta bigarren partean aldiz, hirukote bat musika klasikoan, Philippe Daulaz, Kitteri Lafargue eta Thierry Darrigren. Sartzea, 12 eurotan finkatua da. Maiatzaren, 23tik eta 25era erakusketa salmenta bat bada izanen da Altia jauregian, Nicole Jussoren akuarela eta Margoen Tyler Hustea. Bizitatzen ahalko dena, hiru egunez, goizeko 10etarik arratsaldeko 7ak arte. Bihar goizean ere, 9 eta erditarik goiti, Latxa Elkarteak eta Altzabea Higiezin Sozietate Zibilak eginen dute beren urteko biltzar nagusiak Latxan. Jakin behar da, Altzabea eta Latxa elgarri lotuak direla. Maiatzaren 22tik Uztailaren 9ra arte, If Matxikoteren Tok arte lekuan, erakusketa bat izanen da. Aldiuntako gomita, Jamon Ruiz Kabestani, eskultore zizelkaria. Bere lanen gaia du, beldur izan eta miretsi. Bere obretan, kontra jartzen ditu naturaren haunditasuna, menderatu nahi duen gizarte erruduna. Estrenaldia, gaur arratsean izanen da 7etan. Bisitak, aste hartetan, 5etarik atzeko 8ak arte, astezkenak, goizeko 9etarik arratsaldeko 4ak arte, hortzegunak, arratsaldeko 3etatik eta 6ak arte,

0: ere bizitak, hitzordu bat hartuz berarekin, 06-01-98-00-04. Deneri irekia da. Pilota segitzen dut. Joan den igandean, biloko garbi partira jokatu ziren bilgunen helduetan. B mailekoak, nagusitu dira luzean eri 41 eta A mailekoak ere nagusitu baionari 48. Bihar goizean, 1 eta igande goizean 2 errebota partida izanen dira bilgunen. Kapitoareko 3 talde nagusiak hunkituko dituenak. Bihar goizean, B taldea Hendaiaren kontra, eta igandean lehenik C taldea Baigorri biren kontra, eta ondotik A taldea Luzeanen kontra. Agian aroa lagun izanen dute, iduriz hala abiatua da. Heldu den igande untan, egun osoan, idekia eskola publikoko burasoen elkarteak ere antolatzen du ganer guzte bat kiroletan. Jateko eta edateko segurtatuak dira tokian berean. Bukatzeko beste bi hitzordu oraidanik atxikitziko. Lehena, maiatzaren 30ean izanen da urte oroz bezala suhiltzaileen erakustaldi eta dantzaldi eguna. Eta ekainaren 4ean Mikel Ramuzpe Baigorrikoak filma dokumental bat pasatuko du Lapurdik gelan pilotaz, baina horiek heldu den astean hobekiago aipatuko ditugu. Horra entzule maite, ez dut bertzerik gaurko eta pasa egunon.
1: Mil esker zuri ere beinat zure eta datorren astearte gaiten duzugu. Pausa bat egiten dugu, hemen dugu maioien arte orantzo zebedio etxetipiarekin eginduen lur azken diskotik argia doan gixan deitzenen kantua.

0: Hemen lur deitzen da diskoa, argia doan gixan, eta egia egan usu irratian lan egiten dugunek, kantu bat emaiten dugu, eta beste zerbait egiten dugu onduan. Hor, astengidari kolako gauzen entzuten, harrapatzen gaitu eta niegoniz burur arte unen entzuten. Joantxo, Zeberio, Etxetxipia eta Mario Hien artek garrikin egin duten lur diskoa, ne ustez agian zuek ere horasen ditzen duzuen Mario Hien artek eramaiten gaitu. Bere mundurat, bere kantatzeko manera bereziarekin, bere timrearekin eta askidu pianu bat ondo nezaita eta askida, baina badaki ere ongi bestekin kantatzen, nola ez aipa Julen Asiari, bere aspaldiko, oai, elgarrikin lan egiten dute hainitz, Olaia Intzi arte, Miren Narbaitzak ere parte hartu dute, beste beranaldi batzu ere sartu dira, bada biziki interesgarria den elgarrizketa bat ere badoken, irakurtzen alko duzuena. Badok puntu eusen, usua aipatzen dauzu egu, tali biziki interesgarria da, berriaren musika gintza arlo hori, eta Mario Hien arten elgarrizketa salbat altzu gara Etxeberrik egina ere hori irakor gai duzue. Behatzak eta oita iru minutu, eta goazen orai beste mundu batetara, eta arrunte, rugbia aipatuko dugu, eta ama iruko errugbia nazional iru txapelketako finala jokatuko baitu eskola ama iru taldeak, Tolosako Junien taldearen kontra, hau izanen da, zengo den zen, elduden igandean. Renu daban, irugarren lehoarekin, hortaz mintzatu da, Kristof Arotzarena.
1: Dura, bi aste errugbiaz mintzo ginen, amairuko errugbiaz, berpiztu baita Ipar Euskal Herrian, Euskal Amairu taldearen bidez, eta urte bat, eta balentria egindu geroztik, Renu daban jokalaria gurekin, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Bo, lehen balentria zen finalerat sailkatzia, baina horrek jadanik emaiten zuen txartela nazional irutik birati gaiteko, bez, biskotxa jandozue, finala zer izanen da gerezia?
2: Ba, ez dakigu, bai, azken matxa izanen da, beraz, dena den orain, dena eginen dugu irabazteko, finala baita, beraz, bai, ikusiko gerezia izanen den.
1: Ara ere, zei bilbidea, dola urte bat, mintzu ginelaik proiektuaz ere, zua horrek, ez zinuen pentsatuko urte bat berantago, olako elkarrizketa bat eginen zina ukula?
2: Ez, bat ere, egia erran, lehen entrenamendua egin genuerarik Olivierekin, hor, kavali ondartzan, angerun, pentsatzen genuen, are, sinesgarritasuna irabazi behar dugu, beraz ez dakit. Ea lortzen dugun partida baten irabazten, eta hori bakarrik nahi genuen, eta azkenean, bukaeran, finalean gira, eta bildu ditugu orotara ogoita meka jokalari, beraz zinez bikaina da, hor odeitiki baten gainean gira egiaren.
1: Tolosako Jules Julien auzo alde bat daen ustez Tolosakoa, haren kontrariko ziste zertzen mendebaldeko txapelketan ari?
2: Bai, hor gurekin ziren txapelketan eta etxetik kanpo beraz Tolosan galdu genuen eta etxean irabazi, baina zinez da arerio nik erranen nuke nagusia edo indartsuena, beraz ara badakigu zaila izanen dela, baina haintzinen izanen gira ara ere.
1: Bon, behar bada psikologikuki irabazi zinuten etxen haien kontra, horiek ere erranen duzu, ez erremaiten du final horrek katu baten mentura?
2: Bai, ene ustez horrek katua izanen da, gero ikusi beharko da ere temperatura zer izanen den, horrek izango du eragina, nere ustez. Baina nara, gero finala izanen da, eta final guziak normalki ostatzen dira mentalari begira, eta ez baitez bada nora errantren betasunari begira, beraz ikusiko hor faktorean itzi izanen dira jokoan.
1: Toulonen kontra erreskira bazizitu zinuten final erdia, berbada zinuten pentsatzen emaitza horrekin irabaziko zinutera final erdia, bon, ere horrek moralki laguntzen du?
2: Bai, laguntzen du, bon, gero Bai, emaitza ikusten duzularik, pentsatzen alduzu erreskira bat zidugura, baina izan da biziki zaira astapenean, biziki pusanteak ziren, eta ba, gure lana egin dugu defentsan astapenetik dena blokeatzeko, eta gero gure giberargiak biziki bon, trebeak dira, eta biadura handi zari dira, beraz, pasagira aski erreski geroztik, baina bon, lehen zatia zen hain erresa. Orain bai, konfientzia hartu dugu eta bon, egia erran ez dugu estresan dirik, aipatu dugun bezara ez genuen gauzan dirik espero horten, eta orain finalean gira, beraz ara, jonen gira estresarik gabe eta betidanik egin dugun bezara, ara, lagunen artean jostatzeko eta plazera hartzeko batez ere.
1: Julien taldearen ezaugarriak zoin dira? Arerio azkarrena erran duzu, baina zer zoin dira ezaugarri nagusiak?
2: Ba, egiazko errugbirariak dira, deia, badute errugbi eskola duera ez dakitzen bat urte, beraz, ara, kodeak ezagutzen dituzte astapenetik, haien aintzindariak biziki azkarrak dira, eta jostatzen dira atzerariekin, beraz, ara, badituzte olako ekintza batzuk, kuadratuak eta biziki untxa eramanak, eta guretzat biziki zaila da defentsan horien kontra aritzea, baina hariko gira eta ikusiko, baina zinez azkarrak dira bai aintzinean, bai giberean. Beraz, hor ez da turonen bezara izanen, hori sego, ez da bakarrik aintzinean izanen, nora ezan, borroka izanen da bai aintzinean eta bai giberean. Orduan, ala, partida zaila.
1: Finala zengo den zen, horrek emaiten dio abantaila, Tolosatik hurbil da ez?
2: Bai, Tolosatik hurbilago, Tolosatik ordu batera pentsatzen dut, eta gero angerutzik bi ordura. Ez dut uste, hori beste gauza bat da. Astapenean egin behar genuen hori Kaorzen edo Pamieren, Pamie irian. Hori bai, izango zen abantaila handia Tolosaren zat, hor bada ordu bateko aldea, beraz ez dut pentsatzen horrek eragin handia izanen duenik.
1: Autobusak antolatuak dira ez, iganderako?
2: Bai, segitzaileen zat eta guretako ere. Ara, zinez besta handia izanen da, hor baditugu segitzaileak, hor lehen urtearen zat hori bikaina da. Autobusa ari da betetzen, eta ba, gero, partida eta gero ikusiko, ea, trofeoa dugun. Baina partida eta gero, itzordua ematen diegu jende guzier, aperroken biltzeko, elkartzeko, eta hor izanen da gure apailua eta besta handia.
1: Aperrok, nunda?
2: Aperrok da Sable d'Or ondartzaren ondoan.
1: Bai, eta gina, astelenat besta eguna izanki.
2: Bai, hori da. Beraz, jendea etortzen alda lasai.
1: Bo, justu bukatzeko, elduden sasoiari begira, elduden astetik goiti hariko zizte pentsatzen, edo jada gauza batzu pentsatu dituzue hor, diru laguntzen aldetik, edo jokolarien aldetik, edo?
2: Bai, diru laguntzen aldetik, entxeratuko gira ikusten kolektibitate batzuk, deia, ba, ikusteko zer egiten aldugun, zeraiari begira, zen momentuz ez baitugu. Gero, ba, ez dakit, behar bada elkargoarekin elkartu, ikusteko zer egiten aldugun. Hori da, ere gure helburua, eskora mailu ez baita hiri bati edo herri bati lotua, eskora herriari lotua da, ez herri tiki bati edo hiri bati. Beraz hori ikusiko eta gero partaideak atseman barko dira, beraz hor deia hasi gira lanean Olivierekin eta beste batzuekin, eta gero ere ba, joka harari batzuk atseman barko dira, ze hor maila igoko da, joan ginak eginen ditugu eta kolpetu batzuk izanen ditugu beti bezala errugbian, beraz ara, moldatu barko gira horrekin, baina postasun handiz.
1: Jono daba, mir esker eta santza hon igandeko.
2: Mila esker zuri, adio.
0: Hala, Rubi, ama iru, aipatzen ginuela. Laster, abisuak aipatuko ditugu, eta kirolak ere, Kristof Arotzarena egontzite hor, haste buruari begira, jarriko baigira.
3: Ebaso.
0: Hau ere, astapenetik.
4: Maiatzean, azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik, Euskal Irratiak eta Euskal Kultur erakundea partaide.
3: Hemezortzian, Euskal Irratietan, Argiarekin elkarnanean, Larri alditik iratza galdira, maain inguruan, Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jure Baso.
4: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanean, Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
3: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deia Daga, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
4: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka. Euskaraz baikara.
0: Hala, azokaroa, eta goazen gure abisuan aipatzerat orai. Lehenik, sehaskak, historiak, geografiako irakase ordezko bat txekatzen du Piarres Larzabal kolegioan aitzeko demora osoz maiatzaren egoita seitik ikasturte bukaera arte, interesatuek CV-ak eta diplomen kopia igorri sehaska abildua ikastola.eusera. Urtsola jatetxeak sukaldari bat txekatzen du, Sara eta Zugarramurdi artean kokatua den jatetxea da. Berroita emeletzi, berroita amalau, ogoita bat, ogoita amekana, deitzen aldu zuen. Salvador Poliguak idazkari bat bilatzen du, amatasun geldialdi batean sartuko den idazkarien ordezka egiteko, lehen bailean hasteko da, eta elden ikasturte osurako ere izanen da kontratu mugatua, demora osoz. Salvador abildua, sehaska.eusera idazten alda. Sehaskak ere frantses irakasle ordezko bat sekatzen du, Baionako ez itxuko blesko likioan aitzeko demora osoz, ekainaren lehenetik ikasturte bukaera arte. Sehaska abildua ikastura.eusera idatzi. Eskuale Davideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat bilatzen du, alternantzian elduden irailetik goiti asteko litzateke buregoa Baionan da maia abildua edabideak.eusera idazten alduzue. Peibazko kör elkarteak langile bat sekatzen du barnealdeko proiektuetan parte hartzeko, ustailan hasteko litzateke, Donibane Garazin eta Joan Etorriak ere izaren dira inguruko eskualdeetan. Demora usoz, ordutegi moldagarriak eta laneko autoa ere eskainia izanen da, taldeko barne formakuntza bat izanen da, utagaitzak aldiz, maiatzen horita bosta aintzin behar dira igorri. Kontakt abildua, peibazkoker.com, mail ontara. Eskual Konfederazioak azaroaren 21ean Baioran iraganen den eskolaren aldeko manifa handia eta ondotik izanen den gabaldia antolatzeko animatzaile bat sekatzen du. Komunikazioaz, logistikaz edo sustapenaz arduratu beharko du. Sei labeteko kontratu mugatua proposatuko zaio. Hautagaitzak maiatzaren 21 gabe behar dira igorri Eskual Konfederazioa abildua deiadar.orgera. Eta bururatzeko sehaskaka sekatzen du ere gaztelera irakasle ordezko bat Baionako ez ditxo goblezko legioan aritzeko. Denbora usoz bere ala lanen hasteko da eta ikastorte bukaera arte. Gaztelera lizentzia edo maztera berdaukan esperientzia ere erakaskuntzan. Eta sehaskaren sehaskara igorri behar dira motivapen gutunak errikuruma eta diplomaren kopia. Sehaska bildua ikastola.eus. Eta horiek guztiak gure irratiaren abisuen atalean, baduzue lana deitzen den sail bat, eta hor aurkituko dituzue kontaktu eta beste. Oita, lau minuta eskaz amarrak izaiteko, eta amarrontan joren gidea kantu eskentzetarat, zuek hautatu kantuak pasarazten alko dituzuela, hortako Sibelko Botzala deitu, berroita emedetzi, ogoita sortzi, oita behatzi, laurogoita zazpidat. Agendan zer baden ere begiratuko dugu laster, eta kirolak ere izanen ditugula, baina lehenik, Zora garria den kantu bat, ez da dudarik, hola deitzen da ere, Geraldine deitzen da kantari hau. Egan egin diskotik.

0: Zoragarria deitzen da kantua, eta sare sozialetan ba usu dena uros, dena eder, dena polit, eta bai, batzutan plazer egiten du ere horako hauza baiko jenen zutea. Geraldine deitzen da, egan egin aurten argitaratzen du kantari musikariak disko hau, jazz pop soinu ala joriek Gasteiztik heldu zauzkigu, berak ditu komposatzen eta kantatzen biztan da. Kristof Arotzarenak, zakit kirola egiten duenez, aldiz kirola aipatzea maite du, unekin, gurekin izanen dugu, haste buruari begira. Egunon, Kristof.
1: Egunon zuri eta guziek. Pilotan oita mazazpigaren Elina Leiak eta hiru aste burutan jokatuko dahmenaritzen, bihar bi final aurdenak izanen dira lehenik, ondokoan bi final erdiak zointan sartuko diren Lagalde, Hospital Gixandut eta Dukazu, azken urteetako formula hartu dute denge bateko antolatzaileak. Kristofegi.
2: Ebe, aste buruntan larun batean izanen dituk beraz barrazak. Ziarruzta ugarte Vicente Lafitte eta Horate Garaien kontra, seiak eta erdietan, eta gero ondotik izanen da Maiz eta Saint Paul izanen dira Betxiko Gutxaga eta Andoni Iparren kontra. Beste larun batzean, aratxean ere berdin izanen dira finalerdiak eta irabazdunak ebe hariko dira lau pilotari horiek ilan. Aitzinean izanen dira Peio Lagalde eta Mathieu Hospital eta Gibelian izanen dira Peio Gixandut eta Batxitsa Dukazu. Eta aurten egiten dugu sartzea urririk, jendia etortzen alda eta ez dute pagatuko partiden ikusteko. Gure asmoa da trinketa betia izaitia eta gazte hainitz ekarraraztia, larun bat aratxian eta giroan bat kokoitia.
1: Eta larun bat untan ere berezkoen beste partida bat antolatu du eskupilotak Nafarroako uartean arratsaldeko 6 orenetan, Iker Espinal eta Luis Sánchez, Pierre Etxeberri, Antion Luroren kontra. Itzordu hartzeko garaziko lehiaktaren finala izanen da astelenean, bostontan Lafitte Luro, Espinal Pierre Etxeberri, eta amaturretan Lazalasuan lehen mailako ipareskolerriko txapelketa irugarren eguna da. Osteraluntan Txemperen zazpiontan, Txempereko Azkona Jauregi, Maureko Berrogain Etxart Sarasola, Multzoko lehen lekua jokoan dute partida guziak irabazi baitituzte bi pare hauek. Ondotik, Atzarriko Dibar eta Mazondariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven kontra, Atzarrik bi partida galdu ditu eta Amikuztarek bat galdu eta bestea irabazi. Gaur ere, Hortzaizen zazpiontan, Baigorriko Ualde Alkasena, Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoin, Baigorrik bi partida galdu ditu, eta Garaztarek bat galdu eta bestia irabazi, eta ondotik noiz baiteko Lagondo Dualde denek bateko Kasono Urruti, bi pare hauek jokatu bi partidak galdu dituzte. Larun batean Dona Martirin lau orenetan denek bateko Arizmendi Lafitte, Airetikeko Iribarren Jauregi Berri, denek batek ez du partidarik galdu, eta Airetikek bat galdu du eta bestia irabazi. Ondotik Airetikeko Olagarai Lajamendi, Urruñako Elgart Zigarroa, Airetik lehen da, bigaraipenekin eta Urruñarrak bigarren bat irabazirik eta bestia galdurik, baina puntua atzia alde dute Airetikekoek galduz ere. Eta azken partidak Azparneko Zelaiko plazan izanen dira igandean, lau horrenetan noizbaiteko Durruti Maitea, Ualdeaneko Bidart Aneiak, bi pareak jokatu bi partidak galdu dituzte, ondotik Baigorriko Aristoi eta Elgarrek jokatuko dute Irisarriko Etxeberz eta Arbeletxeren kontra, hor alderantziz, Multzoko lehen lekoa jokoan da bi pare hauek lehen bi partidak irabazi dituztelako. Eta ezkerparetan, B mailan, Buruzburukako txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Amiano Irundarrak alde batetik eta Muruak bestetik, larun batean partida Iruñeko Labrit pilotalekian. Errugbian gizonekin asteko amairuko errugbia nazional iru txapelketako finala jokatuko du euskal amairu taldeak Tolosako Jules Junienen kontra igandeuntan zengo dezen, Mendebaldeko txapelketan elgarren kontra jada izan dira bi taldeak aurten, bako txak eraman zuen etxeko partida, beraz final orekatu baten mentura abadela, dio jono daba euskal amairu taldeko irugarren lehoak.
3: Bai, ene ustez horrekatua izanen da, gero ikusi beharko da ere temperatura zer izanen den, horrek izango du eragina, nere ustez. Baina nara, gero finara izanen da eta final guziak normalki ostatzen dira mentalari begira eta ez baitez bada nora errantren kebetasunari begira, beraz ikusiko hor faktorean itzi izanen dira jokoan.
1: Eta amabosteko errugbirat pasatuz, Bilbo errugbiko hiriburu nagusia bilakatuko da gaur eta bihar. Challenge Kopa edo Europako Kopa tipiko finala jokatuko da lehenik gaur, eta larunbat arratsaldean, lauak lauden gutitan, txapelunen kopako finala geritzatuko du San Mames zelaiak. Alde batetik bihar Frantziako Bordele-Begle eta bestetik Irlandako Leinster. Bordele-Begle taldeak bere lehen titulua jaz irabazi bazuen ere, Leinster esperientzia hondiko taldea da. Paul Mendiburu gure errugbi berezitua.
4: Lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder aukonen dugu horrez, eta Bordale posta Toulouse-enekin eta topa malabeko talde hoberena, eh? Naiz eta xailkapenean aurten ezten txobera ongi topa malauan, hor jokalari on guziekin, hene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Maxim Luku Senpertar erdilariak du Bordele-Begle taldearen jokoa zuzenduko bihar, final haundia aintzin, Challenge Kopako finala izanen da gaur bederatzi honetan, San Mamesen ere, Frantziako Montpellier, Irlandako Ulster. Kasilda Iturrizar parkean egonen da Champions Rugby Village fanzone ofiziala eta bi egunetan egonen da irekirik goizeko 11 horrenetarik gaueko horren bat arte. Eta errugbiarekin bukatzeko Federal 3an final 8erenetako itzuliko partida izanen da igandean Barkosemendikotak Lebezuzegala errezibituko du. Joaneko emaitza Lebezuzegalaren alde izan da 6 puntuz, best 6 puntuz nagusitzen bada Barkosemendikota luzapenak izanen dira, 7 puntuz irabaziz, hor ondoko itzulirat pasatuko da Barkosemendikota eta gainerat Federal birat iganen da. Futbolean gizonetan ligako azken eguna larun batean partida guziak bederatzi honetan Real Madrid Athletic, Alaves Rayo, Getafe Osasuna eta Espainol Reala. Sailkapenean 10. da Reala, 12. Athletic, 14. Alaves eta bere lekua maila horretan segurtatu du. 16. da Osasuna, azken partida unen ondotik jakinen duten afarrek ligan segituko duten ala ez elduden denboraldian puntu bat erdietxiz Getafen, beren burua salbatuko duten afarrek, bestenaz, beste emaitzen bea egon beharko dute jakin 18., 19. eta 20. direla jausten. Inglaterrako Aston Villak, Alemaniako Friburgo taldeari gain hartu zakon astezkenean, eta Unai Emery onda Arribiako entrenatzaileak bere 5. Europa Liga irabazi zuen. Beste bi eskual trebetzaileek ere, Europako final bat jogatuko dute aurten, maiatzaren 30. Mikel Arteta Donostiarrak zuzendu Arsenal, Frantziako PSG-ri lehiatuko zako txapelunen ligako finalean, Arsenalek irabazi berri du gainerat Inglaterrako txapelketa. Aintzin elduden asteazkenean, konferentzia ligako finala iraganen da eta jaio baiek no, Inigo Perez Nafarrak entrenatu taldeak Inglaterrako Crystal Palacen kontra jokatuko du. Emaztetan, ligako azken aintzin eguna izanen da elduden aste artian, zazpiontan Logroño Athletic Sevilla Eibar, astezkenian Barcelona Erreala. Eskubaloian gizonetan, ligako 29. eguna, ostira larratxuntan 9. Irungo Bidasoak Granollers errezibituko du, emazteetan, ligako finalerdietako itzuliko partida izanen da bihar 7. Donostian, bera-bera, Porriño, joneko partida irabazi zuten Gipuzkoarrek 32 eta 28. Txirrindularitzan bizikleta lasterkaldia iraganen da igandean Donibane Luizunetik abiatuz 120 km ibilbidea izanen da eta beste bat luzeagoa 130 km. Eta bi lasterketa aipatzeko bukatzeko, Lapurdiko Jatsu lasterketa izanen dela larun batuntan 5 horrenetan 10 km. Eta Aviron, lasterketen lehen edizioa antolatzen dula Aviron taldeak igandean, aurrentzat ere izanen da larun bat arratsaldean, beraz igandean abiatziak loga gelatik eginen dira, 21 km maratoi erdia izanen da, eta hau pasatuko da Turri eta Errobi bazterretik, eta hiru zubi zeharkatuko dituzte korrikalariek, Henri Grene, Charles Vaillant eta Zubi Xuria, eta 21 km ibilbidearen baitan ere, bi aldiz inbeharko da 6 km itzuli bat. Beste lasterkaldiek dagokienez, 10 kilometrakoa eta 5 kilometrakoa izanen baitira, hor korrikalariak pasatuko dira 21 kilometroko lasterketaren parte batetik. Eta denak jando jezelaian helmugaratuko dira, han jateko, edateko eta animazioak izanen direnean.
0: Mineska Kristof Arotzarena eta laster zonbait itzordu aipatuko ditugu, jendan eman beharko dituzuenak eta aintzin ere, horretarazi, hau ere, jendan emaiten alko duzuen itzordu bat bihar sortzi izanen da.
5: Bak.
0: Atx, ene soinu da, guziek ez dute behar den dekian abiatu nahi.
5: Ahoka gara ikastolak bere bigarren uda berriko, after work gaualdia antolatzen du. Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
6: Zerra programan.
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, mataminak, kukiak.
7: Seietatik goiti diantzi azoka.
8: Sik eta merke.
5: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
8: Eta sustut gure amak!
0: Eta itzorduetan aipatzen aldugu hautsez Beskoitzen izanen dela bihar Kalakan eta Berzaizan haiek osatzen duten ikusgarria Beskoitzen bisintxo gunean gabeko sortit erdietan eta sarrerak 12 urtez goitikakoentzat direla 15 eurotan lekuan berean erosten alko dira edo Eloazoren bidez bisintxo gunean izanen den hautsez konzertua beraz bihar sortzit erdietan Beskoitzen. Eki Lambert ere hariko da Baiunan Iribarneko mediatekan bihar atxaldeko lauterdietan sartzea libre izanen da. Afrikako dantzak deskubritzeko parada izanen duzue bihar Ziburun elkarten etxeko gelan eta lar du spektakle elkartearekin batean. Isabel deitzen alduzue 06-06-08-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05- politikakoer zuzentzen dira taide hauek. Baionan kantuz ere bilduko da piaja, amekontan eskual museoaren aintzinean, aro ederra izanen denez, kanpoan guztian kantatzen alko da, baionan kantuzekoekin. Hemen bestakari, banakak bere merkatua egiten du, kanbon, elduden igandian, amaretari goiti, banaka saltegiaren ondoan, hemen arte ofizial gintza eta sorkuntza arekin batean fabrikatzen alko dira opari batzu amaren zat aurrer zuzendua da tipi edo ahondi eta joitelan ziste beraz igandean izanen den itzordurat amarrontai goiti urririk da eta hemen Natali eta bere lankideekin kasiko dituzue gauza politen egiten kanbon. Tura laika beraz izanen dela pagolan ere asteburu hontan. Eta bestalde aipatzen aldugu herri aita da ere izanen dela asteburu hontan biak Ainoa Bera Etxalaxara Urdazuri Zugarramurdi leian nariko dira baina eskolaren inguruan sukaldaritza, dantza, bertsolaritza kulturkuizak txirindularitza bote luze musa errikirolak programan izanen dira beran izanen da urtengoa biak beraz semana da itzordua sarri arte lemapean maiatzaren 22 eta 23 hauetan izanen dira azbarne itzorduak mediatekan eta barren estrenatuko da erakusketa bat Joseba Sarriunaindiarekin gaur 6 erdietan mediatekan eta hau Marcos Gimenoren euntabat letra kartel. Bihar aldiz amarrontan ere mediatekan mintzaldia izanen da Joseba Sarrionaindiaren obra literarioaren gain begirada bat, idazlea hor berian izanen da ere, eta John Cazenave eta Txominegik orkestuko dute hau. Gaueldia ere izanen da bihar Gaztetxean, beti azparnen, sortzi eta egoiti, Joseba Sarrionaindiaren inguruan Jorgi Ekiza, Antion Larrandaburu entresatak, Pagoa Bidartirigoien, Haik taldeko irakurleak ere hor izanen dira. Azparnen, beraz, gaur eta bihar ditugun itzorduak. La Perle Gelan gaur hiriburun gura show taldekoak izanen dira kontzertuan zazpiterditaik goiti emanada itzordua. Baionan, Bastren Genkari ere Bistron gaueko sortziontan Xarri, Tristan Peritz eta Open Simetri izanen dira ikusgai. Atxuntan, beraz, Bastren Genkari gaueko sortziontan Bistron usaian bezala. Eta Ekizak ere bere kontzertuak emaiten dituela, Jorgi Ekizaren argitzala azken diskoaren izenburua da, eta ari da ere kontzertuak emaiten orgo kantuak zabaltzen baititu. Izanen da ondoko itzordua hiriburun, maiatzaren 30ean arituko baita, bezperan ere itxasondon, baina hau ego eskolegian da, ziburun ere ekainaren 6ean izanen da, liburu eta disko azokaren kari bere kontzertu tipia emanen baitu ere. Datorren ostiralean eginen dugu, zozketa erean gure irratiako kide zireztenen artean irratiak gira kampainaren kari eta biztanda kampainak segitzen duela, irratia ongi laguntzen gaitu zuen guziegri esker beroenak eta oraino zuen emaitza egiten aldu zuela biztanda gure webgunetik pasatuz atzemanen ditu zuen lotura guziak gure irratia.eusen. Odolbik eta gururatzeko alduden hastean izanen baitira ere, alduden haste artean Baionako Glean Elkarten etxan atxaleko irutak zazpi eta ratzuan emaitza egin dezakezue eta maiatzaren ogoita zazpian ere beti Glean Elkarten etxan goizeko behatziter ditaik oren bata arte gero sartuko egira laste ere ekainan aie jandona paleon angelun bidasunen ziburun izpuran Baionan eta Endaian ere izanen dira ono bilketak. Hala, nik gaurko hortan usten zaituztet, izan zondoko minutuetan kantu eskentzak izanen ditugula, baina ondotik ere Ainize Madariaga garekin irakurkasko aipatuko dugu egitasmo hau eguerditan, gurekin izanen baituko onda izola saioan. Xarri ezantzarrak berri, bertsolari itzari zuzendu saioa, ekin ezapiainekin, gaueko sortziontan mestibul digi bulekin ere, gaueko bederatziontan izanen duzuela, pasadenek asteburu eginala goxoa, luze eta goxoa izan da dira. Eta asteburu untako beste itzordu hau ere bada.
9: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
10: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
11: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

lo hacen para provocar, sin duda, pero tiene su importancia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo Izadi.
1: Kaixo Itxasne.
0: Orain zer egingo dugu?
1: Irratsaioa Itxasne.
0: Zer atalean gaude? Elatxe labren azierera?
1: Azierera Itxasne.
0: Bale. Orduan presentatu egin behar dugu gure ekipoa, ezta?
1: Bai, gaur musika teknikari bezala Urko daukagu, mai teknikari bezala Martin, eta erregidore Araia. Aurkezlea hau da gu Itxasne eta Izadi gara.
0: Bai, hori da, gaur maiatzako ita bat da, zigarren maiakoen azken irratsaioa. Urrengo astetik aurrera, bosgarren maiakoak arduratuko dira irratiaz, gure laguntzarekin. Animo bosgarren maia, oso ondo egingo duzue.
1: Animo bai, ze pena ematen didan Itxasne.
0: Ba bai, bueno, az gaitezen.
2: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Gaurkoan ostegunero bezala hitz berri bat azalduko digute. Zarauzko hizkeran. Nortzu datoz gaur itxasne?
1: Hementxe ditugu Izadi, Beñat eta Oian.
0: Kaixo bikote, prez dituzue zuen hitzak?
1: Aurrera!
2: Kaixo, arratsaldeon entzule lagunok.
3: Zer modu zaudete?
2: Gaur beste hitz berri batekin gatoz. Ea erabiltzen duzuen zuek. Gaurko hitzak egarriarekin zerikusia handia du, ezta Oian?
3: Bai, alaxe da Beñat. Zarautzen etenik gabe edatari zanga-zanga esaten zaio.
2: Esango dugu adibide bat?
3: Bai, adidez, zanga-zanga ustuzun botila olentzerok.
2: Horrela egin... Horrela egin nahi dugu gurekin dolaik.
3: Bueno, hauxe izan da gaurko gure tartea. Eskerrik asko entzule lagunok eta datorren aste artera arte.
1: Mila esker hizkuntza batzordekoei.
0: Orain hauek agurtzeko beti abesti bat jarriko dugu.
1: Ezagutzen alduzue egin dezagun dantza bestia?
0: Ziur baietz. Bueno, ba, abestiaren izenbura esaten duen bezala altzaipurdi horiek eta egin dezagun dantza guztiok.

0: Asea bestia, baina oraingoan bigarren mailakoak ditugu bertan, beraien proiektuari buruz datu gehiagorekin.
1: Gaurkoan Aitor eta Ganix etorri dira eta hementxe ditugu prest.
0: Aurrera bikote.
2: Arratsaldeon, irratizaleok, gure azken berriak entzuteko prest zaudeten.
3: Zarautz proiektuarekin jarraitzen dugu eta lehenengo astean Zarautzko eraikin ezagunenak lantzen ibili ginen.

0: Ja. Narrez jauregia. Badakizue narrozeko misterioa esaten dute orain entzuten saiola narrozeko naufragori uda hau batean.
1: Isildu zaitez, beldurra ematen didate horrelako historiek hobeto herriko jaietaz hitz egitea herriek ere ikasten ari zara.
0: Bai, haze jai pilo dagoen herri honetan, baina gehiago jakiteko urrengo astean ekarri dugu informazio.
1: Aio ondo pasaste alagunak.
2: Eskerrik asko Aitor eta Ganix, oso interesgarria izan da zuen proiektua.
3: Zenbat gauza ikasi ditugun zuen, esan zaizu iruditzen Izadi?
2: Bai, arrazoi duzu, gauza okari landu ditugu, baina gu ere, gelan proiektu asko landu ditugu guk ere.
3: Bai, bai.
2: Gure azken irratia itxasne.
3: Bueno, urrengo astean ere hemen egongo gara lasai.
2: Bai, bai, laguntzen bakarrik.
3: Izadi, hobe ez pentsatu. Urrengo abestia di egingo diogu sarrera.
4: Kantu nafarrak ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian

0: Irratirekin jarraitzeko orain laugarren mailako entzanda da, eta bertan ditugu Lur eta Mikel.
1: Zer ekarri dute gaurkoan?
0: Uste dut serie baten gomendioarekin etorri direla.
1: Abai, ze ederki, ea gustoko dudan, nire seriea bukatu dut eta...
0: Entzun ditzagun orduan.
2: Kaixo entzuleok, gaur telesail baten gomendioarekin gatoz. Tetsuo Yajima zuzendariaren Pokemon Horizontes izenburua duen telesaia aukeratu dugu. Telesail honetan emozio asko, Pokemon berriak eta gertakari asko gertatzen direlako aukeratu dugu.
3: Ezagutzen duzu telesailaren zuzendaria, Tetsuo Yajima 1985ean jaio zen Japonian. Zuzendari gidoiari eta animatzaile ezaguna da. Pokemon telesailagaitik egin zen bereziki ezaguna. Lur, kontatuko aldiguzu telesaila zer gertatzen den?
2: Pokemon Horizontes telesaila Indigo Akademian hasten da. Liko izeneko neska bati bere lehenengo Pokemona ematen diote, Esprigatito izenekoa. Likok han izeneko neska bat ezagutzen du eta lagun handiak egiten dira. Pokemon borrokaldi bat egiten dute eta hanek irabazi egiten du. Likok amonako paritutako lepoko berezi bat dauka eta...

0: ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Berezikik Pokemonak gustuko badituzue. Espero zuen gustuko izatea. Agur!
1: Oso polita dirudi. Apuntatuko dugu urrengorako, ezta?
2: Bai, bai, nik ere apuntatuko dut.
1: Eta orain kantauri itxasoaren abestia.
2: Ezkerrik asko bikote, agur!

0: Noren txanda da orain?
1: Orain, bosgarren mailakoen txanda da.
0: Egia, eta nortzuk etorri dira?
1: Lier eta Julen etorri dira beraien efemerideekin.
0: Primeran, hasi babikote.
2: Kaixo, gu Lier eta Julen gara, eta efemerideak kontatzera gatoz.
3: Gaurko egunez, maiatzaren 21ean efemeride hau gertatu zen. 1904ean FIFAren nazioarteko elkartea sortu zen, orain dela 122 urte. Ba, zenekien, Julen?
2: Ez nekien, baina esaten den bezala egunero zerbait ikasten da.
3: Nahi alduzu nik beste bat kontatzea, seguruenik ez duzula jakingo.
2: Ba, zenekiten 2001ean EITB-ko helikoptero bateke istripu bat izan zuela? Markinan lau aizeterra zailerako pelikula bat grabatzen ari ziren eta ondorioz Robert Arenas, Ruben Cortijo, Iñaki Pangua eta Santiago Janiz hil egin ziren.
3: Julen, nola jakin duzu hori?
2: Ba, Wikipedia bidez.
3: Bazuk esan duzun bezala, ez nekien efemeri hau.
2: Espero dut gustatu izana.
3: Agur!
1: Mila esker bikote, kogoratu urrengo astean hemen egongo zaretela guk orain arte egin ditugun lanak egiten.
0: Hori da, urduri zaudete edo gogoarekin. Eta orain, bosgarren mailakak agurtzeko urrengo abestia jarriko dugu.

0: Bueno, eta bertan ditu gure gelakoak, Enara eta Mateo.
1: Zer modu zaudete?
0: Ondo.
1: Zuei ere pena apurre bat ematen dizue irratiko azken eguna izatea.
0: Bai, bai. Nik uste dut denak berdin gaudela.
1: Gaurkoan ere albisteak ekarri ditugu, ezta?
0: Bai. Hasi badikote.
2: Kaixo entzuleo, gaurkoan guk aldizkaritik hartutako albiste betxeak eta interesgarri bat elkarri dugu.
0: Zarautzen antolatutako gaueko tximeleten inguruko ekintza bati buruz hitz egingo dugu.
2: Zarauzko udaleko ingurumen departamentu gaueko tximeleta ikusten intera antolatu du. Baina gure ditxarra dela eta joan eta ostirale aurre ikustu zegoen ostiral honetara. Maiatzaren 22ra atzeratu dute.
0: Ekintza bizta alegren egingo da, Torreoian eta Dan Lentxurdi zientzilari zaraustarrak gidatuko du. Berak azaldu du hainbat argi foku jarriko dituztela tximeletak erakartzeko, eta lurrean maindire zuri bat ipiniko dutela hobeto ikusi alizateko.
2: Behin tximeletak gerturatzen direnean, parte hartzaile haien inguruko atzalpen jasoko dituzte. Nola bizi diren, zer jaten duten eta zer portare duen, besteak beste.
0: Lertxundik azaldu du gaueko tximeletek argia gerturatzeko joera dutela. Eta datu deigarri bat ere eman du. Euskal Herrian eguneko 200 tximeleta espezie baina gutxiago daude, baina gauekoak 4.000 baino gehiago dira.
2: Horrek erakusten du gaueko tximeleten mundua oso anitza dela. Gainera, espezie izugarri batzuk eta ere aipatu ditut. Adibidez, Saturnia, Piri edo Pavoi handia, Europako tximeletarik handiena. Txarautzen nahiko ugari omen dea.
0: Pirata tximeleta ere nabarmendu du, gorputzean kaskezur baten antzeko marrazkia duelako. Udazkenean asko ikusten omen dira Zarautzen.
2: Udalaren arabera jardura helburu herritarrei berteko natura eta biodibertsitatea gerturatzen da. Familia giro eta dibulgatzaile batean.
0: Antzeko ekintza bat 2022an egin zuten azken aldiz eta arrakasta handia izan zuen. Nez, aurten berriro antolatzea erabaki dute.
2: Eta onaino gaurko albiste bitxia. Guk aldizkaritik.
0: Urrengo saiora arte, ondo izan.
1: Bai ba, ze interesgarria, niri tximeletak izugarri gustatzen zaizkit.
0: Joango zara?
1: Ez, oso berandu da, baina polita izango da ziur ekintza hori. Albistea alde batera utziz, ostegunero bezala gure atxatzeko ikasleak ditugu.
0: Maiatzean, proiektu berri batekin hasi dira, Belaze biziak. Herriko berdegunetan dagoen anistasunaz jabetzeaz gain, oso ohikoa diren animalia eta landare batzuren izenak ikasiko dituzte. Bai eta abesti, olerki eta esaera zarrak ere, hemen ikasi dituzte batzuk.
3: Zozoak behleari purbetz. Zozoak behleari purbetz. Haze para karakola eta horrea.
1: Ezkerrik asko gure txikiei.
0: Ezagutzen alzeniten esaldi hauek, izadi?
1: Bai, noski, oso ezagunak dira.
0: Bueno, gaurkoz bukatu dugu ekipo. Gaurkoz eta betiko.
1: Mila ezker guztiei, parte hartzalei, entzulei eta baita arraio irratiari ere.
0: Plazer bat izan da, astero hemen egotea zuekin. Orain gelara goaz, egunkariarekin jarraitu behar dugula.
1: Agur edo beti esaten dugun bezala.
0: Bihar arte
4: aio! Bihar arte aio! Bihar arte aio! Bihar arte aio!

ja sun suppositorio sortu izana. Denok bakizue zein den nire lana. Argi zari naiz, ez bisturia, ez navala. Hauer tuta sendatuko aiz, gehienen esana. Plastiko zarrerantzi panolako afana. Soft, irentxin aute, zurrupatu euren

Terveltä tanssear. Bondi, idula, bosche, iserditan, amar. Ia, isakera, ere, galtsear. Mikean lovia, egin tummear. Ratraveska, embormat, biabar. Pasat zera koan.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Bueno, kaixo!
1: Bueltan gea! A ber, zer gaude, bakarri kuartuan, o...
0: Kaixo!
1: Zenekin gaude?
0: Kaixo!
2: Hombre!
1: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
0: Zein etorek zaizkio gaurkoan?
3: Jaione!
0: Vale, bat jaione...
1: Ta?
0: Iru daz... Iru invitatu dazka!
2: Ane?
0: Ane?
1: Ane? Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago un flequillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
2: Maialen, edo?
3: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
4: Maialen zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
0: Bai, a ber, explikatzeko, nundik zatozte?
3: Eibartik.
0: Vale. Eta entzun da kasu lehenu irratxa joa?
3: Ez.
0: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jungoan, zesea.
1: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zeuse hartzen eginan bezera, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konberza gogo deu, no?
3: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Hori da. Amaro bat, ez?
0: Como coach, a ver zezateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
3: ni.
2: Bai, hoi da.
3: Eta ni.
2: Bale,
0: vamos,
2: Victoria, toma. Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atalontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, gero Jaione eta gero Ane. Ados?
2: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
3: A mi me encanta todo.
0: Todo.
2: Todo.
0: Me encanta todo.
4: Ella se apunta todo.
2: Osa, todo esatezun nian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristango guak hau iteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, ba, kristango guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
2: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nun, baina guen dute bai. Baina bueno, baire bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
4: Hori egon ere egiteu.
3: Bai, beti, oi beti.
0: Beti?
2: Pintxo potia egual zuek.
3: Ez.
2: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela,
3: Bueno, io... El fisofose hango los viernes.
0: Ah, viernes.
1: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendía los viernes.
3: No, no
4: ella ahí. Hace los
2: ah,
4: viernes.
2: Ella.
3: Lo que hoy... Hay fusión 4, pero no hago los jueves.
2: O sea, vale. Os bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak de jaren, berdia. Porque hongo a gaur, ta billarre hongo a ambientia, vai. ¿No?
0: Claro.
2: Bueno, va, algún batekin naikoa.
0: Ta zein da zuen taberna favoritua, pintxo pote iteko?
3: Feix, para mi... Kurtu o murebu.
1: Kurtu edo murebu.
0: Vale, es que guk eibar...
2: Claro, es de huestautzen.
0: Zuria, Jaione.
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Nerea?
0: Bai, bai. Pintxo pote bat iteko.
3: Kurtu.
2: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzei zu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
2: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze deu, azkena.
2: Bai, bai.
3: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxo poterako danerako.
2: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
4: Maialen ez del centro.
3: Ni pintxo potea bai erikendo.
2: Ez kosmopolita.
3: Baina, batuta.
1: Batuta.
2: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
3: Zin, zemajo en alaxe.
0: Vale,
3: dara.
2: Eskolan.
3: Bai.
2: Eta zeitezu eskolan.
3: Zero pongo... mesas.
2: Aha.
4: Jangelan.
2: Oza, jangelan itezu lana.
3: Bai.
2: Maia jartzen da hola.
3: Bai.
0: Eta zer moduz?
3: Genial.
2: Genial.
0: Genial.
2: Ostra, nigo garaten ez, gurekin itezulan lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi ematezien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güe, osea, zuri lasai uste izue.
3: Pero también, la ayuda a los niños, para comer.
4: Behin laguna dia,
2: berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nerostez batzutan, etortzi gain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateria gelatik, eta jombertu jatea, te imaginau, etzai hila gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
3: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
2: Osa, suertia de kasu hor, dun.
4: O jangela hona daka.
2: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzea, no? Eta janaria
4: bai,
2: hona,
4: hori, hori,
2: hori,
3: hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, en la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei servizia janaria.
4: Platera o sea, jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
2: Eta gero lehortu.
3: Bai, irongo... A la... Txemo a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, vale.
4: Bizela. Gaina hori tope guaia da, porque hori da jolastu.
0: Bueno, badaka berezka.
2: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean bat ezian agre, Bai.
0: Eta, Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
3: Ez.
0: Igualian.
3: Bai.
0: Que bien.
2: Ba, hori oso señale ona da.
0: Bai.
3: Izaben, para ir a trabajar, voy super contenta y voy a trabajar a tope.
2: Bai, estoy ba, oso señale ona.
4: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
2: Bai, bai, aplauso.
0: Aplauso.
2: De mayor quiero ser como Mayalen.
4: Ni de bai.
0: Ni de. Ni de.
2: Ay, bai.
0: Vale, bueno, bain jaione, galdetzei jo, jutega igual.
2: Bai, eta gero danan arteko jobia konpartitzen danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana? Cuéntanos.
5: Bani nago ahi barren, armeia eskola batean.
2: Eta hor zeitezu?
5: Bani egoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
4: Ah, que bien.
2: O sea, te saintzan.
5: Bai.
4: Papeleo.
5: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
2: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
5: Bai.
4: Hombre, sargentita.
2: Bai, bai, bai.
5: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai, dana, que jakingo dozu, ze?
2: Sí.
1: Sarrerako beti dakizki kotilleo dana.
0: Ah.
5: Es.
1: Seguro.
5: Seguro.
4: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, simaz, arazo bat eukio.
2: Bai, arazo teknikoak.
0: Tekniko.
2: Bai,
0: zure ratxeko. Bai. Bueno, deuan. Bale.
2: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, ate nola esan dezu?
5: Atezaina eta, atezaina eta idazkaria.
1: Ixa izan amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
5: Ez, nina birri, nita zabaten sortzi urte.
1: Sortzi
5: urte. Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
2: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
2: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
5: Ba, alde honena beti bezala egote naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakasun, no?
5: Bai.
0: Vale, eta, importante.
5: Eta txarrena daukat zigorra ipin inetera da lina.
1: Zigorra?
4: Zeba, zein dazu?
5: Zei, ardu nuen... atizaintako garroian dirua.
2: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zenon dirua, edo...
5: Nahita.
2: Nahita, baina, oza,
4: zemergentzi bat zenekan.
5: Nenekan intentioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
2: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta inintzenun.
5: Bai.
0: Baina, hain arrepentiu itezea.
5: Bai.
2: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan dan.
5: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua.
4: Ja, hori da.
1: Zan como una travesura.
5: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien nantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
0: Ah. Osa, zenbat
2: dirusia.
1: Osa, que oso gutxi, edo?
0: Oida, zenbat euro.
5: Ez dakizen bat baina asko dira.
0: Asko?
2: Aino, txutxeriak erosteko asko zenun behar, jaione.
5: Ja.
2: Bueno, gaskintzen nun, bat izan gaskintzen nula.
5: Bai.
2: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagino, 1 euro baino gehiago zian?
5: Ez daki.
0: Da, ez daki.
1: Ez zian izango.
2: Ez no, jaion, eh?
0: A ber, danak inditugu trastadak. Zer que gero, barkamena eskatzeo.
2: Oida.
5: Eta azkenian, eman idatera bigarren aukera.
0: Ah, bale.
4: Hombre. Ondo. Gana fija zehala.
5: Eta horren guan egiten badut botako nietera lania.
0: Bale, orduan bueno, bakigu ez deunin ber.
2: Oida, bai. Ez da errepikatuko.
5: Ez.
2: Bueno,
0: vale.
2: Ondo da, hore, bai. Gauzak eskitia, geho jakiteko, bai. Bueno, bai, zigorra gara esitzea jala, bueno, ikasteko pixkando.
5: Bai.
0: Eta bueno. Nezu, zure txanda.
2: Zukin ez lapurtu zu.
1: Lapurtu. Ez, oza, bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
2: Ai, nire menkantaba.
1: Oinde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Holako trampita txikia.
2: Ai, nik, oza, nik lapurtzen nuen adrenal denagatik, oza, nik lo admito.
1: Karo.
2: Baina txikitan nila... Ja...
0: Bai, no, gero gominolak bota itzesen nito.
2: Ah, ez gero jarri.
0: Baina,
2: baina, baina, guain zarra itzesea la, nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza sontorrekin,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno,
4: bueno. Buah, nehi arrapa usien,
2: bueno, isi lingo gara,
4: bai, bai. Eunda pikuko kompra bat lapurten Mexikon.
2: Wow.
4: Nei, baina barka guintzien.
2: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltzea zu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
2: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taberanean, saia dela bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin hori, porque hori behar aldatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta hori, ja, pues, gauzela behar igual posizionatzen beste arlo baten, ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar bizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekin zaietza sozialian proiektuak bideratzen.
2: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
2: Oida, porque
5: gure entzuriak... Rama.
2: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
2: Dala, bas.
1: Bai, batera aske, oida, markoan.
2: Batera
1: aske. Bai, bas bezala zizana, eta oida. Mujeres dela luna.
2: Oida. Batera askekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
5: Bai.
1: Habe gainera, azieratik. Maialen eta jaion edia...
2: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
5: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
5: Hori da.
2: Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguriondo, patxo bat, noiz baita entzuten badau. Eta beramak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esatez igun, ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan, pues, irakaslien depende asko aldatzen zala eguneroko tasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handere nioa dakik kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanbenez, maialenekin egon da nauzik gelan, bera kontatu aldau pixkat, segitzen dute. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
2: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genuela hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
2: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
5: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: Bimia eta emeretzian, azirinean laborazatia.
2: Covida baino lehen nuo.
1: Baina gisa, 2008-an, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zirinean. Topeo hartzen eta gube bai bat, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
3: Y también, decimos, jaion ello, con Anne, alastur.
1: Claro, eta gara gau lasturkoa.
2: Aurreago itzengo debori, aurreago itzengo debori, baina bai, hori komentatzekoa da.
5: Da, zuen...
2: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no, piskat, no?
5: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019, bai, eske justo bi proiektuak batera, hasi zian. Eta alde horretati bai, hasieran zan, como, bale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, basan, Irenen ideia, hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste goza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat de...
2: Osa, ite zuen pixka viaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, buf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, hori sortu dugu ez voluntariotza. Osea, eskenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zeran ingo dutena.
2: Hola, guai, guai, guai da.
5: Zein esango zen ondala, alde zaiena, orako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia lotzea.
5: Ganetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbiar ba, iten dan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea gian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da hain erresa.
2: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzia jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ber, oza, berde zu jendia, de, 100% dijoa honea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko que zindula hori permiti, hori bai.
0: Bai.
2: Orduan, komplikaba da hori.
1: Total.
2: Baina, bueno, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau ya 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate bizirik ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guain dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo oin universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, eber da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
2: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekoa rekuperatzen.
0: Bai.
2: Nola zautu zinaten? Base gatik zautu zinaten, edo aparte ja zautze zinaten?
3: Aparte.
2: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
4: Errian.
3: Bai, errian.
2: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
3: A ver, lehenengo gauza.
2: Bai.
3: Gau behar dut, esan dakoa ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktua nirekin.
1: Karo.
3: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekin zabatei barren, eta gonbidatu genitun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta nik jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
3: bai.
1: Gabonetako beti eibarren itxen danera kustaldian, ze nik gimnazia rindiko hain neban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo etorriko basan jaione, eta ipinin nintzen berakin harremanetan, eta zan bai. Zan, deuna.
3: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertarako.
1: Claro, eta
3: orduztik
1: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
4: Joder, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, nota hori zenuen
2: aspalditik.
3: Bai.
1: Hori izan zan, 2019, justo.
2: Ostras.
1: Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
2: Ostras.
3: Bai.
1: Terrible.
2: Bueno, eta maialenekin...
1: Esagutzen gara.
3: Bai.
1: Iturburun, igual. Ez?
2: Hori ze urte da.
3: Bai.
1: Ba, igual... Ze, maialenek 6 urte do zazpi. Tani sortzi, oza, más o menos.
3: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
2: Zapaburua, akordun.
1: Da.
0: Ah, vale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
2: Oh, ez dedudatzen.
4: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
2: Galde buite zuenetan.
4: Bueno, ez dakit, igual.
2: Izarra darako, bea, osea... Leitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
3: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
3: Iraki noiztik.
1: Beti darik.
3: Ez.
2: Gaina pizkat lagunik onena gozela zate, no?
3: Ez.
2: Ez?
3: Bakarri lagunak.
2: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
3: Ez. Lagunak bakarrik.
2: Laguna bakarrik?
4: Si tope aizpan erlazioak azue.
2: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
3: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admiti duko.
3: Ez, baina laguna gara bakarrik.
2: Ostras,
3: sospechoso,
2: eh?
3: Elkarrikin kuadrikan, egote gara, arte buru jero, eta elkarrikin gara deno.
4: Zenbat zeate kuadrikan?
3: Buf. Asko gara.
4: Bai. Zenbat, más o menos?
3: Ez aki.
1: A ver, zeintu?
3: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
2: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren, Inigo. Inigo, Guarteburu... Rieno Mauleon, musu bat duberan ezako.
2: Baina ez, eskola. Vale.
4: Baina musu especial.
2: Oida.
3: Bai.
2: Especial, bai.
3: Lucía Guárez.
2: Ah, basate, orduan.
3: Bai.
1: Eta Iban, bebaiko harriakoa da.
3: Iban ere.
1: Bai.
4: Ah, bale, Iban ez.
1: Eta Asier eta Iban, elgoi bat.
3: Asier bai.
1: Ah.
4: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
3: Bai.
4: Bale.
1: Eta Asier debakoa.
3: Eta Mendarokoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Orantzia.
1: Hori, baina ez da niz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
3: Basen gaitzik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
2: Vale. Vale, bueno, guain pixkat performantzan zentratuta, porque me ven naiz desente performatika geha, no?
3: De performatu bai.
2: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzen zaizu zumba, baleta,
5: baleta izazan txikita.
2: Bueno,
5: ondela, ondela la urte.
2: Intzen ure bai, intzen ure bai.
5: Bai.
2: Guen kalen reatea zea.
5: Bai, guen kalen bai, eta ere bai egotegian.
2: Osa da nian, atea zea. Maia bende, dantza...
3: A mi...
2: Dantza gustatzen zaizu.
3: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo, pero no, primero fui con Jaione.
5: Sí, con el Benigo, o sea, en aquí en Zumba, tarde perdida.
2: Ah, vale.
3: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el teatro.
1: También
3: es el teatro.
5: También es
1: Claro, claro. Vale, hori... Bai, igual urrengo atalea pasako gaurta zitzeitea.
2: Hoi da.
1: Vale. A ver, esan, esan.
3: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
2: Bai.
3: Y el día 27 hacemos el coliseo.
2: Bueno, oh, guay, hori hobeto explicauko deu.
1: Vale, urrengo partea.

0: Bueno, eta iritsi gea gaurko azkena, bueno, azken bigarren atalea, bale? Eta izangoa joku bat. Orduan, gu jarriko ditugu egoera ezberdinak eta daude hiru pertsona mota bezala. Ta zuek, zue hiruren artean, aukera berko zue zein dan zein.
1: Bale.
0: Bale, imaginau, lehenengoa, ulertuko zue esatean. Lehenengoa
1: bueno,
0: goera da.
1: Ezkan gu prejuzioak ah, inabe jolastu deu.
0: Hori da. Ta
1: guk lehenotik pentsau deu zein izango zan zein.
0: Hori da.
1: Ta orduan da, aberraz mate deu no ez.
0: Hori da. Orduan, imaginau, tortilla patata bat inberde zue. Iruren artian.
2: Bale.
0: Bale? Ta dao, lehenengo pertsona bat, dana zukaldo gauzuna. Bigarrena da, receta ulertuko zuen besti esplikatuko zion ta zuzendu ingo zuen, baina zukaldo gabe. Eta hiru da jan bakarrik ingo zuna. Zein da zein?
1: Bas Maialen bat egin da.
0: Maialen, zu zeintzea?
1: Ja, nik uste hau gaskin deula, bila, ja? Nik uste oain aldatuko nun erantzuna.
0: Oain nik aldatzen nun, egia.
1: Dai, aldatze deo.
3: Zezan, mies! La tercera.
0: Obvio.
1: Sasu la tercera. Sasuke ingo zen un jambakarrik.
4: Bai.
1: Eta vale.
4: Bietako beste biak, nian nahi izan biak tranquilamente, baina jaionekin kompetitu behar badet, ez? Jaione izango da instrukzioak irakurtzen dut.
1: Bai, guk hori jarri.
0: Bai, bai, bai.
4: Eta nire no? Zepaldatzen.
5: Hombre.
1: Jaione, te gusta dirigir.
3: Ez.
1: Porque se te da bien,
4: Maia
1: se te da bien.
4: Jaioneke numero seria, lehenengua do bigarrena.
0: Zukaldatu edo agindu?
3: Nerea da lehenengua.
1: Bale, bale.
4: Bueno.
1: Ba, bere agintiakin esango dugu behar lehenengua dala, bale? Bale,
4: hori da.
0: Bale, orduan, bigarrena. Bidai bat organizatzeko garaian.
1: Hiru opzio. Lehenengua, bioiak, autobusak, tipo hori dana organizatzeuna da, dana reservatzeuna. Bale? Bigarren pertsona izango zen, ja, destinuan zaudetela, ba, Google Maps hartzegula, da, guazen area, guazen beste aldea, tal, bale? Ta hirugarren pertsona da, kriston motxioiakin juteana, ezer organizau gabe, baina kriston oporra gotatzeitu nahi, con la mochilita bien grande, con el bikini, con las gafitas, con todo ya puesto.
4: ¿Qué decís?
3: Pues mira, para mí, ella
4: se... ¿Ya sabes los tres? A ver.
1: A ver, vota.
3: La cecera.
4: Me encanta, me has
5: venido la más huevona. Tú la más huevona en todo, Mayalen, o sea...
4: Ba, ni beba izango nintan irugarrena, fiskat. Antolo gabe zer, edo taldeantzako dan antolau, porque claro, depende zein...
1: Guk jarri deu, azkenengoa Mayalen.
4: Asmatin dute.
1: Ta, zu abioia da autobusak reservatzeuna.
4: Es que taldeak berra dau bai, baina nere estilua da, motxila bat hartu eta simplanear.
1: Ta ya está, no?
4: Eta jaione?
1: Jaione sin duda, tipo, restaurante bat dago hemen, guazen...
3: Ez.
4: Zuse magarrena.
3: Nire da, lehenengua eta bigarrena.
1: Ah, bueno,
4: bai, zo antolatzaie.
3: Bai,
0: bale. Ondo. Bale, irugarrena. Irugarren egoera zumba klase bat. Ordu. Zein izango zen irakaslia? Zein klasea apuntau baino ez danajun? Eto... Lehenengo filan dana ematen da ona con el outfit bien currao.
4: Buf, hau bastante argi
1: daka. Entonces, apunta dona Vanessa.
3: Feria, para mí. Feria, para mí.
1: Con el outfit.
0: Hori jarri dugu.
1: Bai.
0: Con el outfit.
3: Feria, para mí, para hacer les... Y yo quiero...
1: Lehenengo filan.
3: Bai.
1: Asmau indeu, asmau indeu.
0: La jaione zu, obviamente.
1: Irakaslea.
3: Ni lehenengua aukeatuko dut.
4: Hemen por lo menos estamos de acuerdo.
1: Bai.
4: Irura.
5: Ni baxen, juten garen ian zumba itxera, jaione mikita, ella coge el esto eta, kita, ya voy yo.
4: Es que gara,
1: ella es la experta. Vale, urrengua, ondartzan. Vale, claro, lehenengoa da. Eguzki hartzen oso konzentratua da un pertsona, lehenu UV ikusteula, a ver cuánto le va a dar, bronceadoriakin, etxetik tal. Bigarrengoa da, tipo, oso aktiba, denboa zuan, uretan da hola, o palakin jolasten, o kontxak hartzen, o sea, no para.
0: Kainera bera bat ateatzeula da arrantzatzen azte.
1: Oida, no para. Ta irugarrena da, RR eta bukatzeula, baina bueno, esa persona solo ha venido por el helado, polo o hamburguesa de la noche.
4: Lo tenemos a ver, claro, ¿no?
1: A ver, zein izangoa.
3: Y yo toco quedado.
1: Vale, lo tienes claro. Vale, a ver.
3: La tercera.
4: Eta jaionek, denez han dau jaionek...
1: Baina lehen, honena zea, osea...
4: Denez han dau jaionek, salautzera baldin badatoz...
3: Sí, bai. Pero para mí es la tercera porque me gusta comer la hamburguesa y comer...
1: El helado.
3: El helado.
4: Y yo vale. ¿Quién soy? ¿Y yo quién soy? Edo jaionek ezein da.
1: O sea, o ondartzan otan atoaian botata guzki hartzen, o uretan deotean apaletan jolazten.
3: Pues para mí, Jaione toma el sol y Andrea juega
1: a las palas.
4: Y yo juego a lo que sea.
0: Eta Jaione, su Jaione,
3: niretako da Lelena.
0: Su Lelengua.
1: Baina ma, ba, Olaia, 100% asmau deu.
4: Ole, osamos calao. Baina uretan, balima dos palak palak, kontxak hartzen bai, irakurtzen, osa, medateko pa todo. Izozkia jaten, be.
3: Izozkia jaten jaio bai.
0: Baina, behin... zure orduak pasata gero, procedándote, no?
3: Bai.
0: Ya te pega.
4: Es que verá que esan dauz, arautzera baldin badator, ez doi a la playa,
1: la. O sea, no la es
4: da como oso simplea que vengas a zarautz a la playa, que ella viene a hacer muchas cosas a zarautz.
1: Baina, se arautzen zeitezu, o sea, sube tortesanian zarautzea zeitezu. Zeitezu de plana.
3: Ni izan dut eta nahi juten, ni juten nahi zumoia da.
5: Bomba!
4: Horrega itxin.
1: Hori zuk ezin dezu podcast ontan esan.
5: Claro.
4: Baina, maiarene konbiatu dio bere etxera.
3: Bai, egia da, niri maianen entrena gombidatu dit joteko zarautzea atibulua pasatzea edo zubia.
4: Ikera vale, por grabar.
2: Ya verás, como no
4: pasa. Ya ezin da esan ezin.
5: Bueno, ostira larratzaldian badakizu ez edakazuen, ez da?
2: Bas zarautz.
1: Bas. Baskara!
4: Maianen etorri izan da.
3: Ah, gauza bat.
4: Esan
3: duen da hozka, eni almoa dauka da joteko zarautzeko bas aiura probatzea.
0: Ah, bale.
5: Claro.
0: Jo, buena.
1: Dere ustez, bastante pieza klabe izango zinaten basara dutzen,
5: Bai.
1: Berduen mugimendua, bai, Oskar Espe.
5: Feminismo pixka bat.
1: Bai. Bai, totalmente.
0: Vale, venga, azkenengo bilak. Imagina un futbol campeonato baten, hartzezuela parte, como equipo. Vale. Le lengua, portera. Sin más, nahi du laon en el ambiente, baino, sin más. Futbolian asko partartu gabe. Bi, delantera pichichi. Iru, banquillo central, hori bai berriro, con el equipaje ondo currauta, eta a tope animatzen ekipoai.
1: Ola, que va por... a ver, Maialen, Maialen, ales esan zantzean. Maialen, lo tienes claro?
3: Sí.
0: A ver, Jaione, venga, vengo a nasi zu.
1: Oida.
3: Eta irugarrena.
0: Zu irugarrena.
3: Bai, animatzen eta dena.
1: Ba, nik uste nun Jaione zu izango señala más delantera pichichi egia.
3: Ez.
1: Bueno, es, de hecho es ganekan hori jarrita,
2: Oriane. Oriane.
5: Bai.
1: De hecho, hori ganekan jarrita.
4: Ni delantera pichichi. Eta hogeita lau ordu basen demostrau dut.
3: Eta delantera pichichi dara bigarrena hori da ane.
1: Bai,
4: eta portera Maialen.
1: Baina
4: Maialen.
5: Bani esan hori ban portera Jaione. Eta Maialen banquillo,
1: Claro, es que ni creo usted no hori ganeka la jarrita, baino es, de kau jarrita, hola.
2: Maialen,
4: ¿tú qué opinas? Sara.
3: Pues para mí...
1: ¿Banquillo o portera elige? Chus.
3: Yo voy a pedir como Jaione.
4: En
3: la tercera.
1: Vale, ya está, pues empate, pues está. Empate
2: técnico. No, porque son ahí portera.
5: Es.
1: Vale, da buen sartega más en y... cosas... Bueno, es Sara Maialen.
3: Jaionio, la tercera,
1: bai.
3: Pero para mí,
1: bai.
3: De pichichi,
1: pichichi.
3: Para mí,
2: pichichi.
3: Esane.
1: Ah, bai, bai.
3: Hortan
1: uste,
3: ez genik, ez agusten dita, aneri, eta agia da, eta bera, basaioetan beti, egoten da, beti bezera.
4: Claro.
1: Bai,
0: a tope. Beti actitude handia.
1: Oida, beti a tope.
3: Bai, beti a tope, egoten da, eta ere konzentrauta.
1: Pichichi.
0: Importantia da,
3: Pichichi totala.
4: Total. Qué piropos.
1: Vale. Azkenengoa zentratzea más en la vida académica, ¿vale? Imaginau, bueno, académica o lan vale. Lan munduan. Talde lan batiteko daude hiru perfil, ¿vale? Lehenengo perfila da aurkezpena, imaginau te sola talde lan bat, hori presentagun berdala. Aurkezpenian protagonismoan zentratzeana tipo que solo habla él, pañolanian cero indula, cero patatero. Dices, qué perra, ¿no? Bigarrena da lan aiteu, baina la fallo ortografiko asko dezkan, pues bueno, pues pobrecita, ¿no?
3: Asko saiatza, baina
1: bai, no le sale del todo bien. Ta hirugarrena da a la sombra ez du eserriten, baina mentzat fallo ortografikoak zuzendu ditu ta aurkezpenian zeo aportatzeu.
3: Bai.
4: Saia da, eh?
3: Hau saia
1: da. Bai, hau komplikabona da, horregatik utzi dugu azkena.
3: Ni daukat, klaro, tan enetako da hirugarrena.
1: Hirugarrena.
3: A la sombra gauzak zuzentzen.
1: A la sombra, jaio, no bai. A la sombra gutxi, igual, no?
3: Bai.
4: A la igual sombra. Igual tan de lanbate.
1: Ya, no se sabe, no se sabe.
3: Lanbate la igual bai, vale. Depende.
4: Vale, depende. Claro, baina debide saioak prestatzen genitu nian.
3: Ella bai.
4: Zinean nahiko líder, eh? Zaten bere libretakin, pillo bat dinamika punta.
3: Líder,
5: hombre.
4: Líder ez, baina dinamizatzaile bezala.
3: Bai.
4: Eta zetozen, ideia guztiak landuta.
3: Bai.
5: Jaionek, o sea, etorri zan, desperformatu hasi geinen ean pentsatzen, etorri zan, word batekin amar horrikua, de teatro nora bera ikusten zuen metodologia inguruan, eta
4: ese,
5: etorri zan, eta toma.
4: Naiz, baina, es que tengo una competencia aquí que
5: me
1: de hecho,
5: potente.
1: De hecho.
4: Que me eclipsa.
1: De hecho, bai, saca
4: contenido.
1: Ahí.
3: Tiene prueba. Zuk maialen, zein izango zenon bitartian, zu irurtati.
1: Zuzaintzea, aurkezpena, la que da la talla, atzetik ite una lana, o el que arregla el trabajo.
3: A mí también, como jaione, la tercera.
5: ¿Será o jaione?
3: Hoy da, ni...
1: ostras, ekarri CD bat gure oyente, gure bi oyente
5: antza. Teatro San Andrés, Navidad 2007.
1: Ostras. CD bat, o sea, muy vintage.
3: Ba, hori zan, nire iban zian, txikitan, ateagoa nintzenean, egin nuen antzerkia, fin de kurtzuan, eta hor, egin genuen, ba, aita eta gurasoen aurrean.
4: Ah,
5: o sea, guai. Denbora guztian dau, ekartzen berak eraben gauzak, ba, gehitzeko ideiak, orduan zara
3: bai.
5: Bastante...
3: Bai.
5: Zta?
3: Bai.
4: Eta ze pertsona izinan?
3: Itxaron. Ez egin gogoratzen.
4: Ah, bale, bale. Ikusi beharko, deu.
3: Bai. Eta ere bai, eman nuen Oskarreri laguntaldeko antzerkiak eta egin genuen laguntaldean. Eta da beste
1: vale.
3: Beste talde bat.
1: Bueno, hor du nola gatzea, no? Bueno, nahiko borobia gauza egu, no?
3: Bai,
4: gaur.
1: De xente asmaudeu, tal... Bueno, check out, no?
3: Bai, check out.

0: ginen hilduan, iapsiz eta festiberaren ugeita amargarren urte horreneko podcasta.
1: Fe, zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festibala hasteko. Edo, agian alderantziz?
2: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bona ez da xarez biziki hona izan, ara ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea, este buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz, hortik gauzak galdetzen aldira.
1: Arduradunak ere, jende arribatu haintzin prestatzen ari dira.
3: Beraz, hemen, joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi arti goiti ez aparkatu hor. Bestenaz, manituarekin kentzen ditugu autoak.
2: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharana aparkatzen alda, otoi entxatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da arze buruntan, beraz.
4: Segira, jartzen,
5: jartzen, hor zago? Zematiko bezen nun da, jartzen, zuzen elekoan?
4: Parkila, bideatik parkilera, jaiteko jende ali hor da eskuin.
5: Ados.
4: Jaiteko lortzen ahinara eta...
5: Ah, bai, ados, bai. Eta bai der.
4: Me hor dago, jartzen.
5: Ados, heldu gira.
4: Ok, momeko.
1: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
6: Denek baduzie kartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta dabeusen emaiten pertsona eta justuk beti entzuten eta behartu adunak jakinan atxekitzen inkas, hori horatzen koaren atu bada ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulakoak, badira han eskulakoak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten gaxu izala eta justu tingurokoari kasu maiten. Besterik bai entxa eskuak garritzen baitugu sukutak denetan eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garritu jatekoak prestatu haitzin.
7: Eta zakaguntziak nikitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskoa gaitzitu zen, eta stokatiak izan dira txikat toki zikin batetan. Normalki, zaba, mena bat dira eskoa goinu zikinaren zeidan, nikitzen bat egon zegero eskoa gaitzitu.
5: Eta...
7: Eta zehatzik.
5: Eta hori?
7: Kamio frigoa zideki, biziki bera da.
1: Eta... Ayama! Zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkat egin hor. Ah, azkenian musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte kitu laskarai soinu teknikaria dela festibalean. Zer dio hori buruz?
8: Ezena nagusiko ardura dunan iz, eta ene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldean fitxa teknikoen soitea eta egokitzea. Eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen, eta latanoa eta amazazpian enpresa horrek ezagri zuen zonoa, eta hola hasi nintzen beraz zonoan festivalean. Astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren oai arduradun bilakatu niz. Haiten aldut EHZ-etari...

0: esker anitz ikasi dutala lan hortan. Egokitu horrek dena, ikasi lankidekin ere, Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Publiken nomi taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutana, soin una asketa egin izan da nuen. Eta esatu nuen momentu txak bat, publiken nomi talde gotor bat zen. Eta erdin igaz.
1: Eta horiek nola hartu zuten?
0: Horiek ari ziren. Eta horren? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutanarenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
2: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guzia esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
3: Gauan, berazu, ostatuan lanean anizia,
4: bai.
3: Eta ze kontzertutara, ze kontzertuan ikustera, dira zira urtean EHZ-etara.
4: Bat ez dide Fermin.
3: Ados.
4: Baina EHZ-etara ez naiz zel kontzertuak ikusteko, baina... Giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
3: Ados. Eta Fermin aparte bada, beste konzerturik nahi zirokera ikusi?
4: Nahi dut ikusi biakatsaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
3: Altxalili, kuir para.
4: Bai.
0: Giro hona da maitzatu dutan hori beti bada, eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa ona da. Jo maitatu dutana anitz da, badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzak ema. Zain, pozan nan dautate anitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2000 eta bian eretan. Ta bon.
2: Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
3: Eta ze konzertu ikusi nahiko zen? Doc, D.O.C. Ondotzik, Tatxers, Borla, Merina Greix izan da dela espaldi, baina helden urtean untxa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi.
5: Idoia surmendi.
3: Bai.
6: Bueno, japari aficionatua gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
3: Iba ziek, da zu?
7: Ni jinizten zutea eta Airon eta Maider. Ez dira programatuak, baina agen...
3: Ondoko urteko agian?
7: Agen jinen dira sorpresa itera.
8: Ni bentzito lerpundi. Nik ebarbun barbitu gona.
9: Permin buguruzzu,
8: ni inertziaren zat.
4: Permin buguruza.
3: Ados. Bakarrik permin edo beste nagoen?
4: Ez, maskak, bengo, kalume.
3: Bai, kalume.
10: Zetak, disko bolo.
3: Disko bolo bada. Zetak ez da urte.
10: Kortatu, beritxarak.
3: Ai, euri guzti ez da gehiago.
11: Ola jaintzi arte.
12: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
8: Zigoiera nahiak!
13: Entoltxarmiento!
14: Erdin nahi dut ikusi Wizard, iduriz borraleko talde bat, jok oso konzeratua, eta karatzetzun, arabiar esiloko talde bat, iduriz, biziki hola.
3: Merci
15: vous.
5: txart.

0: Bon, gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz, mintzatu gara laguntzaileai buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik behitza biatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariai buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari mota zara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina ez duzu ehatxiz eta utxe egin nahi zenta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz, autokarabanarekin eta lehen augarekin ehatxizetara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea. Yes, zure lehen ehatxiz eta duzu aurten eta liluratu azara. Dukak, galtzamotxa, basu behia eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu. Boa, azken finean, hiru egurentzat aski zanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi baso horrentzat oin gukio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko izlariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Larrua jotzera heldu zara. Bero izatera heldu zara. Izer ditzera. Eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prest dira festivalaren izarra izateko. Akampalekuko auzuei, abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zein festivalari mota zara. Maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Goazen! Goazen!

Ildoan EHZ Festibararen podcasta da. Ataluntan, Kitxu Laskarairen ahotsa entzun dugu. Narrazioa Ana Sarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, frantziar txirrindulari gaztea, bazterrak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da. Itzulia irabazi du adibidez eta erakutsi nahi du ere berriz Frantziako tourrean. Batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jotzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik, edo hortarik abiatuko gira gaur zuekilan olatzi doate eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
2: Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bihitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzinuen, gure tertulian, baina...
3: Bialdiz.
1: Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikaren zat, eta bai Paul Sexas, beraz, txirrindularia, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik iada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu hona dea, pixkat galdera aurteik abiatzeko. Kristof.
3: Nere itziz, ez, da autu ona, baina ediz bere zitoa batzuek nahi dute, enustez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, enustez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
3: Bai, eta bestean marka berdintzeko, da Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan, berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan, naiz eta bigarren edo itenduan edo oskabat apalagoa agertzena, edo Pogatxar oskabat edo bi gorago bestiak behin hobez. Bada alde hortarik ere ene ustez, eta egia azken hilabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zua horrek errandu zu, Itzulia irabazi duela, Flèche Wallonne ere irabazi du berriki, bez hor zinez.
2: Liège Bastogne, Liège-en bigarren.
3: Bigarren, eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
2: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, bon, egia da bi iritzi badirela, orokorki, batzuk diotena, gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du oraino egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako tourrean, eta sobera dela, bortzen nahi zaz, etorkizunak eganen, eustaz usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez, ea errea izan den edo ez, baina bon, parametroa iniz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzuk da, ikusi egan aginon ez ez, baina erorri bueltan ere erortzen alda, gauza iniz gertatzen aldira, odan batzunako sobera fite heldu da, eta beste batzunako diote, bon, maila hortara heldua zirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu aukera, eta gainera Frantziaga da, Frantziako itzurian aukera, ez dakit nik uste Bernagin ez
3: Bernaginok zuen, 86an azkena irabazi, dura berrogoi urte
2: Bernaginotik ez dute irabazi Frantziarek eta ari dire txoiten, egia da zenbaki ikaragarriak eman dituela eta anitz aipatzen da orain txirindula moderno untan wattak, zenbat watt garatzen dituen bizikleta gainean aldapa untan edo untan zenbat denboraz, eta egia da zenbaki ikaragarriak emaiten ditunak, Pogatxarren zemakiak emaiten ditu, beraz goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, bon, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza ona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
2: Bai,
1: bistan. Ez osoki.
2: Bistan dena, bera da protagonista, menutatzer egiten du ez dut parte hartuko turrean, berez kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko. Hala ere, azken hitza berak du, batzutan badira ere beste, egia da, badira beste, ara, beste interes batzu ekonomikoak, eta behodaz kontzorak obligatzen zaitu, baina bo, 19 urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak gaurko izaga, biharko izaga izango dela, eta bideo batean, sumeki gaina iduritu, sumea dela, aurgori, 19 urteko aurgori, sumea da, amatxirekin aurkeztu du bideo batean parte hartuko zuela itzulian, komunikazio pixka bat ere bada hor inguruan, biztan dena.
1: Bada izah baten sortzearen bila frantzian, ez?
2: Bai, hori bai, baina mementu ona den, ebe ez dakit, zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik, eta gero ikusiko nire ustez bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazte liteike azkenean, non da problema?
3: Nik begiratu pixka bat besteak turrak irabazi zituztenak noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek 83, 84 urtetan lehenbiziko itzulia salbu Pogatxarek zuen arras 21 urte eta irabazi zuen lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen ere Vingegaarden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da izar bat izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, ez holako gaitasunekin, salbo Pogatxar eta pixka bat Pogatxaren iduriko txirrindulari bat badugu 19 urtetan, geago izik bestia bezala, pixka bat itxura bereko da bide bera ukanen duen horre, ala, fite jakinen dugu, baina da, ala ere Usaiaz kanpoko kirolari, goi mailako kirolari bat.
2: Eta zure galderari erantzuteko, zergatik ez sobera gazte da tugaren dako, tuga ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea. Hori da, badakiku bizikleta gainean ongi pedalatzen duela, aste bateko lasterketa bat ongi kudeatzen duela, baina tuga hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lasterketa bada alde batetik, baina gero bada ondotik bada presio bat eta mediatikoki pisua da eramaiteko gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela, batzuk ikusten dute irabazten ere Frantziako tuga, egan behar ba, Pogatxarren entzinetik, beste batzuk podioma segura, beraz presio bat emaiten dute, ostion egan dut iduridu humila mutiko horrek zarazorik, baina hor gala ere beharko du entzun dut horberriki batzutan antidopaz kontrolak badira goizeko 6-etan, gero kazetariekin behar duzu mintzatu, 2-etan hasten duzu lasterketa, 5-etan bukatzen duzu, berriz kazetariekin, berriz antidopaza, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaz bat ere, 3 aldiz antidopaza egunean, bada olako zurrunbilo bat tugaren itzulian egiten duela, ez dela beste lasterketa bat bezala.
1: Egan nahi du, sobera gazte diotelarik babesteko gehiago, babesetik
2: esperientzia. Argiki, babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zenako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere iruazteko da, bina txipiago da, mediatikoki obeki kudeatuko du, eta gero, elduen urtean, prestago ginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero asidilarik zenbakiek ikusten uatak eta kompainia orduan, bai, baina Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, etzuen gauza ondirik irabazi du, gaztetan, baina gazteak gutxiagoak segitu dira, orduan, iduritzen zait, pasadela gutxitik dena izatera, epe biziki labur batean.
3: Eta emaitzak izan baitira. Gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan, etapa guziek, izan zelaiko etapa batek, zerbi gertatzen da, bada tentsioa, sprintetan, badira sprinteak ez bukaeran bakarrik, zinez, hor, igomerda beti aintzinean, bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan, malden aldetik, kasik zailago dela giroa edo Espainiako buelta ejan daiteke patarretan, eta bainan, Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementu horiek olatzek aipatu ditinak, mediatikoki, tentsua eta diru historio bada ere, sponsorak ordi.
2: Bai, biztan dena, bai, gero bada, taldea ere, Pogatxa.
1: Taldea egokia du, justuki?
2: Nik ez du segura ezagutzen, Dekatlon taldea da, ez askia ditua, ez dira izen famatuak asteko bere ondoan direnak, baina beste lasteketa batzuetan ere lana ongi egin dute, orain denak ari dira, aditu guziak ari dira banaka, zenta ez da gina oino taldea, baina ari dira banaka ikusten zein diren bere taldekidearen pundu azkarrak, beraz batzuk mendian biziki ongi biltzen dira, Zenta txapelduna turra irabazteko usu aipatzen da irabazi duena, beraz Pogatxar edo Denboranino, Indurain eta bar, baina inguruan bazituzten taldekideak hiru asteko lasterketa batean, badira mementu hainitz eta egun hainitz, zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna, eta hori izanen duia zekzazek, ez dakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik, nik ez dudarik bere kirolari potentzialaz, ikusi dut, telebistan ikusi dut Liège-Bastogne-Liège-en, Pogatxari aurre egin dio ongi, bakiaka izan da, denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon dira, eta bakarra Pogatxar segitzen izan zuena, zekzaz izan zen, ez bururaino, mementu bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina, Pogatxari aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Bastogne jen etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da behar da Evenepoel ere, eta gero izanen da zekzaz, eta ikusiko dugu, gero, entzun dut hor berriki hor, txerrindulari hoi bat, eganez Bastogne Legend minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Bastogne Legend etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bat da. Eta horren laurden bat, duzira, urrun zelkapenean. Horren ikusiko, nik, aizakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu Pogatxarrek ere ez du irabaziko heldu diren 10 urteetan. Pentsatzen dut zekzazek irabaziko duela askifite.
1: Emeretzi urteetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeretzi urte ditu eta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxar agian bai, ez bada hori ere adinaren joko hori.
3: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez, txirrindulari zan, hartzen altziren berant arte, eta baziren tituluak behoi urteetan ere, izan dira itzuri irabazle zomaitzu hola, eta gerota gazteago atera behar da goi puntu, punta horretan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere behar din gerota goizago elzen direla heldu tasunera kirolariak orokorki eta txirrindularitzan ere gorago, berant arte egiten altzen lehen, oai bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik asteko Pogatxar, ateratzen da sekzaz.
2: Ez dakit, zuin baituzu Pogatxarrek bere lehen turra lider bezala egin du?
3: Ez dakit lider zenez, bezperan irazi zuen erteko maleran, Roglicek aintzinean, eta Roglicek ez duzeko sekulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarrek irazi zuelaik azken aintzin etapan, hartu zuen atorra horia, baina ez dut hori meturik egiteko talde buruzen ala ez.
2: Korein, adin bat badut, hartzen badut Miguel Indurain, ahondia, Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da.
3: Kapitaina, bai.
2: Beraz, ez da sartu astapenetik lider turra irabazteko, bazituen tur batzu, jadanik eginak irabazian zin, eta ondotik bost irabazte ditu. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk erreten dute, sobera goiz da, beretako, bedu, behar bada. Baina aldi berean...
1: Kasik jada podiumean jartzen da...
3: Gero aldi berean ezagri norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia. Badela ekuazio horire olako fenomeno batekin. Eta, portako, ni kenuen ez du txinesten eta trompatzen iz behar bada, ez du txinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko noen, ala, parametro, hainitz ez ditu menperatzen mundu horretan.
1: Zu goitatuko zinuen.
3: Bai, urte bat, bi hola. Urte bat, berdin.
2: Nik ez dakit, ez dakit. Egiak eiteko, ez nezake egan orain Meretz urte ditu, ados...
3: Egia dena xeatzen dula Pogatxarrek momentuan, bez, leharzula pariko bat.
2: Eta beha... Ordan, ez naiz turriko antolatzailea, pentsa gu naiz turriko antolatzailea kontendera. Bistan dena, pridom, lurietan da sexaz parte hartzea zen, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari. Denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, ni adibidez, ez txerrindu zalea amogatua, gai hori ari gira ipatzen gaur egun, eta horrek ikerriko du lasterketaren dako onura undia izanen da, gero niaren ez gehiago kirolariaren dako. Ea egokia den edo ez, memo, berin buruan badira jendeak, bada kirol zuzendari bat, seguraski badu familia bat, kontrakoak eta aldekoak pisatu dituzte, eta seguraski horien izkurtsoa da, name, orain, ongi da, trenpuan da, emeletzi urte ditu, ez da gazte delako, ez duela parte hartu behar, gara egoazen, eta behar bada arrazoin dute, eta behar bada...
3: Parioa ibiliko da,
2: ibiliko bai, parioa martxan da, eta bigarren bukatzen du, nire ustez, bigarren bukatzea valentria ondi bat izanen da beretako, lehena nola ez, baina bigarren bukatzea valentria ondi izango da, baina bukatzen badu ere, bose, zazpi, ongi, nastaketa ona egiten badu, erorik horik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badima da, nire ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Eta txirrindularitzen zein da dina segira ipatzen, baina egokia zaur Pogatxarreko eta sei ditu
2: bai, noski? Bai, Pogatxar horrein da oberenean.
1: Horrein da oberenean, ustez, dinan,
2: bai, ogoita bost, ogoita bai. Are, ogoita bi eta ogoita amak urte artean, eganen dugu?
3: Bai, bai, lehen joiten altzen berantu, eh? Haine, erriten noen bezala mehor, bai. Eta ez dakit nolaz.
2: Horna,
3: horretzinzka, berroi urtetan dola amak bat urtira azizuen Amerikar batek buelta uste dut, berroi urtetan, ez zain aspaldi, behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira, joan ota azkarrago, eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez edo biga hor gara iberian hor Pogatxar eta sexaz eta gero behiz promatuko da leheno bezala adintartea hori izin egan.
2: Beraz, fisikoa galde egiten duten kirolek tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa gane duzu?
3: Ez posibilitatea
2: bai, fisikoa ez dakit nola egan bai, ez posibilitatea beste ere fisikoa da zenta ikusten dugu mendi lasterketetan luzeetan adibidez zaharagoek erresago egiten dute eta hori ere fisikoa da baina futbola, rugbia pilota hor zinez behar duzularik epe motzortan eman hainitz tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi berroita bost urtetara pilotan erretegi jokatzen zuen eno eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuten maila onean, biziki onean orain gutxi ikusten dira pilotariak hainberant maila onean jokatzen ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zainbeste irauten.
3: Eta futbolian ere bau datua futbolaren zatu lama bost urte heldutasun erat eltzeko, gana dut zure esperientzia maila eta maila oberen erat eltzeko, oita zazpi urte zela. Bataz bestekoa, orain idultzen zait, apalu dela, adin hori, hainitzaz, eta berrin oita bi, oita iru urtetan jadanik, baituzu jokulari hainitz tituluekin.
2: Eta gero badia fenomenoak, badira batzuk,
1: ala,
2: kuadroz kampo direnak, justuki sifroiek hausten dituztenak. Sexaz zoretariko bada, Pogatxar bat da, baina anitza ipatzen dute orain Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, sexaz komparatzen duzu uen maniari ikerilaria joko olimpikotan ere deneira bazituna Leo Marchand olako fenomenoak dirak ateratzen da bat amar ogoi urterok bat belaunaldika dira kuadroz kanpo dira.
3: Frantziako itzulia baduz urte guziz ere txirren uraritzen, adibidez, futbolian, bada txapelunen liga urte guziz, zinez trofeoa hor diokolari bat entzaten, usaz da munduko kopa hori lau urtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez diokolari on, iziari on horien palmar izan. En usaz, behar bada, Frantziako itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondori horik.
1: Eta asiste pixkat disiplina, kirol disiplina desberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteen, gazteak didelarik oberenean, bestiak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean, zer diozue?
3: Bai, patzen ginoen gimnastika, ez da guaikoa, Nadia Comaneci, patzen ginoen laroi garen amarkadatzen, haintzin ere, nustez, irurogei tamaseian, zen errumaniara, bazen ekialdeko errealdean uidura hori, garai batez, patzen ginoen gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edo lehen, Mosta sobera aldatuen ustez hori?
4: Teniza. Gero,
3: teniza. Gero, bai, hor ere galeiten du indaga epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan eta berantago ateratzen direnak oita zazpi eta sortzi urtetan bo. Rubian ere joan ota gazte behar bada, ma ala ere emezortzi, emezortzi urtetan jaiten ziruen, korputza ezela jas formatu beti.
2: Ba dira, kirolak kirolaren ezaguagiak ere eniz egiten duk. Ejuk bia dibidez, kontaktuko kirol bada, egan kolpeak direla, zure korputzak behar du ongi.
1: Ez da ino garatu aski.
2: Ala, ongi garatua izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zuikusten, zera, ejuk bian, amasi urteko gazte bat, ateratzen goi mailara, profesionalizaten ere, usu, emezortzi dituztelari, eta gibelekoak dira usaian, beraz, amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postutan jokatzen dutenak.
3: Atletismoan ez dakit gero, bada, mon proba ezberdinak badira ere atletismoan, baina adin entzuten oen irrati batian joan denen unian, ustut Frantziako selekzioan, bada martelua jortzeko jortilariak, behoi urte pasa dituela. Pentsu badela esperientzia, indarra ere bali mauzu hor, ala ez da epe motzian, da beste, da lotzia, teknika, indarra, eta esperientziak ere ekartzen aldo hori. Adibidez, 100 metroko proban,
1: behoi urtetan zailago.
3: Bai.
2: Bai, baina hemen sortzutetan ez dira ikusten eraz.
3: Hori da, berantago.
2: Berduzu ere, ala, esperientzia berduzu.
3: Fetismoan berantago, bai.
2: Bada hor, horreka bat atxemateko esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko trenpo fisikoa ganen dut, nola ziren, hor bada horreka bat atxemateko, eta horren guzien saltxak edo nasketak ematen du zure goberena momentu untan.
1: Eta nola heltzen da kirolaria gaztea, profesional izatera? Zer da, azkenean, ibilbide hori, batzuek eskola uzten dute, eta berezitzen dira hortan, pentsatzen dut ere, olen, aipatu zu ekialdeko herrietan, behar bada ez da berdin kontinenteetan ez dira behar egiteko manerak, edo hor, nola sortzen da kirolari profesional bat?
3: Mende baldeko errialdeetan hasteko teniz hartzen malima dugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenizlari oberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
1: eskola ere bada.
3: Eskola, hala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleloki klaseak, estatuluzen bezala handiago da, famatuago da, ikasle do gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentroetan, eta paraleloki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garaibatez, zen bat ere hola, enustez dena usten zen, eta bakarrik hortan zen jantzen zen garaibatez, orain aldatu denez, hori pentsa daiteke, agian, behinan
2: zentagero. Ikuste horreino badituzte badira aztagan lehengo, aztagan
3: gehiagikeriak.
2: Gehiagikeriak ez nahi sortazari hori aipatzen duzu denboran eta hartzen baditugu errialde komunistek hartzen baditugu zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten, formatzen zituzten eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin. Baina ari naiz, oino, segun naiz, badirela jendeak, tenizean ari dez, segun naiz, ama bi urtetan eskola usten dute. eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko, ebe tenisera dedikatzen dira, ordan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako, eta hori...
3: Eta gehienak ez dira aterako.
2: Eta hori lagia da lere.
3: Ba dira kakotxen hartzian ondarkin hainitz.
2: Erteko manera, pixka bat, hemen gure inguruan, zidentean eganen dut, aski forma, aski berdina da, egan eskola eta kirola uztartzen dira...
1: Zira baztertzen ikasketak polzeik zartzek adibidez segitzen du,
2: baina kristo bezioena, bat dira
1: zentro
2: bereziak Frantzia Madainitz esporretu deitzen dena, Zantre Nazionu deitzen direnak orain frantzesez, eta nahi duran kirolaria heldua izan arte hor, eta gehiago ere nahi badu, hor biak egiten aldira. Gero beste erresuma batzuetan, beste kontinente batzuetan, behar da, ez da hainbeste kasu ematen hori.
1: Eta zaintzarik badea, erretik nuen, aurrak dira, bada...
2: Zain, hemen ala...
3: Gehiikeriak hortan aipatu nahi nuen, berezik izta, izan badira lehengoak aipatu ditugura, mehoa ikuan...
1: Hemen, jada, guk zagutzen dugun naz mintzatzeko, behar da, gehiago?
3: Bai, bada eta behar bada ere kirol kolektiboarena eta bakar nari bezala hartzen delaik kirolari bat ere, hor ahunt bi mundu dira, nahiz eta futbolian adibidez izahak badiren, ala ere taldea da kontuan hartzen, jendia ere mebon kolektiboki ari dira gehiago, egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit, nola badenez olako tratamendurik edo hartzen den bat zukua ahunt tiratzeko eta gero ibiltzen dala ez, gienetan menuzez estatistikoki ez, hainiz galtze bada, hala, ez dakit bazter nola bizitzen duten, lortu ez duten horiek bizitzen segitzen bizitza.
1: Bai, dozgiago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, beharba pilotariak, ere bitzaz aipatutuze pilota zaritu ziste, baina gazte batzu gogora aldu zauzkitze, kirolari gazte batzu pixkatola harri-garri atera direnak, pixkat sorpresaz agertu direnak edo?
3: Bat batean hola gazte bat alda dinarena, eh?
2: Pilotan pilotaria hundiak goizik pasadira profesional, usu egiten zen eta oinu egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren, adibidez Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Barcelonan 92an da, 18 urte ditu eta profesional pasatzen ondotik, eta egin du izan da ere
3: demostrazio bezala zen, ez?
2: Bai, demostrazio bezala zen. Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruñan 18 urte ditu eta profesional pasatzen da, eta gero ere ibili da oberenekin, beraz pilotariak goizikola pasadira. Beste kiroletan.
3: Gero, MMGO berezkoetan, egia gazterik, hor zinez bi fenomeno ditugu oraino, Peio Lagalde eta Betia Dukazu gazterik atera ziren.
2: Peio Lagaldek emezortzi urtetan irabazten du masterza, ostu dut, pilotariak ateratzen dira goizik, emezortzi urtetan ateratzen aldira, lehenago ere zaila da, pampina duztut amasi urtetan, demoran. Baina gero, eltzen dira, hoien oberenera, hoi tamar inguru hortan, horre behute esperientzia eta indar fisikoa horrekatu eta eltzen dira.
3: Eta oita amabost ditu batitia dukazuk ustut? Oita amairu edo oita amabost, eta bon segitzen duela ere goi mailan.
2: Ena ez da oberenean, ez oberenean zen duela bizpairu urte. Futbolariak ere...
3: Oita zazpizen, gara batez.
2: Goizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta Arbiziki goizik atera dira, ez dut gogoan adinak eta biziki honak goizik atera dira batzuk, eta gero tenisean Monika Zeles mat amasei
3: urtetan, Arantxa Sanchezek ere amazazpi du mezortzi.
2: Tenisean biziki goiz, biziki neskak biziki goiz ateratzen dira, gimnastikan ere biziki goiz ateratzen dira,
3: Igerika ere, gerta daiteke.
2: Igerika ere, ez dutola izenik ez zaitelo horrein burura, baina
3: Lormanuduk lehenbiziko tituluak, amasei urtetan edo la irabazi zitula, gazteik.
1: Bon, ebe, ikusiko, bederen saio astapenean aipatu dugun Paul Sexasorek zer egingo duen.
3: Barioa.
1: Frantziak.
2: Hirugarren.
1: Ah, Christophe?
3: Utziko du.
1: Utziko du? Ah, bai. Zergatik ez. Ez du laburu daino eraman.
2: Bogatxak Vingegaard
1: Sexas. Hare, eta utziko du. Ikusiko, bon, bamire esker, Christophe Arotzarena taulat ziduate izan untxa.
4: Eta bostak ditugu berriak Charlotte Etxeberrirekin.
5: Arratsaldeon guztiek eludiren egunetako bero azkarrek markak hautsiko dituzte maiatzeko hilabeteari begira. Beroaldi handia izanen da Ipar Eskualdean asteburuntan baita helduen astean ere gaurko egun beroena izan beharko litzateke baina hamar egunez termometroa goiti egonen da itzaleko temperaturak momentuan berean 32 gradu Hendaian eta Maulean 23 Baionan eta Garazin eta 34 Donapaleun. Aro, ikerren arabera ondoko gauak tropikalak izan beharko lirateke. Asteburuntan horrei zumbait dien bazauzku ere, horrei eta amarkaradu inguruan egonen gira eta hori bederen aste hartarte. Udako Eskola Unibertsitatean UEU-ren behogeita amalaugarren udako ikastaroak ikainaren amekatik ustearen amajerat ireganen dira eta mungaita iru jardunaldi antoratuko dituzte eskolegiko hainbat egitan. Aurten eskolak unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da. Ardatz nagusietako bat ikastaroak gogo eta ikerketa eta eskola komunitatea elkartzea dute helburu. Baionan iru itzordu nagusia antoratu ditu UEU-kan Bernat Etxepare Lizeoan, ustearen iruan erri zentzeira helburu eraldaketarako gakoak, ustearen lauan pizkundea zentzua izena eta izana, eta udan saioludiku berezi bat ere antolatuko dute. Hortan zar ere proiektua garatu nahi dute lujaldean, hortzaizeko mentali burutegian, Unai Fernandez de Betonio Saenz de Lakuestaren etxaren korapiroa nola askatu liburua aurkeztuko dute ekainaren iruan. Eta diru haratago bere ekarpen kulturara egin nahi du Tulalaika bestak. Tulalaika Siberoko ikastola eta Lartzabaleko kolegioaren besta bere lekoa egiten ari da eskualtzalean itzorduetan. Musikain egin nahi segira hartu zuen bestak duela laurte eta geroztiek urte-zurte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafogaren eguna eta erri urratxetaik landa diten da eta ez badituzte ber alakere aurten ere programazio aberatsa proposatuko dute. Iganduntan erburunagusia sosbiltza baino kulturalki elkartza izanen da Julien Lukux antolatzeileetako bat da.
6: Iztiak soja egiten gue sede lehenetai bat eta lehen lau urtetan izan dut, no lehen zi urtetan eginean bat ni soja eta barat eginean bini kastuen hartzin eta go dukutxetan begiatzen da gero soja dukin. Justo, zainten egitek ez agitzen bada. Bena, eta iganutzin zerotan ahaltu dut. Sozaen aldetik ez duk izan eturri handia. Bena, uste dat, ez dela hoi baizike kulturaiki ekarten dik, gaisa, egun batuskaz, propaganda ebai egiteniak ikastolen alde, fama ditzen diak, eta ikusten diak giro hungin ebai iskaz egiten aldela eguna, eta hodi guetako importanta. Eta erraiten ginean soja etzela gue lehen tarzunetak bat. Eta jakas frugatzen diak gue bai bosturu egita sartzia, handik simboliku ahe talaguntzeko, bena dener zabalik izan dadin, ABH denai eta sakola hutsik denai ebai, jaten ahalduk, sakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi genek ez gutuk soja ingi beretik, bena nahi diak gidu ahun izan dadin. Eta euska itzinin jamanik izan da dinegin orta.
5: Txaranga dantza ikusgarri bertso pelota partida eta konzertuak izanen dira Niko Etxar Txabixolano, Andoni Oliokegi, Sister of the Dawn, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa besteak beste. Kanadodek eta maikak argitzen torturaren inguruko dokumentara edatuko dute gaur. Torturak pairatu zituzten, hogeita amar pertsonaren lekukotasunak biltzen ditu filmak, baita kazetari, abokatu, historialari eta kriminologo batzuen elkarrezketak ere. Mikel Atxo Urbi erritar kolektiboak zuen proiektua sortu, eta jaz Donostiako zinemaldiko zinemirat sailean aurkeztu zuten. Gaurko amarrontan zabalduko dute beraz, Kanadoden eta Amerikan. Kirari dagokionez buratzeko eskuskan armendaritzeko Elina pilotaliak eta ibiakoitzuntan hasiko da bikanporaketarekin sei eterdetaik goiti, Zierrusta eta Ugarte, Lafit eta Ojategaraien aurka eta ondutik Gurutsaga eta Ipar, Maiz eta Zenpolen aurka finala ekainaren zazpian iraganen da igande arratsaldez aldi oro sartzea kitorik izanen da.
7: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
8: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
7: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
4: Ezker mira, Charlotte Txeberri eta Sarri Arte atxaldeko seiontan berrizere zurekin elkartzen gira, berrien dako, baina orain segitzen dugu. Zebra bidea saioarekin, saioaren biagen partearekin, zurekin usian bezala Malen Frantsesena. Gatik denborarekin zira aldatu,

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea. Horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Ba,
1: oso ondo, estirola iritsi da, beroa agian gehiegi, baina... Ezin gara kexatu, gero euria egiten duenean ere euria egiten duelako da, beraz, bueno, zorion ez hartuko dugu, da ikortasunez beti.
0: Hori da. Gaurko horako, bueno, atzo esan zenuen, zure buruari erronka jarri zenion, ekarriko zenuela asteko albisterik onena.
1: Bai.
0: Ala da?
1: Nik uste dut baietz. Motako dut, baina... Beira, errefuxatuen nazioarteko eguna ospatzeko kirolari lotutako albiste bat. Ekarri dut, Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, ba, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko Selekzioak futbol partida bat. Jokatuko du errefuxatu talde baten aurka, nik, egia esan, enaizela oso futbol zalea, baina albistea, jude zait, ona eta polita ere aldi berean, azkenean, ikusten delako, hor ba, azteko Euskal Herrian dugun sentsibilizazio hori ere, ez, ba beste lurraldekiko, eta kirolaren bitartez ere, uste dudalako, ba, erraminta tresna, ona dela kirola aldarrikapenak egiteko ere. Beraz, nik esango dut, asteko horrena, ela, ez dakit zer garri duan, baina atzoko landarearekin alderatuz, nik uste dut, hobea dela gaurko albistea.
0: Ba, ez dakit, ni ere naiz oso kirol zalea, baina gauza batean arrazoi emango dizut, eta kirola dela oso tresna egokia aldarrikapenak egiteko, hor batzuk esango dute ez gainera orain azken egunetan pilpilan egonden gai bat izan da, ba, Atletiken
1: kamisetarena, bai.
0: Baitan, horre ikusi ditut bideoak jendeari galdetzen diotena zer iruditzen zaizu, eta jendeak esaten du, ba, futbola ez dela horretarako, ez lukela aldarrikapenik sartu beharko, ez dela politikoa, hor, enago ados beraiekin, eta zurekin bat egingo dut, futbola oso tresna egokia, eta kirola orokorran oso tresna egokia dela aldarrikapenak egiteko, eta baita hau ere, egesan, lehen uste dut ikusi duela zerbait, errefuxatuekin egingo dutela partida, eta ikusi dut futbola, ja, utziko dut alde batera, ez dut gehiago begiratuko, baina begira, albiste ona.
1: Ez gaina neguztet, albiste ona bi aldatik dela, azteko bari, errefuxatuekin egingo dutelako partida, eta Euskal Selekzioaren beste partio bat izango dugulako, ni futbola zalea naiz, baina begira, akaso futbola ikusten dudan horietan, Euskal Selekzioa erako. Beraz, jende guztiak agendan apuntatu dezala, ekainaren 20ean, errefuxatuen nazioarteko egunean jokatuko dela, norgehiagoka hau.
0: Begira ze ongi. Ba, hemen txuziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mila esker Lander, aste osoan zehar albiste onak ekartzeagatik, ze aitortu behar dizut, aste honetan, nahiko txugun aritu zarela.
1: Gainitu tarduan aste honetan, hori beste albiste hon bat da ere, denak onak izan direla.
0: Bai. Ba, mi esker Lander eta urrengo bat arte, ez dakit noiz izango den, baina urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, aste buru malen.
0: Hori da.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala iritsi da, ez?
0: Bai.
1: Baila ze kantatzen dute
0: mesela. Hore, ja.
1: Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
0: Bai, ongi, bero. Esango
1: dugu. Bai, bueno, ez ga kexatuko.
0: Ez, bueno, nik beti dut keja eguraldiarekin.
1: Otzaiteu nian, otzaiteu lako.
0: Ba, normalean enaiz kexatzen otzaz. Bueno, euria zagean.
1: Bai, egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei, Malenek sekule ez daukala otzu.
0: Egia da, egia beti tirantetan bai. Etortzera iz. Bai, bai, bai.
1: Eta horri buruz gauza asko esan.
0: Bai. Bai, bai, bai. Baina gaurkoan, eguraldi alde batera utzi, eta, bueno, Gipuzkoan murgilduko gara, ez da?
1: Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo fasetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dala taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen, lehendabiziko edizioa. Zu jai aurretik.
0: Nahi.
1: 2017an bigarrena, eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatxua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak, eta finala izango da, maiatzaren 30ean, Aiako probalekuan, eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea, hor bazeuden bi, eta Leintz taldea.
0: Beira.
1: Eta, bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026a oso urte berezi izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta ilea tente jarrita prestatzen jotasu, eliteko txapelketa hortarako.
0: Nei.
1: Orduan, oso polita izan da ikustea Gipuzkoako herri artekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualde horiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da, aurten eskualde bakoitzak izan dula ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan, eskualde mailan erabaki da non egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu, eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik, eta azpitik esan nahi dut, ba, izan dalako parte hartzen aritu dan jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual horren dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsoak jantzi du traje hori, ez? Bertsoak baditu traje asko,
0: nei.
1: Ez? Eta iruditu zait oso polita dela, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango da hontan aldarrikatzea bertsoak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala, eta eskualde mailan herrigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu gea Beñatazalde egita Unai Gaztelumendirekin, antolatzaile taldean aritu direnak, eta oso eta polita indigute, ze, bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako bertsozale elkartetik da, erabat arrakastatxua izan dela txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, seguraski asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu

0: iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze, bueno, abenduan izango da Iruñarean arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den, baina, bueno, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
1: Nortzukin, esan duzu...
0: Bai, esango ez bitu. Lehen zutaldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Anezua Zubizkar. Gai jartzen Olatzua Zubizkar eta epaile Larraitzro Jaola. Egia da, talde bakoitzan gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago behar izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gai jartzaile bat, eta gero antolak eta lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar-beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak. Horientzat ere arrobitxoa egin behar da. Orduan, hortan ere asmatu dute herriarteko honetan. Orduan, alde batetikan talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oian Aranarekin nindu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, ba, oso pozik daudela, enjuistu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herriartekoaren aitzakian, ba, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, berreun lagunta.
1: Wow.
0: Bai, azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, ba, horrela doka bere xarma ere, eta, bueno, jutentzea, ba, ez daki zein ezautzen dezulako, edo beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oian Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorio sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Lainz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztien, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean Zumarraga Urretxu bat taldea Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon Fernandez bertxotan Leira Kizu gaiak jartzen eta Jon Mendizabal epaile. Eta, bueno, hauek ere, bueno, Antxon Fernandezekin itzein deu, eta aitortu digu, ez dutera sinisten, asiziala elkartzen saio baterako, pentsatzen lehenengo saiotik kanpoan geldituko zirela, eta tonto-tonto, badara matela iruzpalau hilabete entrenatzen, elkartzen, ondo pasatzen, eta azkenean, ba, finaleraino iritsi diala. Orduan, bueno, finala parekidea izango da, alde batean hiru emakume, beste aldean hiru gizonezko, baina bueno, gaztea izango da, hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badukate pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, ba 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, bueno, haian izango da maiatzaren 30ean, koizean bertso poteo bat izango da, eta eskualde bakoitzeko bertsolari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero herri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
1: Modorra guztiarekin.
0: Bai, txintxo ibili bazkaltzen, eta, baina, bai, gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama ontan, ez? Txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat, eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dara, hor zazpi finalistantzako tokia dago.
1: Bai.
0: Maialen zai dago finalean, baina horre urte hortan aldarrikatzea herriarteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, ba bueno, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
1: Ba, justu aste artean hitz egin genuen guk Peru Aihartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potajia, Donostiako bertso potajia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, bueno, herri arteko honetara, beraz, herri batzuetan, bueno, ikusi da, Zumarraga Urretxun bat,
0: bai,
1: gehiago egon baziren,
0: ez? Hiru talde zeuden Zumarraga Urretxun, eta bai, egia esan, nik ustez sekulako, bueno, 57 talde, ez da broma, eta mugimendu handia Oiartzu aldean ere asko handia, Hernani aldean ere asko izan dira, mugimendu handia sortu da, saltxa handia sortu da, eta nik ustez hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa.

0: Da, baina, bai, eta hemen egontan da bizpai orduz, eta gero periodikoko bat emaz, bezala arratsaldean, tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar, ez da isilik egoten, eta aste buruetan horrelako isiltasuna dago, bakarrik ez duzula, irratia,
1: bai?
0: Eta... edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek
0: tatu beri asko
1: hori da. Eta sekulako soinua egiten dut, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teilatuan jartzen dira, eta entzuten dira, beraien atzaparrak...
0: Bai, isiliko alima dago, klaro.
1: Klaro, atzaparrak entzuten dira... teiatuan, eta niri horrek oso ordori jartzen hau.
0: Niri ordori baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati auki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena. Dai,
1: bueno, ira, ez dakizu ez, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
0: Bueno, ez zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
0: Susto bane badidazu, ba, errex emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta gehan susto hartzen duzu.
0: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko. Porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
1: Nik batzuetan ere.
0: Badakit, bai. Nia, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu, kaixo esaten dudalako.
0: Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, tarduan begiratzen duelako lerago. Kastela ez.
1: Claro.
0: Ni gote, bakizu zer den gauza, ni gote naizera oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da
0: claro,
1: kontua,
0: da kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta bla.
1: Claro, esaten noen mani. Claro, claro, claro.
0: Claro, hori da gauza, hori da gauza.
1: Claro, ze gaitasuna konzentratzeko, bai, eh? Wow.
0: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
0: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Zuri gertatzen zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horretzen dudala, enoke esango.
0: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bapatean zaudela pasioan eta gertu zaizula, ez da gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
0: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk...
0: bai, deiauak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
0: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
0: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona eta intuizioz. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
0: Hau da, nire sensazioei. Da, asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
1: Nik uste, kasu horietan, ni ere horrelakoetan asko jotzen dut, sentsazioetara, vibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
0: Ez, horregatik.
1: Da intuizio kontua.
0: Bai, eta energia kontua. Ez que hori jasartzen da energia mistikotasuna.
1: Nik hor, ja ez dakit

0: nizten dudan edo ez, mistikotasuna eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
1: Ba, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakitala oso ondo ez zer nintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
1: Uf, bai, pia duzen.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, markaten zule, baina eski horrentxe beste estudiora sartu da.
1: Norbait landarekin.
0: Bai, landarekin, gainera badakin norde.
1: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nabiz egin gratu zeik.
0: Da, ekologista da, bai.
1: Ah, vale.
0: bueno, ekologista, bai. Usta biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
1: Oxigena, torrarako gozak, bai, ez dakit zer den.
0: Bai. Bueno, barkatu. Bai. No, nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaidala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, aber zesaten duen horoskopoak,
1: bai,
0: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, ja. Irakurtzen dizu gauzatzuk eta eske ez.
1: Ja. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarota eta horrelako gozak ez, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inaiz egin, ez dakit.
1: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahi zuait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo...
1: Ez ara joan inoiz, klaro, aguk igual gaizki dago, baina nik ditzen dit mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
1: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adiez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dutela, makina japones batetekin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola arkatz baten moduan edo boligrafo baten moduan jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan zeuden sei argi eta hirutik gora hiru edo lautik gora epizten baziren zen organo ondo zegoela. Hortik bera organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan ezakit behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ezakit ze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrena. Ta, nik horrelako gozak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
1: Bai.
0: Goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
1: Bai, basika.
0: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
1: Ba oso gaizki.
0: Ez baldima da gaixo nagoela anginekin edo horrelak zerbait, normalan naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
1: Inorri ez zait gustatzen.
0: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
1: Ah, bai, bai,
0: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude naukera gehiago gaudela zu
1: osasun osasuntsuago
0: hori da. Edo zu gezki balde mazaude isa gauzagatik, posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
1: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen, egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen monori ere badela azaleko. Tardun, esan dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Baina hau ez da gauza paranormala.
1: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eske zakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
1: Adibidez,
0: mamo bat niri, ikusta?
1: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. Niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Hori da, oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
1: Espero dut, bai, zure honez, ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
1: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusi, baina hori da,
0: eta
1: oso,
0: zer ikusi zenuen?
1: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
1: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta meitxetan ari zara?
1: Ez. Zaude esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Ados?
1: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulek ez dizu erantzuten, arnasa hartu nik adiz ez behin gradatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama!
1: Bai, da oso txarra.
0: Zinek entzuna izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigana gerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako
1: baina... Hori da, amets barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo, arrebes, ezak nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara, kanpoan gertatzen ari dena, baina ezin duzu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
1: Hori oso fuerte, nik
0: da, sueño lúcido, gaztelera sustetorrela ditzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Ere iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin, agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara, ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta zen, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
1: ze fuertea.
0: Amaika bat.
1: Ze fuertea.
0: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen...
1: Hori nire gertatzen zait.
0: Aztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatzen izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
1: Hori, niri hori bai.
0: Eta, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
1: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Oe, klar, ez que hori ere dut gauza paranormala, berez ez?
0: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
1: Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
0: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
1: Bai?
0: Normalea...
1: Ez dituzela ametxarrak egiten.
0: Karo, nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
1: Ez nik askotan.
0: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
1: Egatzen dizu horren
0: beste. Esnatu eta agian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esnat deliratzen, ez sonambulo bezala.
1: Baina hori igual sukarraren gauza da.
0: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen balde mazitzaidan, zen gaixo nengoela.
1: Eske honek dena bauka base zientifikoa.
0: Eta oinari. Gaixo nagoen bakoitzean,
1: Amets
0: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da. Sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den. Uh-huh. Baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, claro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
1: Nik ez.
0: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai, da dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esan zuten edo eski berdina gertatzen zait.
1: Wow.
0: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelako izan, baina, bai?
1: Wow.
0: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
1: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gara bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako, sugeak. Bai, ez diot ez herrien besteko beldurra.
0: Sugei?
1: Bai.
0: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
1: Zakit, bizitzen behin obitan ikusten hori. Baina, ez, diet, sekulako, jendeak aranofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
0: Nik dut pikofobia.
1: Hori zer da?
0: Egaztei.
1: Ah, benetan?
0: Bai.
1: Ah, bai, erekin hori zer, bani, suposatzen hori egaztei bat zegoela, baina,
0: dei.
1: Begira, wow. Bueno, gaira gueltzatuz.
0: Dai, dai,
1: bai. Gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garatesartuko
0: da gian gure
1: lana. Ez zuterri.
0: Ez du nahi. Ez du eterri nahi.
1: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendak ezaren badaki. Bilabonan daude lurperatuta nire itona eta nire amona.
0: Ados.
1: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Mm-hmm. Eta daude biak batera lurperatuta. Mm-hmm. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
0: Wow.
1: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
0: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
1: Niri bai, joaten naizen, behira, unira mari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean,
0: baina badaki.
1: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
0: Wow.
1: Bai, eta polita, baina aldi berean, gogorarazten dizu zer galdu duzu. Orduan, jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ena izasko joaten, baina bai.
0: Wow.
1: Hori bai, bai da
0: paranormal. Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
1: Bai, baina ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait.
0: Ja.
1: Nik, ez, nik igual, klaro, nik ez aukata itona monik, ja.
0: Ados.
1: Orduan, ez dakiten, nire buruak egiten duen zerbait, sentitzeko oraindik hor daudela, eta mm-hmm. Naizta joan, hemen jarraitzen duzela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidan joaten izan bakoitzan.
0: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
1: Behar bada ezakit.
0: Ez dakit. Enaiz, inaiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, bauri, 2018, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ezakit nora hilakoa dagoela horre, edo beti eman izan dit errespetua.
1: Niri hilerrietara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dago mundeko onena.
0: Bai.
1: Zure amonarekin batera da beste bere, claro. Orduan, bueno, ba, aldurretatik, bai. Baina guk orain, adibidez, aitona monauek, beste aitona monak hilerrian ditugu, baina aitona monauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
0: claro.
1: Baina gero joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut hor daudela, orduan, eta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hala, hor bai...
0: Wow. Txan, daudela limbo batean, bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
1: Bai, entre fantasmas.
0: Vale, nik esaten dut beste batela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
1: Ikusten nuen, eta apia guztatzea
0: da. Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen, eta beldurra pasatzen nuen, baina bai, ikusten nuen.
1: Nik horrelako, espirituak eta horrelako gozak, bai... Bai.
0: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
1: Hori jaztakit.
0: Gero, esken eri hor gertatzen zait?
1: Ezakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, ni hiltzen naizen, bueno, ezakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni, normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijio txua, ez egin dara esaten den, ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten da, ateoa naiz, orduan, esaten bat jemen norbaitek, zerura joan geudela, ez dakitzer, esaten ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi gero, Eliza eta guzti hori, beste kontu bat da,
1: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua. Askok agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
1: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko hitz egin berarekin honetaz, baina... Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan hor daude bi kontu desberdin.
1: Erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
1: claro,
0: Eliza
1: bai.
0: Bat edo besterekin bai. Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen. ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut iniz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaitela gure buruak sortzen duen
1: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat ezakit.
1: Bai, nik ere, baina gustatzen zaitu gero horrelako gozatzen.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, Juan Bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
1: eta
0: esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
1: Ni horregatik ere zuten,
0: zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitzea puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
1: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
1: Egunaren arabera.
0: Gaur adibidez ira jo.
1: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugatu
1: claro,
0: da.
1: Gaur bai. Kata gero, bai, hemen daude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
1: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazio. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, bai.
1: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendiga bita.
0: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
1: Ongi ez.
0: Azte buruan adibidez, momentu batean,
1: begira,
0: ordena
1: bai, adibidez,
0: baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
1: Joarek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
1: Espirituak erabaki duztuk lan ez egitea.
0: Baina, egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
1: Egia da, bai, kontatzen
0: zaila. Nik ez dut korri egiten, baina korretan korri egiten. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
1: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean. Mm-hmm. Eta zuk sinisten baduz, eta zuk argudiatu argudiatzen baduzu, atope.
0: Oso ondo.
1: Ni bezala, nik argudiatuko dizut,
0: oso atope. Oso ongi, urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
1: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Oso ongi.
1: Zebra biderako tarteak.
0: Oso ongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
1: Baina gukiztu guinez hitz egiten.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik, kontatu guri, eta...
1: Eta mendik bi astera analizatuko ditugu.
0: Hori da. Oso, ni ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Hori da.
0: Agur. Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, agendaren errepasoan, bertso, pare bat bertso saio eta antzerki batzuk aipatuko ditugu gaurkoan. Asteko eta behin, 8:00 bertso saio ibiltaria izango duzu eta Tafallan, Arkakuso plazatxoan hasita, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi arituko dira bertan kontu kontari kantatzen bertxotan. Eta bertso saio literarioa izango duzu playback liburuaren inguruan Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Paule Bilbaorekin hau Baigorren izango da Bixentania gelan 8:00. Eta antzerki dagokionean 6:00 Firulete konpainaren eskutik Basoa izeneko antzerkia ez dakiten basoa ikusiko dugu Ultzaman izango da hau Larraintzarko bentan eta 6:00 beste antzerki pare bat ere baditugu lehenengoa Mamuak ezagutzera joan zen umea izenekoa Anodino konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan eta beste bat Amama Irrifarrearen ondarea Eidabe konpainiaren eskutik hau Bilbon Otxarkoagako udaltegian izango da. 7:00 baditugu antzerki batzuk, Aramburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xavier Artiedaren eskutik, Larraunen izango da Mugiron, Ikimiklik, Eleka konpainiaren eskutik, Irrisarrin izango da Ospitalean, Alonso Ezinezko mandatuen mezularia Hortzmuga konpainiaren eskutik Zornotzako plazan eta 7:00 azkena ezer estelako amaitzen Intxorta 1937 eta Loraldiaren eskutik Gernika Lumon Liceo Antzokian. 7:30 kolapsua izeneko antzerkia izango duzu Jonander Urrestiren eskutik Andoainen bai Bastero kulturgunean. 8:00 promesarik txikiena Infinitu Drama konpainiaren eskutik Galdakaoko kulturretxean eta 9:00 Antxon Telleriaren ni izango duzue Gasteizko Jimillas aretoan. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, gurutzatutzat emango dugu gaurko zebrabidea eta urrengo astean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean asteburuan nahi izan eta ongi segi, agur!
1: Asteburuan zuri ere Malen Frantsesena eta ez asteren arte guk beste eguna izanen baitugu hemen guri gatian eta euskali gatietan eta programazio berezia, baina aste gaiten dizugu.
2: Arratzaldeko 6:00 dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Argiaren podcasta. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Bernardo Atxaga, Bilbo Bolsonda.
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Hau, nik hori pentsatu izan dut.
4: Nik bai.
2: Mi, ez gara, atzak ikusi nuen argazke hendigulako...
4: Argiakoa fotok ikusi duzu.
2: Hori da.
4: Azalekoa eta hola.
2: Azalekoa.
4: Bai.
2: Eta, eta...
3: Hobbit arpegiako, ez?
2: Hobbit arpegi.
4: Hobbit, bai, borobiltxo bihurtzen, nahi da pixkat, ez? Hula hori bai.
3: Bai, ez que hobbitak borobiltxo dira, ez?
4: Borobiltxoa dira, txikiko ezakit.
3: Bai,
4: hola. Hala, bilo... Hala, ia, ia, patilla ingurua, ia, gine, gainazal hori, bai. Begira, bai, begira da.
2: Ilea.
4: Sudurrak, ilea, bai.
2: Forma.
3: Bipok bai. Gentea da, ez? Hobbitak.
2: Bipok,
3: ah. Ez diaguzi txuriak, oza, ez? Igual, sartu daileke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo ni bintze superiorra zintzen ez hobbitetik konparuta.
4: Superiorra, jo.
3: Bai.
2: Ja, baina, bueno, gero filman, ez?
3: Filman, ez?
2: Dira, protagonistak eta, eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizarteren eredu nagusitako bat. Ez beren, ez beren oinengatik, baina zer, bai.
4: Horrere bada teoria bat?
2: Baina, no, bizizaleak, lasaiak... Ah,
3: bai, bakezaleak.
2: Bakezaleak.
3: Ego, gonzaleak.
2: Oso gonzaleak.
4: Bilbo eta... Txaga imagen daudezak ez du, ogi elfikoa jaten baina... lasai asko sofan eserita...
2: Perfectamente.
3: Baina aldi berean aspektu behin itzalabea saltzen da, Behan liburutan, hobitena. Nola bai, txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor badauzkate... Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen.
2: Ez. Noski, ja, desberdina delako, baina gero itzultzen da, eta puto hama da.
4: Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen.
3: Ez dakit,
4: Beha ilapurtzen dizkiote gauza guztik etxekoak. Demora luzen bueltau ez talako, mueblek eta aurkiak, eta gauza guztik. Hori bera da, ez?
2: Bueno, pentsatzen dut talako, ja.
4: Ja,
2: zela itzuliko, ja, komunitateren nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre... Zul horren ateko parean dagone zer leku hortan ez egita
4: hori bai bai perfectamente
2: kearekin zea marrazke egiten eta kantxoski den liburu bat irakurtzen
4: perfectamente
2: lakurri zure kantxoski ez?
3: Ez da egizien den
2: nik ere ez baina alako baten bat bai zera, Bernardo lasai lasai izan zuela utziko ziola idazteari baina
3: Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela ben ibilbide guztia, ez?
2: Eta bera.
5: Eta bera.
3: Enarak dauka izena, ez? Bere azken eleberria.
2: Bai.
4: Zer da eleberria?
3: Bai.
4: Novela bat.
3: Bai.
4: Ez dira kurri.
3: Beste da zer, ba? Ez ba, novela bat?
4: Euskalo poesia, oipuin laburrak.
2: Agian triple botako, ez? Baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren inguru, baina da urtainen...
4: Bai. Urtain boksolaria.
2: Bai. Bere buruaz beste egin zu...
4: Bai, bai, bai.
2: Aizarna, zabala, aizarna...
4: Bai, bai, horren gurukoa, bai. Aia, ez, ez,
2: bai. Bueno, hor. Hor, kobazerri...
4: Zestua, aizarna, bai.
3: Osta, justo horren inguruan hitz egin behar dukero.
4: Zer?
3: Zestu ninguruan.
4: Zestua.
2: Zestuko ninguruan, eh?
3: Bai, bueno, ya
2: hitz... Ando.
3: Bueno, bai.
2: Vale, vale. Bueno, nik uste... Gaina Bilbo, ez?
3: Zer?
2: Justo...
3: Ah, kao, justo...
2: Erastronen jaunako...
3: Ya,
2: Euskaldi zen bakarra.
3: Ya.
2: Ez?
3: Ya, bai.
2: Gainera diotenez Bilbo batik, jarri zioten, ez?
3: Bai, benetan?
2: Bueno, gara hartan, teoria ere badu.
3: Bai?
2: Gara hartan burni asko esportatzen zen Inglaterrara, eta bla bla, bla bla bla bla, eta...
3: Bai, zera.
2: Ba, hori.
3: Ya.
2: Bai.
3: Ingeles ez, abizena da Baggins.
2: Baggins.
4: Bai.
3: Gazteleaz Bolson.
2: Baina izena igual.
3: Bai. Eta euskiaz abizena? Bakitzue?
2: Ostra. Oso gona galdera trivialerako, eh?
4: Bai, a ber, etxuen, a ber.
3: Ingeles ez Baggins. Gazteleaz Bolson.
2: Sakuto, ez honetan, Bilbo Sakuto.
4: badago, ez? Zu asmatzen naiz edo
3: badago. Ni bakit, ni bakit, bai, zatik.
2: Badago, badago, badago.
3: Bai, Hobita eta Eraztun Jauna eta badaude euskera.
4: Bai, bai, ostra entzuna dakat edo leitua edo, baina naiz.
3: Bueno, ba, itzuli, bolson, zela da bolson euskera?
4: Poltsa, poltsa, ez.
2: Poltsa hunde?
4: Poltsa
3: da. Ba, gertu, gertu. Zorrozabal.
2: Zorrozabal.
4: Zorrozabal.
2: No entendo.
3: Bilbo Zorrozabal.
2: Bai, barakaldo eta hilo arteko gozo da. Ya. Ya, ya, ya, ya. ¿Fanas este?
3: Ni bai.
2: Ahí está.
4: Pero garaien bai, bai, bai, jarraitu ya. Aztu zaizkit kapituloak eta baina bai, bai. Iru gainera.
2: Ya, bueno, onde jarraitzen du, roiak, baina...
4: Ah, bai, bueno, iru eta gero ateazuten el Hobbit.
3: Ah, vale, vale. Baina ni liburuena,
2: Hala gero.
4: Gero ateazuten, ez? Ipotxa protagonista dituena,
3: nanoak...
2: Bai, bai, nanoak...
3: Bai.
4: Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hor zagin da.
3: Eta zelo zera ditzen dies, bu.
4: Ba, ez da, hitki.
2: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ni horiek artea zikusi ditut. Irakurri, bainan.
3: Bai, bai, nik irakurri dut, baina, ba, Hobbita irakurri daukat, baina gero daukat beste bat, dala kriston totxoa eta bastante...
2: Silmarillion.
3: Bai, hori infumablea bezala. Da, Biblia, baina Tolkienen Biblia.

0: zatzigaino.
1: Ja, ba, ikusten naiz. Ez, errezagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, hemen alboan dakaten kalparrao.
0: Ja, zuek mundu horteko izango bat zinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak?
2: Ni arranoa.
0: Ez ben.
2: Azaltzen dia arranoa.
0: Nahi lezen itxuen arabera, eh? Ez zukze guztatu.
1: Hostia, oso gona. Hori non espero.
0: Ja, erranoa zati. Ah, bale, antzak otzulako fizikoki, zue zurregatik.
2: Ez, etorri zait estena, justu ez dakit zertaz izinatela. Gainera. Eta arranoak eta...
1: Gainera arranoak. Arranoak dira, filma guztiaren trama, apurtzen dutena.
0: Ja, ja,
2: ja. Ez? Ba, zera mandezaketelako eraztuna bi
1: segundutan.
0: Bai.
1: Bazo hoietako bat, ez?
2: Hori da, baita.
1: Iruto txotagero oroitzen dena. Hosti, posi joan gintezke negan.
2: Pues bestela ez dakit. Nei elfoa mulatzei dut.
1: Nik ez dakit zera arraza, baina arkoakin.
2: Hori, arkoakin.
0: Zu neustez gizakia eza.
1: Gizakia, peina arkoa.
0: Bai, alde izan izak.
1: Ni hor dauden akor pringatu. Gondor da. Gondor.
0: Bai, Gondor esan duzu.
2: Txalupa.
0: Bai, bueno, Gondor bai, hor gizaki datzu.
1: Bai. Etengabe hor jasotzen dituztenak.
0: Bai.
1: Bai, ez da.
0: Bai. Horreidea suprema dizla zuria. Pentsatzu da, bai. Baiak ona direla. Eta bain, Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreidek sortzen dute bereen imperio propioa. Eta historikoki horti gatoz.
1: Hori itxura fatxa.
0: Bai.
1: Dakate.
0: Bai.
1: Itxura jarrera.
0: Ba, ezka hor da horkoak eta zelon, eta pentsatzen dute, otxarrak horrei diren, ez tekin zeak izen.
1: Boro mir bizkata bazkal da.
0: Ja, bello, boro mir, adibide.
2: Hori zen da, lapurtzen saiatzen dana eraztuna.
1: Bai.
0: Ez que gizakia korrompituta da. Esentzia.
2: Berez, ja.
1: Pero horretan.
0: Bai.
1: Gare batean txikitan telebista espainole maz egon tol mundo orgueno. Ez? Ez den hori ikusi? Eta hori zaiatzen ziren erakusten kaleko jendeakin. Ez,
2: erakusten. Eta ona zela berez,
0: osea. Ah, bale.
2: Kontrako esan dezu.
1: Kontrakoa.
0: Hombre, igual katolizismoen baduka zer ikusia. Nola gaita zateko guztioko dezikin, ez? Lehenengo pekatutik. Eta orduan, ez? Piskat hortik baduka. Orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginaren zikin dago. Eta Tolkien imaginaren zikin ez daudenak dira elfoak. Elfoak igual dira aingeruak izango balia moan,
1: egon
0: katolizismoan, hor daude zerutik gertuago bezala eta hor zorze purua dira.
1: Jainkoen ondorengo bezala. Lurtarragoa, getala. Ba, bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Osa, estilo horretako ja jende gehiago atera da, eta horrein, ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Azkoz pinago da.
2: Serie berrietan eta.
1: Tronu dema, edo beste hau.
2: Grisak eta zaki zer. Ni hori nola esan dezu. Tronu hori ez dut baina ikusi.
1: Abercrombiren liburuak.
2: Hor ja galtzen naiz.
1: Ba, sexu implizitoa, violentzia askoz gordinagoa.
0: Implizitoa, explizitoa?
1: Implizito, explizito?
0: Ex da, ikusi egiten duzula, inda eskutuan dago.
1: Ah, eskutuan, explizito, explizito.
0: Ah, bai, sexu explizito?
1: Bueno, bai, esko, gordiña, guá.
0: Nun hori?
1: Bueno, trono de ma, aquí anda segunena, juego tronos.
0: Bai.
1: Bueno, hor...
0: Bai, hor, adiós, sakiak eta gertzen dira bastante garbi.
1: Bai,
0: eta hoy está no son normala...
1: Tolkien hortan, agian, dazkazut berreun horri, paisaje bat deskibatzeko. Baina, barra bilparea, sekula. Esta
2: zaldiarena, eh?
1: Esta zaldiarena, eh, hori da.
2: Ja, juego de tronos galtzen naiz.
0: Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak...
2: Zun jarritzezu, hori, tronu dema eta hori zu bakizu zer... Bueno, jakin zerdan...
0: Bai, bere garaian ikusi nuen, eh? Bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina nuen ikasi ezer.
1: Ja, ni hain tontu naiz, bosgarren filman geratu naizela. Bosgarren liburu arte argitaratuta dago.
0: Bai.
2: A ber, nola pelikula lehenago doa?
1: Pelikula bukatu da...
2: A ber, nola dijo...
1: Pelikula bukatu da, bueno, pelikula filma, oza, serie bukatu dira... Eta ginoz bukatu ziren, aspaldi.
2: Liburuarekin batera, bost.
1: Ez.
0: Ose, liburuak horren dion garatzen da bitz.
1: Bai, ba.
0: Eta seriek aurreatu egin dio liburuarekin.
1: Bukatu eta era luzatu.
0: Ah, bai,
1: bai.
0: Eta zu irakurtzen zabitz?
1: Ez, karo, geratu nintzen dio, bueno, geratuko nahiz filma eta liburuak elkartzen dien momentuaz bukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potro handi honek, nola, segurazki. Urrezko indenez, esaten du, ze, ostia, gaina dazkaia berreun urte.
2: Boa, horrek esango.
1: Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan.
2: Eño ez.
1: Orduan, pues, bala.
2: Orduan nahi, liburua bukatua eta...
1: Liburua bukatu
2: barik. Seria jarraitzen du hori, liburua...
1: Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta, hori bildu du historia eta jazta.
2: Pues jazta.
1: Baina,

0: batzuk hor gabe. Baina, tipo, ya mapiku urte atera gabe. Orduan, eta ba, ya...
1: Ba, ya está.
0: A ver. Ejer, liburu mota hauek idazten dituztenen... Osea, idazten dutenen perfila bak izuzen nolako dan.
2: Nolakoa.
0: Pues bizarra, belonetan daño. Sarrak. Bilbo Bolson eta Bernardo Txagao, baina sei aldiz boro bilago. Eta esan desagun ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki izateagatik. Zia oso ondo zaintzen, zangun nukenik. Orduan, tipo azarra da. Eta...
1: Ba, horri hain bimarrekoa.
0: Eta...
1: Urrezkoa hain gozan, hain beste seriak eta salduta.
0: Eta listo. Orduan, podes... Bueno...
2: Eta urduan atxagatik etorri, eh?
0: Bai, euske, berez...
2: Oso asko amuten da atxagatik, eh? Asko amuten da.
0: Euske, bueno, bere, no, zan bere mundu...
2: Ikuskera.
0: Bai, aizleten zuen ligura.
1: Oabakoak.
0: Oabakoak.
2: Iriakurri zuen?
1: Bai, aspaldi.
2: Abai?
1: Aspaldi. Aizak horretzen, eh?
0: Ja, nire...
1: Oie, baitzia, nipui laburrak, edo?
2: Nire estautia gorri.
0: Bueno, filma bado.
1: Ja. Abai.
0: Bai, ez?
2: Bai. Ez da dikusi bez.
0: Bueno.
1: Eta zure zu protagonista daukan pelikula liburu bat du jatorrian ez?
2: Ez. Gertakizun, benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzu zeuden ere bai, claro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza horiek. Polimaitasuna.
0: No. Bai. Hori izan digute egiteko.
2: Bai.
0: Izan digute... Ez poligamia liburuz, horreko nesan genula.
2: Bai, zuzenketa ere onda ez?
0: Bai, sistema monogamoaren antitesia liburuz itziteko polimaitasuna liburuz.
2: Bai.
0: Baina pizkal landuta.
2: Ja.
0: Osea, ez dugula izarren zain egon behaz.
2: Ah.
0: Lantzeko?
2: Gu gai garela, hori lantzeko.
0: Gu gai omen garela.
1: Lantzeko, pero...
2: Zer?
1: Osea, gai gara lantzeko.
0: Lantzeko eta konpartitzeko.
1: Konpartitzeko.
0: Hori da, gure dorleta bizitzaliak bialegu...
1: Ah, hori ez del zirakorri.
0: Bezua.
2: Brigit Basaio oinarritzen da beha. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigit Basaio.
0: Ah, bai.
2: Izeneko feminista.
0: Bai, edo tipa...
2: Bai.
0: Bai.
2: Ez da gize poliamor, ez da gize terror, poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Hola gozo.
1: Bien hacer.
2: Titulu da.
1: Bai. Usti hori de hain luzea.
2: Terror, poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo.
0: Apuntatuko zu?
1: Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpena ingo zeten edo liburuarena.
2: Zazu, kaseta hilana hola da.
0: Hori ofean esaten da, txo.
2: Osasuko lehin duzen hori kaseta limoen.
1: Osa, zenbat leituko soa, ez dauka denboraik, osoa leitzeko baino, no?
2: Joder.
1: Eta segundo zenbat, laburpena zenbateko adan, iari galdetuko diot.
0: Ja.
1: Laburpen bat.
0: Gero horta sistema du, adimen artifiziala ze bai. Zestoa eta adimen artifiziala.
2: Vale. Boa, ni fitxipika informatu naiz. Eta jartzen du Brigit Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna.
0: Ah, bai?
2: Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste aldea izatea bezala.
0: Ja.
2: Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan. Eta ez, ez dakit. Zure bizilaguna zaintza. Edo komunidadean indarra.
0: Galdu naiz.
2: Indar asko bikotean jartzen dela.
0: Ba, monogamian.
1: Baina
2: eta poligamian bebai.
0: Ah, poligamian
2: beste
0: bebai.
2: Bikote askotan, bikote baina asko. Bikote mailan.
0: Yeah.
2: Eta honen kritika da, zergatik bikotea hainbeste zentraltasun.
1: Ah, poligamia bikote... Bikoteak dauzka, oinarrian.
2: Bai. Bai, bikote asko igual, baina...
0: Claro,
2: bueno, ka, ja, osta, bikote igual ez da oso
0: bikote, gokia. Bikote, trikote...
2: Bai.
0: Zertera esatete... Laukote. No, esatete... parea beharrean... Trireja...
2: Trieja
1: zer da iru.
0: Bueno, par, eja, pues bikote, irukote, ba, eskera zer dakago zeharik bainan.
2: Vale, orduan.
1: Trio cuarteto eta hola, ez, ozer.
0: De cuerda.
2: Baina hori dia akzio, ya, sexua praktikatzeko akzio horretari.
1: Orduan, euskeraz, bikote.
0: Berraz. Irukote, lukote,
1: ba, bikote.
2: Incluso, seikote.
1: Ochote.
2: Sotxote.
1: Euskia sotxote. Kantu unibiltzen dianek Bilbo behin, Bilbo Bolsoneko parte zarrin kantu unibiltzen dianak.
2: Zer.
1: Oie, otxote, otxote, ez die.
0: Bai, bai.
2: Galduinez, eh? Ni galduinez.
0: Bai, bai, bai, bai. Bilboko kanta mitiko batzu.
2: Bale, orduan, galdera batzu bengo izkizuet. Monogamoek, orduan zer daukate zentroan zehartzen dute? Monogamoek?
0: Zehartzen zentroan?
1: Bera. Pertsona, norbera.
0: Es, bikotea.
2: Bikotea. Vale, poligamoek, ze jarte dute zentroan?
0: Bikote danak.
2: Vale. Feministek ze jarte dute zentroan?
0: Berdintasuna. Parekidetasuna, barketa.
1: Ai, hori zaten, hori zaten, hijo, Dios.
2: Vale, komunistek?
0: Komunala, adena.
2: Komunala?
0: Komuna.
2: Zun?
1: Ondasuna esaten dijoa, baina ez da hori itza. Ondasuna partekatzea. Ondare, ondasun, hortik dijoa. Ondasuna jarriko dut.
2: Ondasuna?
1: Gero hor...
2: Erdigunea ondasuna.
1: Ondasuna, bai.
2: Ah, vale.
0: Ondasuna? Ondasuna. Te o de?
1: Te, terekin.
2: Vale.
0: Ondasuna? Vale. Dios.
2: Antiespezistek se jartze dute erdigunean?
0: Ba, itza berak esaten du espezia, ez da ukatzeko, ez?
2: Ah, ja.
1: Espezistek erdigunean... Bizia.
2: Bizia?
0: Dios.
2: Baina hori...
0: Zopolita.
2: Ah, vale. Vale. Anarkistek?
0: Hau, erdian, eh?
1: Anarkistek, anarkia.
0: Bai, ja.
2: Anarki erdian?
0: Bueno. Azkatasuna.
1: Parekidetasuna.
2: Ah, vale.
0: Perdón, anarkismo, feminismo da.
2: Ja, ja. Hori titulu izan lega.
1: Ez daiteke, apunta.
2: Kaos, eska, eta nola, zaintzek erdigunean esan denean, hoi zen?
0: Anarkismo erdigunean, nola?
2: Zaintzek erdigunean, hoi zenek esan denean.
0: Ah, zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez?
2: Ah, bale, beste momentu hortan, ez?
0: Erdigunean gauza gehiago jartzituzte.
2: Ah, bale. Bale, eta ezker hartzalek?
0: Uff, hori da humoriataz den zeita, ber?
1: Erdigunean, jartzen den.
2: Gauzat, posible da, zuen sormena... Sormenaren bidez gauzak ezatea. Bai, ez da gotzu ezatea.
0: Ez da periodismoa.
2: A ber, ba, bueno, behandu egiten... Behandu egiten tonoan altzabete sartu, oza...
1: Erdigunean beraiek.
2: Ustia, hau publiko egizan duzu, eh?
0: Baina.
2: Zu bakitzu, 1,000 eta 16 pertsona entzuten dabe hau, ez?
0: Eta gehiengoa...
1: Zaten zu sormenetik ez dauka... Hori, hori.
2: Ja, baina, baina ez insultau jentia, oza...
1: Ez zetik nio, insultau. Ez
0: que abertalea onanista dela. Onanista zena, horretak, ismoan galtzen naiz.
2: Ja,
1: zesan edo onanismoa.
0: Egozentrikoa. Autoreferentziala.
1: Esan dut erdian zen zer jartzen duen.
0: Aiek.
1: Erdian, erdia. Zesan dut.
2: Erdian
1: bera, aiek, zentroan.
2: Bai.
1: Zentroan.
0: Ah, ez que abertalea jartzen duela erdian.
1: Hori da, ez du, sondarrik erdigune, diana baten erdigunean, edo boetalde baten erdigunean, erdian.
0: Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, herria.
2: Ah, bueno,
1: erdila.
0: Herria.
2: Bale, ba, bitu, oin, amaseian, maiatzak amaseian, egon beda topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, eta zestun dau, baserri bat. Biolurrek erosi dau, baserri bat. Amin jubi zenekoa.
0: Bueno, zumaite gertu hau dago.
2: Bai,
0: ah,
2: bai.
0: Vale,
2: exacto.
0: Vale.
2: Gente horre jartzen dau nekazal lurra erdigunean. Gente agroekologikoa ezagutzen duzu?
0: Bai.
2: Ah, bai.
0: Gu gara bazkide.
2: Ah, zerrena.
0: Argia, argia dago.
2: Biolur, ah, biolurren parte zaite.
0: Amiubin.
2: Bai, bai. Amiubin parte zaite. Pegatzen dizu,
0: Bai. Ba, ni atxurra egin. Igande goizean.
1: Bai, letxuak eta tomateak.
2: Ah, bale. Ah, bale, ba, dago, topaketa dago,
1: Maiatzan amaseian.
2: Ba, eh?
0: Zaiteko?
2: Lehenengo, mainguru bat onbi da, parea mainguru, kutsu politikoz jantzeko.
1: Oa, dios, eta zuri...
2: Eta orduan...
1: Gombidauko itzitia.
2: Ez, publiko moan joatea gombidatu dute.
0: Ah, bueno.
2: Bai, oso publiko onan izela normalean, eta...
0: Entzuten dakizu.
2: Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa.
0: Ja.
2: Eta, bueno, ba, gombidatu dute, publiko moan joatea. Lakabe, bakitzue?
0: Bai.
2: Ametxe?
0: Horri ez.
2: Lagapen, nola?
0: Kooperatiba?
2: Etxe egitza lagapen kooperatiba.
0: Non da hori?
2: Uleko
0: guztitan.
2: Bizkaian usteot. Baina nahu seguro. Bizkaia araba tarte hortan. Hort tarte bat badago ba. Bizkaia eta araba artean.
0: Bai. Marra bat.
2: Bai, marra bat badago ba. Marra hortetik gertu.
0: Vale.
2: Onda nago, baina nizak horren onda. Eta gero agina izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere egin zuten ez dakit nun. No, vale. No, no, mainguru hori. Gero Aleka zaudetu zuen?
0: Aleka bai, hasia
3: zien inguruko zeau.
2: Ah, gaina zueko, ba kao, kao. Aleka kokelo zuekin gauzak egin.
0: Aleka kokelo.
2: Aleka kokelo. Errigora?
3: Ahí.
0: Hombre, a ver. Se va a su Aragón, Olillua. Horren zen gaude.
2: Eta invito...
3: Este su marinaler, marinaledako eskatu.
0: Marinaleda argiaren txat. Ah. Argiako la beste atzuk, hartu du errigora. Uh-huh. Eta nean gaude, txo.
2: Joder.
0: Eta... Kara herria.
2: Hau igual ez duzu zagutuko. Gonbidatu espezialak. Zagutu zua?
3: West Star.
2: Eh? Ez dakit, hori...
0: Espezialak, eh?
2: Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta errigorekin batea, hitz egitea doaz, maien guruan.
3: Hori da lehenbizikoa.
2: Vale. Eh? Hori, geho Baskaria, eta geho Baskaria eta nago ni lehenengo, pobreziek.
0: Ah, balak, izen ni joateko naiz. Entzule aktibo bezala.
2: Ah, eitorteko zela?
0: Ah, umeak eta guztia, bien, bai, bai, bai,
2: bai. Hostia, de puta madre, zuen umeak ezagutukot.
0: Bai, esan nuen hau, hostia, pobreziak, hori nik ezagutzet.
2: Bai.
0: Eta, ah, bai, eh?
2: Bai.
0: Aztutan egan.
2: Bai, ez que, a ver, gente que se dit, ah, bultatu din berza, ze bultatu.
0: Baina hori egiten badu ez, eh?
3: Bultatu,
2: hostia, eskua niño,
3: en plan, a lo Bilbo bolso, bai, hostia, balzatoz. A ver, dazkazun horretxe parian mueble eta lapurtzeko gertu jendia.
2: Ez ez, nien ez inoz joan, baina jante inoz ez ditzen.
0: Beraz, pentsatzen zuen elikadura buru jabetza den aldeko txapa bazala, autopromo bazen. Hori guzten da, jende guztia ez dela ona. Beti dago...
2: Si, a ver, a ver, es que nik ne hitzal propio daukat, oza, zindut ja, nalde ja. Hitz egin modu absolutu baten. Baina, bueno, ez hori bakarrik. Gero, bertso sesio elektronikoa.
0: Elektroniko.
3: Eta nortzuk ematen du hori?
2: Eli eta manesek pagolak.
3: Eli pagola.
2: Bai, eta manesbe pagola da uste dut.
3: Ez pagola.
2: Geo, babarrumba, dala Britney Spears eta... nola...
3: Rumba, eh? Rumba.
2: Babarrumba, bai, euskal rumba bezala.
0: Eta Britney Spears.
2: Britney Spears eta Mauriziaren estarketa bat.
0: Eta rumba.
2: Bai.
3: Hostia.
2: Bai, bueno.
3: Bueno, rumba eta holako. Baingo zera kargarrien horrek dirudi.
2: Bai.
3: Ez zure baimenarekin.
2: Ez ez dakotzune baimena hori izateko. Bat ez behar publikoan.
0: Ja.
2: Gauza nahi privatuko izatea, baina...
0: Vale. Bapresiak...
3: Zure baimeni gabe...
0: Serio, serio, jartzen denean hor soflama botatzen.
3: Hostia, baiet.
2: Berba labanakaz. Postpunk mamarratxeo.
3: Hori zera, irugarren beste...
2: Beste talde bat. Bai, bai, nik nahi zinu zego, baina esan diate girua oso, oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustet.
0: Berba labanakaz ustetzen zait.
2: Zagutu oso?
0: Aleka kelo bezain beste ez.
2: Ah, baina, vale, ah, fonetikoki.
0: Fonetikoki bai.
2: Aleka kokelo.
0: Aleka kokelo.
2: Hori gaurko titulu alde izan, eh?
0: Bai, esaten ari gara asko hau izan daiteke gure gure izenburua, agian jendeak ez daki 5 urte edo ez daki zenbat urte da gero, ba, handik ere arazo askagula horrekin.
2: Izenburuekin?
0: Bai.
2: Bai, eta gu zela banatu gure artean lana izenburu jartzearena.
0: Claro.
2: Zer, claro, zu saiatzen za guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du.
0: Hori da, zeinek egiten du.
2: Zuk.
0: Eta beraz, horregatik denona dara zua.
3: Aleka puta gude, aleka kokelo.
0: Aleka kokelo.
3: Eta horreti beste bat esan du, baina ez naiz akordatzen.
2: Baina, gauza, baina egia dabe bai, kao.
0: Aleka kokelo eta Boromir.
3: Bueno,
2: a ver, gu feminista bezala, bueno, lehen gauza, gu feminista?
3: Bai, noski.
2: Vale, gu feminista bezala ez gaude berdintasunen alde, gaude pareke edasunen alde. Uh-huh. Eta titulo jartzeko orduan, ez gara berdinak, nahi ustez, kapazidade... Sortzailea oso diferente daukagu.
0: Sormena salda lantzen ere bai. Edo rollo genetikoa zitzitean izara.
3: Esentzian.
0: Esentzian.
2: Zer, haber esentzialistan izan?
0: Claro, jaiotzen gara eta hori, esentzialismo horren izanean.
3: Zuia biurtekin ikuste zitzaizun.
0: Hori da, izan burua.
3: Podcastei titulua jartzeko moko mutilko eskorra zinela.
0: Eta berez jaz dago zer egin, ja bizitza osoa horrekin.
2: Ez, haber, nik, zuek argiak ordaintzen badait, pres nago...
3: Han extra bat iteko.
2: Ah, formazio batean.
0: Ah, joten. Ah, zaten honi
2: da. Baina, oin momentu ontan, oza, egoera dagoen bezala, nesta, ez bakar guirurok gehi izan.
0: Zube, Sara, zube, zarela, Kevin Bolson.
3: Olo.
2: Hoi zantik ez dut zu. Ultra surratik, ez dut zu.
0: Ultra surratik, ah, vale, eta alik eta, no, zan, zaku zabal.
2: Zorro zabal.
0: Zorro zabal.
2: Hostia, zorro zabaltasuna.
0: Zorro zabaltasuna.
2: Bueno, hoxe.
0: Vale, vale. Bueno, ba, hau zertara zeta, ah, Dorleta, patu dugula. Claro, polimaitasuna eta gozaiek, egia da. Hori, bueno, landu behar dela. feminismoa bezala. Landu behar dugu, eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabein, eta gero ja, ba, hemen konpartitu. Horrek ez dugu itzen gote horiko kibakarrik.
2: Lehenko praktika mena man, eta gero hemen komentatu a ber segin dugun praktikan.
0: Praktika, o praktika esas.
2: Vale.
0: Vale. Horrek ere...
2: Vale. Vale. Nola gauden kokatuta, ze koordenadatan, ez? Eta ze egiten dugun, edo ze usten dugun egiteari. Gure bizitza pertsonalean.
0: Ze mugi gazten digun.
3: Uste, hori noiz?
2: Hemen di bi astetara.
0: Bi aste,
2: Hazin duzu? Ah, ez? Ah, joder.
0: Hostia, Kevin, bi aste dazkau polimaitasuna besarkatzeko?
2: Edo ez besarkatzeko?
0: Joder, bai, hori ja egin dugu.
3: Hori ja.
2: Bueno, atzenen...
0: Oizkat.
3: Ni bi astetan, terror poliamorra emango diot, bizta dizua.
2: Baina gauza bat, kao, eske hemen, askotan, hau erlazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren erlazioekin, meka brilek esan du, asko zirautzaileagoa da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea konprak igotzen ez dakize. Eta bai, bale, baina orduan, jo, maitasunan kontzertu oso, gabitz, oso zabal.
0: Zabalki.
2: Orduan, kasko orduan da gu zela erlazionatzen gara munduakin, ez? Eta hor, zein dar jartzen dugun nun, zergatik eta zertan.
0: Bai, maitasuna hartzen badugu hola, ez? Ez, baina harreman sexu afektiboi dagokiena ari bagara,
3: eskuria
0: eta arramaskak.
3: Eta gero da interesantea gagu jartzen ez da bai da, eta horregatik.
2: Bale, horko katu gero orduan.
0: Bai, klara, egia da.
2: Zizia etorri.
0: Ez justo depilatzeko guna, mekaina.
2: Zesa, metrosexuala?
3: Bai. Ez dakiz errezan edo, baina zuixilarazteko.
0: Zer ditu diozu?

0: Zeudiz.
1: Hori punta, eh? Liburu, azaparte, behitu metrosexuala, zesan nahi duen. Horren gorako.
2: Bueno, horren gorako da. Metropolis, adibidez, zesan nahi duen metro horrek.
0: Ah, bale, behitu.
1: Ah, hortik etorri gara.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Metropolis.
0: Bai. Ez, hor, hau da...
2: Zagizu hori, Kevin?
0: Ez... Au, jakitekotan.
2: Zaki inork, orduan.
0: Oja, ez, bai, bai, bai, no. Bai, guk ez bakiu, bakiuz, ni baki zeinak.
1: Yeah.
0: Izarreak,
1: eo. Izarrek.
2: Izarre, ja.
1: Bai. Baina.
0: Baina, bai.
1: Izarri gabeko gau ontan.
2: Bai.
1: Luzea egiten ez eguna.
2: Ikusi aldezu, bai, ja, basamotu hau. Gure izar, ikusi aldezu aspaldi.
0: Eta horrekon telefono zegoen gintzen bekin.
2: Bai. Bueno.
1: Egon, egon.
2: Egon, ikusi.
0: Ez, ikusi ez, ikusi ez. Ondo hil, oso ondo hil. Pentsatzen zuen nami asko zarexagoa.
1: Bai,
0: ezta. Bai, ama izatea, ez tala inbestedako.
1: Ah, bai, eh.
0: Bai, ondo, ondo.
2: Igarren nahi kartza animauko da, eta orduan txea ditzingo du.
0: Ja.
2: Izar, baina ondo.
0: Ja, ondo hil.
1: Aztu baina lehen, seguro gero juten segula pintza. Eta adimen artifiziala.
0: Ah.
1: Ke, bizipen pasarte bat izan dugu. Bueno, berando ikizan du bere horretan, eh? Baina, bueno, kontua da, Hernanin biziren santurtziaren zule bate galdetu zigula horreko programaren amaiera ni ezte kanta jarri genuen. Konpartitu nuen zuekin da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, erantzun geni, ondari dena, eta zan zigun, ba, zerurienak ite zuen programatik, itzera zaeste, eta bide batez, txerri boda pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antispezismoaren bezarkatzaile bat.
0: Bale, horren, erdigunean
1: Erdigunean
0: gizakia.
1: Txerria ez. Bueno, ah. Txerria, bai. Ah. Baina bizirik.
0: Ah, bizirik.
2: Bizia, horre bat, bizia.
1: Ah, bai, San Prudentzioko junta izo hortan, pues, ez duen ondo pasako.
0: Ja.
1: Baina, txerria zegoen erdigunean.
0: Baina txerriak erdigunean jartzen badugu, eta ez baitu hiltzen, txerriak ez dira biziko. Zai, txerriak daude, basurtetai sortzu ginituen jateko.
1: Ah.
0: Ez baditugu jateko O sea, ez ditugu, koiztuko, orduan guztiak hilko dira.
1: Hori ez aldute, ba...
2: Hori ez ez zekak iten, ez, iguala.
0: Bai.
1: Hori, oso ondo karria. Uh-huh. Normalean, fatxardoak.
0: Bai.
1: bueno.
2: Baya, bueno.
1: Azu, muturrak, muturrek elkar ikutzen dute. Hori denak, igu. Ezker, ezkerrekoa, eskuin, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zertaz etorna, bai hori zezti gula, eta ben, zeke ze kanta zan azken programan, darudan jarri nun berandui Googleen, berandui lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena.
2: Bai.
1: Bai, eta duan, bak izuren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja, erantzuten dizutela.
2: Deskriba pentsu bat ematizu.
1: Adimen artifizial.
0: Ze esan genuen?
1: Ez, ez, adimen artifiziala jartzen da martxan. Ni
2: zer dan, zer dan berandui edo euskalo.
1: Gero, jarri nun hori, eta orduan, azizan, berandui zer zan, esaten, gero, ni bizitzen ez nun ezitean buratu galdetzea.
0: Uste oso interesante jarria, eh?
1: Eta oso interesante da esan zuena. Itxe zitz, eh?
0: Iak.
1: Eta ez da euskeraz.
0: Hau, iak esan zuen.
1: Kontzertos.
2: Euskeraz.
1: Euskeraz, euskeraz. Bai, Googleen adimen artifiziala ez dakit noa dan. Gemini edo ez dakit noa dan. Bueno, berdin da.
2: Ide.
1: Eta esategu. Berandoi podcasta definitzeko moduli zehatzena, ondorengoa dela esan liteke. Ironia demokratikoz kargatutako gaurkotasunaren errepaso absurdoa.
0: Hostia.
1: Hori da, ematen duen titularra.
0: Da bizolaki.
1: Bueno, txuntxuin. Argiako taldeak indako erratzaio honek ez du aiko informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez.
2: Hostia. Haze lorea.
1: Bueno. Hona hemen podcastan definitzen duten ezaugarri nagusiak. Bat. Maitasun oldarkorra. Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabili izan dugula itzori.
2: Maitasun oldarkorra.
1: Gai serioa lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrotz eta askotan provokatzaile batekin.
0: Bai zea, esagero bauk hori.
1: Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta. Askota.
0: Honez, atzoneko programa entzun dugu, eh?
1: Nik uste baiet. Egon hau, eh? Egon hau. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak.
2: Hori.
1: Adibidez, Oscar. Parentesi artean. Bai. Eta biltzen dituzte, gizartearen kontrasaniek agerian usteko. Iru. Euskaltzaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxon artean, gauzei buruz txantxa iteko. Euskal Gintza,

0: politika abertzalea, edo ohitura baskoak, esaten dira euren jomuga gogokoenak.
1: Ohitura baskoak, zona.
0: Ohitura baskoak, txo. Lau, talde dinamika. Hemen datoria.
2: Hostiakoa. Segurik izartzen da, ja personalki. Hau ja personala.
1: Kevin aipatuko du, fijo.
0: Ba, Iztar, Unai, eta gainero kuiden arteko konplizitatea funtzeskoa da.
2: Unai! Hostia, mea. Eta hain dundik eta Unai hori.
0: Bueno.
1: Euskalo Unaiak edibiliko
2: gina. Nebien flipaino zelako ondo atinei nebien, eta de repente, hori.
0: Ba, deno gara, ez gara, posuetuak. Elkarrezketa informal baten itxura du, non entzulea lagunarteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio zentxazioa, ondo gidoituta egon arren.
1: Hostia, goma esa.
0: Bigarren tiplea.
2: Si, si, si.
0: Ondo gidoituta egon arren.
2: Eta improvisazio zentxazioa.
0: Freskotasun handia du. Gaurko agai bati buruz ite egiten hasi eta bat batean, duela goi urteko pasadizo bati buruzko eztabaida surrealista batean buka dezakete.
2: Hostia, klaro, es que, baina gidoiak hori eskatzen badau, zer bizo.
0: Labur bilduz, bi puntu. Informazioa joazen nahi baduzu, baina seriotasunari alergia badiozu, berandu gita zure lekua.
1: Hostia.
2: Honek supera bien dugu,
0: Kauen dio.
2: Honek supera bien dugu, gure kapazide. Ya está, o sea... Es que,
0: eta, claro, ya hor flipatzen maia horretan nengola, berak, por supuesto, bilatzen duena da, inoiz ez ateratzea hortik. Ez, aplikazio guztia bezala. Elburuaz da Instagramen argazki guapok ikuste, baizik eta galik eta argazki gien ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren ez ateratzea. Orduan, honek bukatzen duenean ere, esaten zu, jakin alde duzu, zintu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Digo, bai, esan, zintu diren arrakastarik handien, esan duten zaioak. Eta bost emaz izkian.
2: Bale.
0: Lehenengoa. Iztar erditu eta Oskar agertu.
2: Ah, bale.
0: Hori izaten du. Atala usanguratua da, podcastaren barne historiaren zat. Iztarren amatasunak talderen dinamika aldatu du, eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta bezalako galdera deserosoi, humoretik nola erantzun planteatzeak primera erakusten du euren estilo ausarta. Bi, hauteskunde zaio bereziak. Ez ez, hauteskunde gauetan eubiramunetan egite dituzten zaioak klasikoa dira. Klasikoak. Politikariak erabiltzen duten izkera pomposari barra egiten diote eta maitzak interpretatzeko modu alternatiba proposatzen dituzte. Analisi politiko sakona eta txantxa potoloa ustartzen dituzte. Iru, konfinamenduko atalak, oasiko kronikak.
2: Ostia, horraino fanda? Horri zertzan.
0: Bitu noraino jundan.
2: Zerzan, zizurea zan?
0: Bai, ba.
1: Oasiko kronikak
0: ez? Ez, hostiak.
2: I, zizur, parte zinen?
1: Ez daukat memoria. Honen aurrekaria. Oso memoria eskaxa daukat.
0: Honen aurrekaria, txo.
2: Ostia, oso fuertea.
1: Oso fuertea, ez daukat memoria.
2: A ber, oasiko kronikak zan, zu parte zinen podcast bat, eta ez akordeien.
0: Pandemia garaian, Twitch edo... Ez dakit ze mierda erabiliko genuen grabatzeko bakoitza gure etxetik, eta gara zaila.
1: Basiko kronikak zen.
0: Ozia. Hemen azalduko zu, bestela, txon, Google-ek esango zu.
2: Joder, bai.
0: Pandemia garaian, berenduiko kidek, beste batzukin batera, proiektu bat dukitu zuten. Etxean itxita segunden bitartean, gizartaren paranoiak eta gora zurdoak, maskara, balkoietako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati, humore biltzen zerantzuten zidoten. Hori, esan gure txunetako nartean. Eta beste biak, eta honekin jamaituko, urte horren zaioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira, gure fuertetako bat. Noizean behin, berandoik zaio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Zaio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira, eta beren buruaz barra egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz, edo eta euskal kasitaritzaren miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Hori bai, hori potenteak. Eskoalgintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua.
2: Hostia!
0: Komatxon artean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Zerutasun alde batera utzita.
1: Egokitu da
0: egokitu
1: programaren izaerara.
0: Egokitu zaigu.
1: Esplikauko balu beste dozien podcast serio jarriko litzatek,
0: Ba...
1: Gurean jaia bihurrik egiten.
2: Hostia. Iba, nahi lehen kritiko dira autogombo egitea, pobrezia kamilumin egiteatik, baina hau egin autogomboa izan da,
0: Baina, karo, multinazional batek egin da.
2: Joder.
0: Inoiz espero que zenuna.
2: Osta, igual multinazionalak esto... Igual sos...
0: Ez dian txarrak,
2: igual ez dian txarrak.
0: Claro. Ez gaitu...
2: Hoy proposatzen du, nola, gaina aurrokoan argien ateazen, Alex Karp izeneko hor Silicon Valleyko multiabereatxo batek...
0: Palantir.
2: Palantir Technologieseko jabea. Burgues potolo-potoloa.
0: Bueno, potolo, bai.
2: Bueno, hasta aquí.
0: Bolson.
1: Bai, horrek egin egin.
2: Bai, zorroza balbat.
0: Zorroza balbat.
2: Bai, ni baino bastante gehiago, eh?
0: Bai, bai.
2: Zer, neria da...
0: Baina, gorpuzkeraz, putakume... O sea, aro berriko putakume nitxura dakana.
2: Bai,
0: seguro horrek jatzen duela ogia txiakin, eta hola, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: O sea, ez da gara bateko...
2: Ez.
0: Eta burpiak iteitu pizkatea sartuta dago, edo, bueno, pizkatela, baina...
2: Zea burpia?
0: Burpiak, ze, flipatu egite ituztenako letxian, eta horiek.
2: Ah, bale, bale, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez da la emeatzi garren mendeko burgiz bat, ez?
0: Ez.
2: Hor puruak ineta...
0: Ez da goi garren mendea maierako iruditarian dagoen hori.
2: Bala. Honek, nola... Honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu egingo duten, ka beat holako enpresen ian
0: esango du, ez?
2: Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen badute, botere leuna deitzen den hori.
0: Yes.
2: Hizkuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power.
0: Bai.
2: Baina iak bultzatuta.
0: Bultzatuta. Bere ia, izango da bere. Claro, AA.
2: Bai. Eta gerraren alde. Gau, ze gerra? Seguramente klase gerra.
0: Gerraren alde. Negozio lerro biza. Aipatzen du, ez? Hori artifiziala gehi erabili behar dela, gerran munduan. Kampuan usteak ez du zenturik.
1: Artifiziala erabili du PSEek, ez? Meme bat egiteko.
0: Hau, oh, bai. Ma, bai, bai. Ortuzar.
1: Ortuzar.
0: Ortuzar edo Esteban?
2: Esteban.
1: Esteban ikeri lekura...
0: Salto egiten.
1: Salto egiten. Gero zet, mezu bat azet lehitu egia esan, ezak izatez esatuzun. Zatik jarri duten hori.
0: Euskaran kontuen ari da, esan ditu. Edo... Euskaren horrekin
1: horrek
0: nabiltza, ez?
1: Bai, bai, euskaren agora... kaskizunak eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, hori ikusten da, ez? Horretan ere ze atzean gauden. Osa, behitu zen meme kutre, ja. Osa, da, a be, humore zuri, bai. Zuri, eta batzoi esatu zen, hau euskal politika egintzaren eredua aldalaziko duen momentua da, eta orain entzun nuen, zairakurri nuen tuiterren batu. Ba, PNV eta PSN arteko harremana, eta batzok ez, eta meme puta bat, grazerik gabekoa, eta oso txistea,
1: ez dakiz dintzen bat txistea.
0: Imaginatzen dut piztina utxik egon gozela. Edo, ala,
2: ez, ez beteta zegoen.
0: Ah, ia, beteta zegoen.
2: Zin piztina zegoen da,
0: ah, bueno.
2: Bai, atera zuen aldezkari batek, argazkia, argia, dago izena.
0: Ah, ja, ja.
2: Argia, aldezkari, bai.
0: Gainera, ez da baida esan genula, beria jarri, ala, ez?
1: Ah, bai, bai, egia. Ah, bai.
2: Ez
1: erabaki zenuten, ni ez nahi.
0: Jarri,
2: bai, bai. Bai,
1: jarri,
2: bai. Bai, ni hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen. Nik asko eskertu nuen,
0: eh? Bai, agian norbaiti ez bazaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasu honetan albistea hori izan.
2: Ez que estela ez zun grazia eukiko, ez que ez bago irudia ikusi, ez da git.
0: Hori da.
1: Bai, eta zintzen mezua, zati, zintzen memearen mezua.
2: Ez que ni gehatu nintzen argazki egin, ez eduki egin.
0: Mende honetako agurpen ona.
2: Bai, bai, bai, bai, bastante ona.
0: Ez? Bai, bai. Baitu baitu jargia da, oh, zehazte mal polita. Eta hola, ze, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia.
2: Bai, onain uritxia, ez? Ostia, eta oin zer.
0: Onain uritxia.
2: Ostra, eta oin utxunea.
0: Onain utxunea existenziala.
2: Tor, venga.
1: Ni daukat hemen...
2: Zer oso originala, eh? Nei ez etorri betikoa duzakin.
1: Betikoa, ezain betikoa.
0: Kasurdua, eh?
1: Betikoa zen, betikoa izatea irbitzi zion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolsun bat. Jon Maia Soria.
0: Ostra, atzo
1: berriz edabideetan. Esan honik ezala urten azalduko sei bider baino gehiago, eta ia. Osa, honi...
0: Zer mazua, zera?
1: Bueno, hau da bat. Ez elartzen da.
0: Ah, orain hasi zara zenbaten?
1: Ez, baina azken aldin zenbat behar ikusi ez du, ez kalean, zumaiko poteoan.
0: Ah, ja, ez ditu zenbatzen, baina...
1: Berriz etorriko zera dokumentala haindu, Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak, frankista garaien.
0: Ah, ja,
1: Berriro, abuelo, abuela, abuelo, abuela, abuela, abuela, abuela, maqueto, maqueta.
0: Dai, tira, hortik, ez?
1: Abueli, abuelu,
0: ya.
1: Ba, hor dago, berriro.
2: Orduan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zela urten, oraindik ez da gertatu. Vale. Nik esan nuen Rojavako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Orduan, oraindik oker nago.
0: Hostia, egia da, eh?
1: Ostra. Bai,
2: niko esan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut azertatu.
0: Negoziatu dutelako, ez? Etxaiarekin, edo, ze.
2: Oin ez da egitea gora zela, guen?
0: Ne, inork ez daki.
2: Inork ez daki.
0: Batean, genozidioa zetorla, eta handik azte betera desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz.
2: Ez da, ez daki?
0: Que bueno, zeo klasikoa da, nazioarteko kontutan, baina egia da, eh?
2: Bai, ez daki, ez daki, ez daki, ez daki. Ez que bapatean igual...
0: Gero dago Sudan eta osaiek, bueno...
2: Ba, Sudan, Sudan simaz.
0: Oso, bipok.
2: Bai.
0: Bipokiak.
2: Bai, larreiko bipok.
0: Larreiko.
2: Kurdua, bueno, bipok, baina, bueno...
0: Piskat.
2: Ezain beste...
0: Ja. Gure kodeak ulertzituzte eta dantza guapa dazkate...
2: Bai, hori egia, bai, eskutik behatu...
0: Baina, gare baten, ez, neskapolita jartzi dituzte, men lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez?
2: Bai,
0: nahi eta, ez?
2: Bai, egia da. Bai.
0: Joder, horrekin, madre.
2: Ka hombre, horrekin kriston propaganda egin dute.
0: Claro.
2: Claro. Hor, a ver, bez, borrokatzen dute gizonek. Baina, portadetarako, New York Timesetako, emakume bat jartzen dute justo.
0: Justo. Gainera, fakzioa, ditzen zaio?
2: Fakzioa.
0: Fakzioak. Fakzioak.
1: Aufpegikoak.
0: Gureak.
2: Gure fakzioa.
0: Gureagoa.
2: Ja.
0: Fiska, karo.
2: Bai.
0: Dena, pentsata. Otxalan ere, horregatik aukeratu zuten.
2: Ze?
0: Ezan zuten, behitu, pues, euskaldunek porrotxo aldi magakate, guzu letxe.
2: Ja, hori ba propizo kulturala beraien partetik.
0: Hey,
2: gurea.
0: Gurea, hori da. Baina, bueno, hori apuntatu, eh? Polimaitasuna eta Kurdistanen zer.
2: Kurdistanen zer.
0: Porque, a ver.
2: Eta zuz esan zenunan, gertatuko zela urten?
0: Bai, Kurdistanen?
2: Ez, urte hasieran esan genuen urte honetako bakoitzaren...
0: Hostia.
2: Nola egiteko proiektzioa.
0: Ah, hori izan zenuen zuk, eh?
1: Bai.
0: Eta zu Kurdistanen, bo, nasoretzen. Nasoretzen,
2: ni bi gauza, hori eta Oskar etorriko zela programara.
0: Ah, bueno.
2: Eta bat ja bete dut.
0: Ja.
2: Eta beste espero dut ez betetzea.
0: Claro, eske bat zure esku zegoen, eta bestea... Agien ere bai.
2: Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
2: Agien ere bai.
0: Baina ez duzu eskua jarri.
2: Oingoz.
0: Kurdistanen. Oingoz. Estan kakere.
2: Hori da. Oingoz ez, baina bueno. Hori...
0: Niz ez da berando di.
2: Niz ez da berando di.
0: Horein agian joateko aukera izango zu?
2: Zela horrein.
0: Bueno.
1: Baretuko...
0: Direlakoan.
2: Hau ez da gita, eno seguro. Eso de momentutan nik ustot, bum, asin lekela gerre.
0: Ah, bueno. A ver, amaitu ez da amaitu, ez?
2: Ja, ez. Ondago, agone. Parentesia.
0: Ja. En fin. Oie, egia da, estatu batutan edo feika da. Erioste zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka.
2: Estatu batutan?
1: Fusilatzea?
0: Bai, fusilatzea hori zenitza.
1: Joder, ez dakit.
0: Ja, egian feika, da, eh? Osea, oin kutxean entorre lehentzun dute leku batean.
2: Oi, ez dakit.
0: Baina,
2: pelotoia?
0: Kari, zan mozun... Ka, nik adibidez roia eman ziaten beti, hemen esan didate horratzek.
2: Bai.
0: Murduan agian aukeran.
2: Hobeto.
0: Ez dakit aukeratzerik izango dan, eh?
2: Eta gero ni hola sentitzen egin naturatik gertuago. Adibidez zuaitzak, zuaitz gehienak, hiltzen dira zutik.
0: Hori ere gira da.
2: Eta gun normalen ez gazutik hiltzen. Baduka erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak.
0: Ja, eta aukera ematen dizu, azken momentua heldu baino lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu.
2: Bai, hori hola. Protokoloan parte da hori.
0: Bueno, filma guztietan dago, ez?
2: Ah, vale, orduan bai.
1: Eta zigarro bat erretzeko aukera eta ostra, izate txoiazo bat bezala.
0: Eska hor momentu,
1: momentiko hori.
0: Horre zerita zaudela, siringa turbildu ala, pues esango dituzu nitzak, ez dira, oso, epikoak.
2: Ez.
0: Orduan, bueno.
2: Behiu txikita, txikik kantatu zuen, ez? Eskudu gareiak.
0: Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitor horraz batekin.
2: Joder.
0: Ez da, iguala. Nik uste gudari guna beste gun batean jarriko zutela. Bueno, ja gudari guna ez da zistitzen, ez?
1: Bai ez?
0: Ez. Bueno.
1: Osea, bai, osea, itzea ironiatik zure bai.
2: Bai, ospatzen du horrek, nola dan? Jardunek.
0: Bai.
2: Jardunek
0: ospatzen du. Ospatu, hori da, ospatu.
2: Bai.
0: Ospakizun gisa. Edo eroen ministerikorako gisa, ez?
2: Ah, bai, zuke, erabili izan duzu...
0: Ez, hori min historiko.
2: Ah, bale.
0: Historiko, bueno. Eta, nada, gudan horretzen zan? borroka eguna ya, ya está. Ez ari torritzen, borroka egunekin.
2: Ah, ez.
0: Ez, duk ez duzu hori bizizan? Ez. Jodale, batean zan, tipo...
2: Borroka eguna?
0: Bai, bai, borroka eguna.
2: Taz egiten zen, borroka?
0: Ba...
2: Ah, bai, borroka?
0: Ba, ba. Bakoitzaren esku.
2: Bai.
1: Zigarretak piztuta.
2: Ah, bai, ze, gauza izu da emun taula. Gauza, ze, arrixa bota...
0: Jendiak, hori jendiak.
2: Jendiak. Ah, jendia la hostia.
0: Jendia, esaten dizu nean zer egin. Bai, bai, bai.
2: Ze, xilueira eta jente honek?
0: Bai.
2: Gente horrek?
0: Seguro, bueno, bero bertxak, bertxoak egingo zitu norren gainean.
2: Ah, vale, vale.
0: Ez dut ikusten nik hor.
2: Ja, hortan.
0: Baina, ja, bueno, oskalo. Hor da bil, orain, ez? Buena roko, jarri numere kanta, ez?
2: Bai.
0: Ja. Tekin no, da bilen. En fin, bueno, por cierto, gauza eta zai garela, bakizu ze kontatu zidan ez daka lotu hori, baina ez daki zagatik etorri zidan orain, eh? Andaluzian egon nintzen ba.
2: Bai.
0: Eta
1: hostia, quiero
0: eta han bueno,
1: paréntesis, ez hautzezu Andaluziko Ayamonterria.
2: Ayamonte.
0: Ayamonte, auzoa.
1: Ayamonte.
0: O herria. Bueno, vale.
1: Claro, va esatendo Jon Maia kondarroa txiki badala Ayamonte eta ondarrutar bat etxan sentitu daitekeela bertan.
0: Ah, bai, eh?
1: Ez daudela 10 edo 80 ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago.
0: Andaluzian
1: ordun han bertan Ayamonte.
0: Zertan?
1: Hori ez dut ziote galdetu.
0: Ondarrutarra joan zela Ayamontera? Edo Ayamontekoak ondarrura?
1: Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo euskalo, baina...
2: Hostia, bazi!
1: Ayamonten ondarrutarrak. Berta, osa hemenkoak juntzian...
2: Paretako diru!
1: Zuk...
0: Kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea izan.
1: Zuek etorri zeinan bezala, batzu joan ziren, horra.
0: Hostia, hon izango zan, eh? Mantendu izan balute ondarroku izkera...
1: Andaluzez.
0: Eta Andaluziako,
1: eh?
0: Ja. Eza, eta bomba gehi handi egia, eh?
2: Bomba genetiko.
1: Pues hori, eta segi, hori, parentesia.
0: Ah, bai, eta ez dakit nola bukatu benun lagun batekin izketan, agarri bateko bere gaztetako aventurak, eta behin, ba, hartu zuela, eta, ba, ba, noa, hartu zuen trena, eta diru askori gabe, por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin, goiko maleta gordetzen diren katxarroietan, aireportu, oza, egazkinetan dago mesela, izten direla. Sartzen duzu maleta eta gero kank hor sartzen zen. Sartu, bera. Tiket, oza, pika zetorrenean, hor goian sartu, eta kanpotik itxi, eta izkutuan, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran, abizateko. Eta hola, bideiatzen zan lagun bat, guendela urte batzuk. Baina, bueno, total, bidei guetako batean, ezagutu zula, balintzera zigoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta zan zirela, zegatik ezagut nirekin etortzen, ikusita, diru guzta hola, bideo garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren ediru garren urtean noela, hau gitu egiten nahi ez, laro gita marreko markadan erdi aldean edola. Eta bera mutila. Ba, gara joten zen, eta orduan, pues, gara jartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik gombiatu zuen bera ere juteko, ba, gehiekin, antzita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak, inbaztun, egiten utzi.
2: Hoi?
0: Eta horrekin diruta lortzen zuen. Eta lesbionen aldian, horregatik proposatu zion nire lagunari, zuk onbarazut, zuk ez duzu zerin behar, bakarrik egiten utzi.
2: Ahai?
0: Bai. Eta dirutza irabazten zela, Valentzian garri hartan.
2: Egiten ustegen?
0: Egiten ustean. Eta zan, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Ezan zuen, ba.
2: Ya,
0: baina igual... Valentzia araño.
2: Ya, baina diru asko izango zen. Zen ba diru?
0: Ez dakit, baina diru asko esaten zuenean, zan, pues bueno.
2: Ni guztuko izan jakitza zen bat.
0: Ya.
2: Bai.
0: Bari pito, bari...
2: Bai, zatik ez da iguala, egun, mila, mar mila, oi mila.
0: Claro, bari hartan imagertu, ze represio sexual lagoen dikete handiago izango zenez, pues alako trikimaio gero bidetuko ziren, eta euskal oze jende klase izango zen. Baina, hori eba zegoen. Eta blase, lagunak? Bueno, datu hauek imanda, ez badakazu zer eginik galdetu, alako lanbideak... Eta ja, no? Ose?
1: Bai, bai, iritsi da, ordu batea.
0: Edo galdetuko diogu Google-in ezan maitu.
1: Ze, pasada ordu batia.
0: Baxe,
1: eh?
2: Google ez dago zer esan gure bukaren inguruan, eh? Gure bukaren inguruan ez dago zer esan.
0: Ja.
2: Oi.
0: Bueno, musika ona jartzen dugula ez du san. Horre kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du osando, ez? Horro bildu.
2: Ene ustez ez.
0: Ez. Zuzara amaiera bortizan alde. Kurdistango albistea bezala. Ez?
2: Ostia.
0: Hasi, eta buka. Baina, beste atzu jarretzen dugu, ikusten?

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema Podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Itzik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zordio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta hark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ies egitea, materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularren sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer eratzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berriazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hoien bila abiatuko gara, eta bidean, batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Zer azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modua saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den iztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata, Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da, interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu horretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua. Irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagile gazteentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietako da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasi berriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, segurazki lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, ez hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasi berrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1961an hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko, hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena, zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulo egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin. Eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo erreportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomeze gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez Alearekin, urte batzu geroago La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste europarrasko bezala, Iban de la Nuezek fantasia gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salut Le Cubain filma egitera. Berez, ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen, Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako, bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita ageri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le tcha-tcha-tcha final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Irea Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, Kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uharteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nolabait esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film horietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bat egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berrezten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testuinguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egon batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitze nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko moduko da, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asmatake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma esaten dute, Gomezek ondo finkatuta utzi zuela muntatzeko egitura osoa, eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historia irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera da lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzio eta dokumentala nahastuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko retratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela da batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebizatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-tera handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua, elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz. Eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Horas Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, Mi Aporte.

0: Zergatik mi aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako badela. Segurazki, komplejuenetako badelako bere egituran, eta oso modu garbian biltzen duelako, zinemaren editekoari edo gutxienez editeko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du gai horiei heltzen die esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden sujetuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna badela. Debatea zabaltzeko, leku aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez errigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrako esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bada. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1965an 2 milioi. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren 3 laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas adelante adelante. Pelikulak 3 zati ditu, bakoitza 10 bat minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bisola saldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta bar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso derra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960-ko azukre kainabera usta historikoari referentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenai da langileak kontatzen duen bezala, la telebistako tonuarin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al trabajo?
1: Es porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche de la madre porque tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte al trabajo?
1: No.
2: Te ayuda.
1: Sí. Y cuando yo la hago, él me hace la comida.
2: ¿Entiende? No me digas.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, aurrekan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoaren gatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera eztoa zen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ea zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara doa zela. Eta, hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren seme alabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todos los quehaceres en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, tu tenes novio?
3: No.
4: Y tu te has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras en este trabajo que te entusiasma tanto.
3: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
3: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
3: No, mira, el trabajo.
0: Lehenengo zati horrek argi xamar uzten du emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak dira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei beren tokia eman nahiko balio bezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du. Hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, berriro Che Guevararen Oihartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Valladares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz, emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola betere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
3: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente de que Mirta tiene razón eso de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es lo que yo te quiero insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlo de alguna manera y hay medios, hay armas, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Estaba irten bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere, esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere, azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetakoa da, eta aurrera goitzen godu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilerentzat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko

0: dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera bedira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika. Ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz eginda ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitz hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko solasaldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten du hain justu, klasea faktore determinantea dela emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekilo duna da, horretan ere elokuentena, eta esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago itzerdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hau batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikusten ariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modua da pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
1: También hacerle crear una conciencia al hombre. Y que no solamente en la casa la muerte puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo pones para yo, lo puedes limpiar tú. Y todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. No hay ningún problema. No vas a decir no, porque el hombre no lo hace. El hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a bajar un terrazo, un terrazo no.
2: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
1: Y así se acaba de esta leyenda que había antiguamente, de que no, la mujer debe hacerlo todo en la casa, no, la mujer no hace nada.
3: Sí, pero esa es una época que no hacía falta que la mujer trabajara.
1: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace, lo mismo fuera que la gente trabajara, y entonces la mujer era la esclava, ¿no oíste? La tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina, a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, les tienen problemas.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Lau errotxaren gozaren estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak esan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait horietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du

Itoztegiarlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du Zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunan ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema inperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema inperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castrok politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez, eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera anti-intelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban anti-intelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan defendatzen du artea ez dela zentzu hertsian esan da lan bat, eta artista dela segurazki intelektualen artean intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra, langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste dozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori? Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitzu ezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea? Ondorengo urtetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrion Handiak 60ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakar testu bat 69ko, beraz Sarrion Handiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrion Handiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat García Espinosaren proposamena zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran, langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badagortzera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek imperfekzio tekniko aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan 16 milimetroko kamera arinekin. Eta bestalde garai hartan azaleratzen den dokumental berriak
Baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, baina ez Kuban produkzioa ikaik lotuta dagoelako, eta ikaik 35 milimetro lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari, momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek mi aporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35 milimetrotan filmatu. Esaten genuen ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarria izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan ni aporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Bilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontra iraultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, mi aporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituloare aztertzeko modukoa zin daipatu gabe utzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén Landrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoarengatik, besteak beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroren irudi banasteagatik atxilotu zutena eta elektroshock terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko edo. Azken urtetan Guillén Landrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén Landrearenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orbangabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz, ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baina interesgarri bada hor. Metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berritu dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itsatsita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan, Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, La Virreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu, mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTuben bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut La Virreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomez liburuz publikatu den libururik osoena ere bai,
Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sarah Gomez, Reframing Revolution, 2008 batekoa. Liburu horri zor dizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urtaietara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema hura zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea zitze egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia eraitsi eta 30 urtera oraintxe den aldatu eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz herrialdea askatzen den bere morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zenutela lehenengo saio hau, eta batez ere Sara Gomezen mi aporte. Eskerrik asko entzuteagatik, eta hurren arte, aio!

Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: Eso que yo. Ba, beitu, naztiek oso, oso txarra, fama txarra esan dute beti. Baita gaur egun ere. Hitler eta bere bibotea eta bere bota luzeek ez dute empatiarik sortu inoiz. Batzuengan bai, eh? Baina orokorki ez. Eta esango nuke, ez dakit ni oraindik artean ez nintzen jaio, baina bere Gestapo indarrean zen garaian, bere gauzatxoak egiten, ez dut uste munduan zalapartan dirik erain goztuenik oroaz. Momentu batzutan agian bai, bestetan ez, baina momentuaren batean hori hon goztien bereien gauzak egiten. Eta agian antzeko parezio gertatzen ari gaur. Ze, Trumpen da empatia, oso sinonimoak ere ez dira. Eta bere aiz, hasierako hilabetetan esan ezik, orain albiste berezirik ez du sortzen. Egun hauetan. Maten du normalistatu egin dela, eta ez, hortxe dago Gestapo txikia lanian, ez da?
1: Bai, baina nik uste diskrezioa ez dela, ez, horren arrazoia, baizik, eta hainbeste eskandalu, ez, pilatzen dira, bataren bestearen zetik, ez, batak bestea solapatzen duela.
0: Ba, beste bat.
1: Eta ez duzu Epstein, ez, Groenlandia, aiz bera,
0: Ormuz.
1: Trumpen aurkako ustezko atentatu.
0: O bai, zerrenda, bai, Lucia.
1: Iran, bai.
0: Charlie Kirk.
1: Bai, baina gaur, itzeingo dugu, esan bezala,

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Nietzek zaldi bat besarkatu zuen.

0: etxean egoela pentsatzen.
1: Existitzeari utzi baino lehenago, Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino, negarrez. Haren lepoko zainetan odola sentituz.
0: Ni etxean egoela pentsatzen.
1: Kamena eskatuz, izakiaren basakeria batek. Lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari.
0: Ni etxean egoela pentsatzen. Ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu.
1: Existitzeari utzi baino lehenago, zaldiaren arnasa, zaldiaren odola zainetan barrena. Ni etxean nengoela, ni etzek Torino.
0: Ni etxean nengoela pentsatzen.
1: Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek, ni etzen maitea. Zuk, zaldi bat besarkatzeak, Torinon, negarrez.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

the dangerous combination. So.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Muchas gracias.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu deska, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9 4 8 6 8 3

0: Neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, jende gehiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.